жено, тихо стене. Студено е, от мене

0: Хоризонт.
1: Четири часа. Новини с Ивайло Василев. Около 12 000 българи годишно страдат от инфаркт на сърцето, а около 9% от тях умират. Това показват данни на Националния център по обществено здраве и анализи. От дружеството на кардиолозите припомнят, че е важна ранната профилактика на сърдечното здраве, което включва изграждане на навици за двигателна активност и правилно хранене. Информира репортера Елена Бейкова.
2: Над 75% от хората, които получават инфаркт, са на възраст над 55 години, като тенденцията се наблюдава през изминалите 4 години. Мъжете са почти два пъти повече от жените. Все повече млади хора страдат от високо кръвно налягане, един от рисковите фактори за инфаркт, обясни председателят на Дружеството на кардиолозите професор Кирил Карамфилов. И посочи симптомите, при които е добре да се потърси лекарска помощ.
3: Главоболие, чувство за напрежение, болка в очите, общо на разположение, т.е. при появата на подобни симптоми, независимо от възрастта, хората трябва действително да търсят консултация, за да се регистрира този проблем.
2: За да се намали риска от сърдечен инцидент, лекарите препоръчват да ходим пеша, да спортуваме редовно и умерено, да избягваме обработени пакетирани храни, да пием достатъчно вода, да общуваме и да правим любимите си занимания. За новините Елена Бейкова.
1: От 10 до 17 часа днес в София ще се проведе традиционното есенно издание на международното изложение «Световно образование». Форумът предлага възможности както за бъдещи кандидат-студенти, така и за по-малки ученици и техните родители. Подробностите от репортера Андрей Борисов.
4: Събитието е насочено към гимназистите от 11 и 12 класи, студентите, които търсят бакалавърски или магистърски програми у нас и в чужбина. На място те ще могат да получат информация за кандидатстването, стипендиите и таксите в Нидерландия, Испания, Италия, Великобритания и други търсени дестинации. Изложението е подходящо и за по-малките ученици от 7 до 10 клас, които искат да изберат подходящ профил в училище, както и за деца между 8 и 18 години с интерес към езикови ваканции и подготвителни курсове. За родителите и децата са предвидени специализирани зони, тематични презентации и безплатни консултации с експерти по кариерно ориентиране. Всички посетители ще имат възможност за директни срещи с представители на учебните заведения и ще получат дигитални каталози със специалности. Николай Христанов от Агенцията за младежки програми и образование в чужбина, организатор на събитието, обобщи.
5: Ще има информация със сигурност за всеки и полезност. Презентационната програма може да се гледа и онлайн за тези, които не могат да дойдат на място.
4: Столицата е последната спирка от националната обиколка на изложението, след като през изминалите дни то вече се проведе във Варна, Бургас и Пловдив. Входът за форума е свободен след предварителна регистрация, като такава може да бъде направена и на място. За новините Андрей Борисов.
1: Виж света през техните очи. Това е темата на Световния ден на животните, който отбелязваме днес. Подробностите от редактора Мария Петрова.
6: Нека да забавим темпото и да променим гледната си точка, призовава британската фондация.

0: Nature Watch, която през последните години организира отбелязването на Световния ден на животните. През 2026 се бележат 101 години от началото на инициативата, започната от кинолога Хайнрих Цимерман в Берлин, като в началото за Ден на животните е избран 24 март. След това обаче датата се премества на 4 октомври, за да съвпада и с деня за почет на католическия светец Франциск от Асизи, който е покровител на животните. Във връзка с специалния ден, Софийския зоопарк има програма от 11 до 16 часа, която има за цел да представи ролята на зоопарка като център за опазване на биоразнообразието. Още по-рано, от 10 часа в Борисовата градина, започва регистрацията за благотворително бягане в подкрепа на животните, организирано от Сдружение Кажи.
1: Тази година бягаме под мотото «Широкият кръг на любовта», защото много лесно обичаме и защитаваме кучето или котката до нас, но има милиарди други животни, които остават нечути, без глас. Животните в индустриалните ферми, в лабораториите, дивите животни, водните животни. С това бягане искаме да разширим кръга на състраданието си към всички тях.
0: Обясни за Хоризонт Петя Алтимирска от Сдружение Кажи. За новините Мария Петрова.
2: Следва прогнозата за времето Калин Петров.
3: През втората половина нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните Родопи духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса. По-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-изток, в югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Пет часа, емисия новини. Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, да остане в ареста. Искането на прокуратурата е да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният Мегеров беше задържан зрелищно в столицата около 20 часа след престъплението. Кореспондентът ни Кремена Данева с подробностите.
2: Повдигнатото обвинение на Славчо Мегеров е за предумишлено убийство, обявиха в четвъртък вечерта от държавното обвинение. Наблюдаващият прокурор Димитър Молев.
3: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата. От доста време са познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови и оттам нататък вече възниква конфликт.
2: Полицията разполага с данни, че убитият бизнесмен и Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди убийството. Събраните доказателства сочат, че именно Мегеров е физическият извършител на престъплението, категоричен е директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. До момента са извършени множество огледи на местопроизшествието, на имоти, жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи. Разследването продължава, като се работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на граничния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Балкански мост е мащабна международна специализирана полицейска и митническа операция, провеждана на територията на България в рамките на едноименна международна работна група. Реализира се съвместно от Главна дирекция Гранична полиция и Главна дирекция Борба с организираната престъпност при МВР в тясно партньорство с Агенция Митници с подкрепата на Европол и под координацията на Frontex. В нея се включват и представители на партньорски служби от страни в региона, както и от САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Основните цели са проследяване, пресичане и неутрализиране на незаконния трафик на хора, нелегалната миграция, контрабандата на наркотични вещества и трафика на акцизни стоки през граничните контролно-пропускателни пунктове и преходи в страната. Определя се като една от най-мащабните специализирани операции от такъв тип, провеждани по българските граници. В брифинга днес ще участват директорът на Главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, заместник директорът на Агенция Митници Стефан Бакалов, както и представители на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, немските митници и други партньорски служби. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: До 10 октомври избиратели с трайни увреждания могат да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в президентските избори на 25 октомври. Това са хора, които не могат да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
5: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления.

0: от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините, Цветелина Стоянова.
1: И Калин Петров за времето.
2: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1914 година – 0 градуса, а най-високата през 1994 година – 29 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 27 минути и залязва в 19 часа и 3 минути. Продължителност на деня 11 часа и 36 минути. Луната в София залязва в 15 часа и 57 минути и изгрява в 0 часа и 5 минути на 5 октомври. Фаза на Луната един ден след последна четвърт. Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-североизток. В югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Рано в неделя.
1: На 4 октомври, добро утро от екипа ни. Звукорежисьор е Антон Киров. Музиката ще избира Стиляна Алексиева, а до 9 часа с вас ще съм аз, Евелина Стоянова.

Stegade.

0: Вчера България посрещна тленните останки на цар Самуил. Те бяха положени в саркофаг в базиликата Света София в центъра на столицата ни. Като велик и исторически определи деня българския патриарх Даниил.
1: Постите на един български владетел, който е отдал живота си за свободата, отбраната на България, днес се връща в своята родина. Той се връща в тази България, за която се е борил. Той до край е устоявал свободата и целостта на България. И този дух е помогнал на нас, българите, до днес да запазим и отстояваме своята родина. Днес е стигнал един изключителен момент за връщането в нашата родина на този велик владетел. Нека неговия дух да помага на нас да устояваме и да браним целостта, независимостта на България. Бог да пази България!
0: Идеята цар Самуил да бъде канонизиран е трудно постижима, коментира патриарх Даниил.
2: За светец, мисля, че трудно е, трябва да се проучат точно нещата. Има патриотизъм, има борбеност, има държавност, има силен дух, но за да имаме едно основание, за да говорим за святост, това вече трябва да се прецени много внимателно.
0: Президентът Иляна Йотова, която присъства на официалната церемония по посрещането на тлените останки в центъра на София и на поклонението в базиликата, заяви:
3: голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината. Сигурна съм, че вече е спокоен, защото е в България. Сякаш ослепените му войници прогледнаха, за да му покажат пътя към България и към народа му.
0: На излизане от базиликата Света София, премиерът Румен Радев благодари на всички, които са спомогнали костите на цар Самуил да се завърнат в България.
4: Просто го дължахме на нашия народ. Това трябваше да се случи. Ние трябва да помним нашето минало, трябва да се гордим с нашите владетели и трябва да следваме техния пример. Днес е един изключително важен ден за България. Благодаря на всички, които допринесаха през тези години това да се случи. Благодаря на посланник Валентин Порязов, нашия посланник в Гърция, който извърши невероятна работа, наистина днес да успеем заедно с премиера Кириакос Мицотакис.
0: Стотици хора се събраха около храма Света София, за да отдадат почит и да се докоснат до саркофага на цар Самуил.
5: Изпитахме голям трепет от това нещо.
6: Изключително вълнуващо и трогващо. Толкова години чакаме този момент и сега е изключително трогателно.
7: Вълнуващо, това е цар на България, уникално преживяване, уникално.
8: Гордост българска.
9: Това е, мисля, духовно преживяване. Като метафора мога да кажа, миналото проговаря и да се надяваме, че за бъдещето вратите отваря.
10: Изключително вълнуващо. Докоснах се до неговия саркофаг. Човек остава без думи след толкова дългогодишна борба, а най-сетне да се завърне в родината си. За всеки един българин трябва да бъде много специален този момент, да го съпреживее.

0: Рано в неделя.
1: Продължаваме с темите, които специално за вас, уважаеми слушатели, грижливо сме подбрали в предаването Рано в неделя. Следващата ни среща е на Ева Валентинова с благоевградската народна певица Румяна Филкова. Тя започва нова творческа година със своята школа с талантливи деца на Благоевград.
2: В ефира на програма Хоризонт и предаването Рано в неделя именитата ни певица Румяна Филкова, която много добре познавате и като солист на ансамбъл Тракия, като пловдивски кадър, но от година и повече дори вече в Благоевград, народна земя, със собствено студио, студио за пеене, за солфеж, за сценични изкуства, за всичко това, което трябва да изгради един творец в себе си. Много ми е приятно, че сме заедно отново на Благоевградска земя.
3: И на мен ми е много приятно. Да, сега е момента да поканя всички, които искат да се докоснат до българската народна песен, да усетят нейната магия, да развият своя глас, да се развият като таланти и заедно да съумеем да съхраниме все пак българщината.
2: Това, което винаги си правила и като докторант в Пловдивската академия, и като солист на ансамбъл Тракия, толкова години отдадена Пловдив на меката на музиката и на фолклора, но сега в Благоевград може да е трудно, пък си струва децата да се завърнат към традициите чрез твоята школа, чрез твоите знания като педагог, не само като певица.
3: Абсолютно права си, ще успея по някакъв начин да предам сценичния ми опит, изпълнителския опит и педагогическия ми опит, именно в преподавателската ми работа тук в моето студио.
2: Сцената е предизвикателство за всички млади хора. Ти работиш и с тинейджери, и с по-малки деца. Какво обичат да изпълняват и кои са най-големите предизвикателства пред теб пък? Като една певица с богата биография и репертуар, младите обаче

0: тинейджери и с по-малки деца. Какво обичат да изпълняват и кои са най-големите предизвикателства пред теб пък, като една певица с богата биография и репертуар? Младите обаче на днешно време са по-различни сякаш.
1: Младите наистина са по-различни, но общо взето с децата, с които работя, успяваме така да намериме някакъв баланс и нещата, които им предлагам като репертуар, се харесва и дори ходиме по конкурси и фестивали и печелят награди.
0: Това е атестат за вашата обща работа. Наградите, конкурсите и не само това, че продължават да пеят, въпреки всичко, което се случва в дигиталното пространство, модерните специалности. Благоевград е пълен на предложения от към спорта, развлечения, но ето ти с твоето студио Румяна Филкова успяваш да ги запалиш и към фолклора.
1: Абсолютно така е. Не може да изолираме децата от другите занимания, от другата музика, от съвременната музика. Напротив, съвременната музика трябва да върви ръка за ръка с фолклорната. И моята цел и така стремежа си, аз искам да предам любовта, моята любов към народната музика, да я предам на децата, да могат да усетят нейната магия, както казах, да усетят историята на песента, да имат отношение като цяло към фолклора.
0: Има едно странно разбиране, че македонската песен е лесна, запеваема, всеки втори обича да пее тези патриотични, любовни песни от пири на планина, но има толкова много специфики и в диалекта, в орнаментиката, в начина, по който се поднася, в любовта и жара, както ти казваш, в самото изпълнителско изкуство.
1: Така е, наистина не бива да се подценяват, нали, пиринските песни, както не бива да се подценяват и всички други песни от различните фолклорни области. В нашето вокално студио не работиме само върху разучаването на различни песни, народни песни. Напротив, работиме върху цялостно изграждане на музикалния стил. Едно, че работиме и върху вокална техника, върху сценично поведение, как да се държим на сцена. В промеждутъка, в почивките, когато децата, нали, все пак няма как цял час да се пее, работиме върху елементарната теория и музикалната грамотност на децата.
0: Браво.
1: Занимавам ги с начален солфеж, и мога да кажа, че им е много интересно.
0: Както ти цял живот си отдадена във всички аспекти на фолклора, така и в Благоевград ти пожелавам да имаш много млади фолклорни таланти. Ще те следим, ще те подкрепяме медийно.
1: Каня всички, които искат да се докоснат до красотата на българската песен, да заповядат в моето студио, където да открием музикалността на всеки един, заедно да се умеем да запазиме българщината.
0: Тази година нова, успешна, с много още ученици, които да посетят твоите часове. Пожелаваме здраве и много музика, която и в национален ефир сега в твое изпълнение ще звучи. За Рано в неделя, Ева Валентинова.

0: Още една среща предлага Ева Валентинова в ефира на предаването Ранов неделя по хоризонт. Тя е с доцент доктор Петьо Кръстев, който премиерно ще представи фрагмент от новата си музика за спектакъла В дън гори Тирилейски.
1: В предаването Ранов неделя се отправяме към Стопанския факултет на Югозападен университет Благоевград, където се срещнахме с доцент доктор Петьо Кръстев. По негова идея, по негов сценарий и музика ще бъде представен следващия голям концерт-спектакъл В дън гори Тирилейски в зала 1 на НДК на 25 октомври от 19 часа от студентите на Югозападен университет Неофит Рилски Благоевград, фолклорният им ансамбъл, клуб за хора и народни танци на Мегдана, град София, ученици от професия танцор при 104-то Софийско училище Иван Богоров, фолклорен клуб Омая Търговище, много артисти на сцената, хореографи са Николай Цветков, Георги Гаров и Марио Гергинов, а продуцент е Даниел Костов, режисьор Георги Гаров. Много сериозен екип стои зад този спектакъл. В следващите минути ще ни разкаже подробности за идейната нишка, линия и музика Петьо Кръстев. В дън гори Тирилейски, поредно любопитно име с дълбок смисъл. Какви тайни ще представите от музикална гледна точка и къде ще отведете публиката в този спектакъл на 25 октомври?
2: Да, наистина, В дън гори Тирилейски е едно много интересно име. Име, доколкото знам, което влиза в оборот от творчеството на Елин Пелин. Но мисля, че и това е един израз, който се използва в фолклор, в фолклорната практика, в фолклорния говор. Идеята за В дън гори Тирилейски всъщност е идея за едно потъване. Потъване в дълбочината, потъване в подсъзнателното, потъване в мистика, но и някакво своеобразно потъване и творческо превъплъщение в старината. Това, което ние си представяме като старина, това, което е нашата идея за пресъздаването на старината в едно така съвременно изкуство, защото ние сме ни съвременни хора, живеем в един съвременен век и ние като творци и хората като изпълнители всъщност, търсейки старината, влагаме нашето съвременно съдържание или съзнателно, или подсъзнателно.
1: Много е хубаво, че винаги обвържате философията, народопсихологията, историческите препратки в своята музика на първо място. След това винаги е съобразена с ансамбловото звучение. Не е само свързано с пирен, с студентски ансамбл. По принцип мислите много мащабно като творец, като аранжор и композитор. Кога освоихте това мащабно мислене в музиката? Дали в теоретичния отдел в Академията в София или самият вие като дете и още като младеж получихте тази сила и това знание?
2: Значи идеята за В дън гори Тирилейски всъщност е идеята за една програмна музика. Музика, която има програма, която не е, всъщност не е подчинена определена конкретна жанровост. Дали ще бъде обработка на фолклорна музика, дали ще бъде интерпретация на фолклорна музика, дали ще бъде някакъв тип симфонично преосмислене. А това е по-скоро един път, който се търси благодарение на опита за това вглъбяване. Наистина, нещата са много дълбоки, защото те започват от едно много сериозно обучение, което е свързано с музикалната теория, с музикалните дисциплини, с контрапункта, с хармонията, с формите и така нататък, с инструментацията. От друга страна, е свързано с едно обучение, потапяне в традиционната култура, в традиционните модели на музикално мислене, в традиционните

0: последните модели на музициране и в крайна сметка това пък всичко води до един опит за индивидуално преосмислене на всичко това. Естествено опит, който не е само цел, а произлиза от самата енергия, която носи музиката, която носи самите музиканти и която носи самата култура или представата за тази култура, защото все пак ние имаме някаква представа за тази култура и тя твърде субективна, свързана с знанията и възможностите на всеки един от нас. И всъщност в Дънгори Дилейски е едно превъплъщение на тези търсения, разбира се, в едно много широко екипно, в една много широка екипна работа, която засяга колеги хореографи като Николай Цветков, като Георги Гаров, като Марио Гергинов. Институционално присъствие, защото в Дънгори Дилейски, освен музикантите, които са записвали проектите, които са правени в Българско национално радио, Радио Благоевград, да кажа, и в момента все още се правят. Но там имаме състави от различни, първо, различни места в България, Югозападния университет в Благоевград, 140-то училище и на Мегдана от София, там се купомая от Търговище, но всъщност и изпълнители от различни поколения и различен социален статус. Имаме хора, които се обучават в изкуството, има хора, които ще бъдат бъдещи хореографи, има хора, които са професионални изпълнители в това изкуство, а в същото време има и хора, които един вид са любители, но са според мен естествените актьори в един такъв процес, защото те всъщност играят себе си, играят своите предци и по този начин така ние се опитваме да осъществяваме една идея, която сме виждали в творчеството на много големи режисьори, типа на Рангел Вълчанов, който по същия начин прави някои от своите филми, и режисьори, които не са само от България, кинорежисьори, които много често използват такъв тип персонажи, които пресъздават по много добър начин архетипите. А всъщност идеята за Дънгорите Лилейски всъщност са архетипите, това, което е старината, и той не е случайно, спектакълът е разделен на три части. Първата част се казва Бързо и диво, която всъщност пресъздава идеята за инициацията, идеята за отмисленето на живота от момците и от девойките, енергията, която дава природата на младите тела и резонира в тях. Втората част е посветена на семейната обредност, свързана с сватбените цикли, и се нарича За любовта. Пък третата част обръща внимание на приказните герои. Една антитеза между Крали Марко и Баян Магесник, единия, който е много широко популярния герой, български познат. Има връзка с историята, защото се твърди, че Баян е един от синовете на Симеон Велики, но всъщност той дава началото на много различни неща. И в нашия спектакъл той е пресъздаден като един вид жреца, като човека, който владее общността, владее хората и умее да общува с другия свят и по този начин помага на хората. И естествено спектакълът завършва с идеята за златната ябълка. Златната ябълка като символ на благополучие, като символ на това човек да успее в живота, като символ на опита за владение на положителната енергия, или казано по някакъв начин, ако трябва да бъдем християни, фолклорния аналог на Светия Грал. С голямо удоволствие бих желал да поканя всички така хора, които по някакъв начин обичат традиционната култура, по някакъв начин обичат традиционната хореография, обичат българската музика, обичат съвременното изкуство, което я превъплъщава. Им обещавам, че това, което ще видят и ще чуят, е нещо много различно, нещо много строго индивидуално, свързано с работата на един екип, дългогодишната работа, и според мен нещо много мащабно и красиво.
1: За предаването Рано в неделя от Благоевград, Ева Валентинова.

0: Рано в неделя.
1: Специална презентация «Планините и хората» през погледа на Стефан Попов ще се случи в София. За това ще ни разкаже Натали Петрова. А повода е навършване на 120 години от рождението на Стефан Попов.
2: Добро утро на вашите слушатели на прекрасното предаване. Благодаря за приятелството и партньорството вече много години. И така, уважаеми слушатели, за него Петър Увалиев казва, той беше единствения наш мислител, който имаше какво да каже на света, но съзнателно предпочете да го каже като българин. Тази година се навършват 120 години от рождението на един от най- изтъкнатите и големи български интелектуалци Стефан Попов, който е един, той инициатор, заедно с още 18 човека са основали 1929 година в салона на Славянска беседа Българския планинарски клуб, който след това става Български алпийски клуб. Човек, журналист, писател, философ, учен, дипломат, който след 1939 година напуска България като дипломат в Германия, в Швейцария, главен редактор на българската секция на Свободна Европа, учен и изнасящ лекции в зала Петър Берон в Мюнхен. 1989 година напуска този свят и след 1939 година той никога не се връща в България и като изключим хората свързани с планината, истинските планинари, неговото име беше тотално забравено, зачеркнато, бих добавила и забранено, обявен за невъзвръщенец. Един изключителен човек. Той е най-вече известен с книгата си «Планини и хора», написана 1938 година, но той е написал и «Българската идея» и «Бесъници», така че във връзка с неговата 120 годишнина от рождението му, януари месец е роден, ние решихме екипа на Банско филмфест да посветим една вечер на Стефан Попов и неговите идеи, неговата философия, свързана с планинарството, с участието на изтъкнатите наши алпинисти Дойчин Боянов, Кирил Досков, модератор Георги Георгиев Черния. Това е всъщност 1015-та среща, която ние организираме тук в София и всъщност стартираме 44-ти сезон в София. Това е извън кинофестивала Банско филмфест, който последните така организационни стъпки, ноември месец е 25-то юбилейно издание на кинофестивала, но за това ще си говорим с вас, когато наближи събитието. И така, на 8 октомври, четвъртък, в зала Централни хали от 19 часа, заповядайте, за да се докоснете до личността, харизмата, идеите, философията на изключителния

0: Горанов неделя.
1: Добро утро в този час и от звукорежисьора Красимир Зафиров. А ние продължаваме с темите, избрани специално за вас в предаването Аранов неделя по Хоризонт. Представители на академичната общност, изследователи, доброволци и млади хора във Велико Търново се обединиха около една обща цел – да съхраняват живата памет на старинния квартал Варуша и да я предадат на следващите поколения. По проект на историческото читалище Надежда, ученици от 5 гимназии обследваха някои от знаковите къщи на историческата и духовната ни столица и ги описаха с разкази, есета и снимки, които вече са издадени в сборника «Паметта на Варуша. Слово между камък и спомен». Репортаже на кореспондентът ни във Велико Търново Здравка Маслянкова.
2: Търновските сокаци и тесните калдерамени улици подреждат като сложен пъзел история, дух и величие. Там са и едни от знаковите търновски къщи. Приютили много истории, а не само архитектура. Някои вече са пусти и рушащи се, други са с тежки катинари, трети са поели към нов живот. Историите под покрива на времето са събрани от 12 ученици. От 5 великотърновски гимназии, разказва Виолета Белчева, секретар на читалище Надежда и инициатор на проекта.
3: Пресъздадоха наистина спомените на къщите, които бяха внимателно подбрани с помощта на историк. Жанра, в който те твориха, беше близък до това, което те умеят. Гледахме да е по-близко до есето, а пък самото издание е сборник от техни разкази. Множество срещи, много изследвания в регионална библиотека, в държавен архив, в исторически музей, живи срещи, посещения в къщите, срещи с наследници, снимки от интериора. Бяха много воодушевени и действително резултата е налице.
4: Аз съм Ивелина Николова от гимназията по икономика. Писах за къща Друмеви и къща Илиеви. Техният спомен носи наследникът Румен Хаджи Николов, с който се срещнахме и който ни запозна с неговата история на неговия дядо, на неговия прадядо, на неговия баща. Голямо семейство, три поколения са живели в една къща по едно и също време. Мен лично ми впечатли самата конструкция на къщата, стила, в който беше построена тя, едната от тях. Също така в другата къща, интериора вътре, библиотеката много ми хареса. Просто беше наистина място, което носи много история и много спомени.
2: В изданието са описани 10 от старите търновски къщи, като диалог между поколенията. Ученици от Великотърновските училища пресъздават разказите, които наследниците на местните хора, създали емблематичните за пейзажа на града сгради, са им разказали, но са се ровили и в архивите, разказва Боряна Маринова, директор на Великотърновския клон на Държавния архив и председател на читалищното настоятелство.
5: Тези къщи, голямата си част, които представихме в тая книга, на практика не са толкова широко известни, популярни, не са преекспонирани и писано за тях. Всяка за себе си има много любопитни дейности и истории. Може би това, което не е толкова преекспонирано и говорено, Перкови ми беше за мен лично много любопитна историята. Той е род, в крайна сметка, излезе така, че един от техните основатели от труда е този, който е основателя на Чешкопека.
6: Казвам се Анелия Цветкова, проучвах къщата за стари Радеви. Успях да се подпя в атмосферата на онова време. Освен това, е изключително интересно, че точно тази история е вдъхновила Търновска царица на Емилиан Станев, което допълнително успява да запази историята.
2: А какво е днес състоянието на къщата на стари Радеви?
6: Източниците, които четох, бяха от наследница на рода. За момента мисля, че не е обитаема, но до съвсем скоро е имало. Най-много ме впечатли това, че всъщност старият род, който е началника на рода, идва от Кавказ, от много далеко, учил е в Русия и е успял да премине целия път и да се установи тук в Велико Търново точно и да създаде тази величествена история, която има рода.
2: За историческото читалище Надежда, където са заседавали първите ни законотворци и където за първи път на сада е поставен надписът «Съединението прави силата», издаването на сборника с ученически творби за старите търновски къщи не е просто поредния културен проект, а това е естествено продължение на една мисия, започнала преди повече от век и половина, да съхранява духовността на Велико Търново и да търси новите и творители, сподели Виолета Белчева.
3: Това е книга за паметта, а паметта е крехка. И тя може да бъде загубена, когато последния жив си замине от този свят и няма една снимка или един човек, който да ви разкаже една история. Читалище Надежда винаги като институция е стояло и ще продължава да твори за възродяване на паметта, за този прекрасен град Велико Търново, където всяка къща има своята история и има какво да дадем на следващите поколения. И не случайно те са младите хора се включиха, защото те са приемниците и те ще разказват на своите деца и така паметта няма да бъде изгубена.
0: Аз казвам Розана Лазарова и съм на 16 години, уча в Великова гимназия Асен Златарев.
7: Аз се казвам Виктория Славчева, на 14 години съм и уча в природо-математическа гимназия Васил Друмев. Ние проучвахме бейската къща. Тя е стара постройка, която е създадена за последния турски бей и сега е превърната в хотел. Ами на мен лично най-ми беше интересно, че тази къща в началото имала 7 стаи, обаче са били малки и вече са 4, обаче с по-голям обем, като всяка стая носи името на царица. Тази къща е закупена от сегашния собственик Борис Благоев, който се е вдъхновил на такава къща в Марокко, която е била с такъв стил. Тя напълно е реставрирана.
2: Историите за паметта на Варуша, пресъздадени чрез слово между камъка и спомена, освен като хартиен сборник, който ще бъде разпространен в библиотечната мрежа, са достъпни и в електронен вариант. Озвучени са, за да са достъпни и за хората с увреден слух. Направена е и постерна изложба, която ще бъде представена в различни населени места. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: Рано в неделя с Хоризонт.
1: Вчера се проведе събитието «Шофирай със сърце и разум». Преживей, научи и спаси живот, посветено на безопасността по пътищата. Как протече то и какво научиха посетилите го? Ще чуем репортажа на Момчил Драганов.
2: Това, което чухме, е звук от симулатор за челен удар, който е част от събитието «Шофирай със сърце и разум». Преживей, научи и спаси живот. Целта на събитието, провел се на 3 октомври в столичния парк Заимов, е деца и възрастни хора да се учат на пътна безопасност чрез игри и преживявания. Едно такова преживяване е симулаторът за преобръщане на автомобил, за който ни разказа повече един от организаторите на събитието, председателя на фондацията Ани Явор, ключът към любовта, Десислава Малчева.
3: Участниците в събитието, които са над 16 години, ще могат да се качат на симулатор за преобръщане, където ще бъдат обезопасени правилно с обезопасителния колан и ще могат да се преобърнат на 360 градуса. В един момент те ще бъдат дори с главата надолу и ще могат да осъзнаят как обезопасителния колан пази нашия живот. Но другото, което е много важно, е колко е важно да обезопасяваме не само себе си и багажа в автомобила, защото необезопасения багаж може да бъде много опасен при една катастрофа или да не в рискова ситуация. И всъщност идеята на цялото събитие е в това. Ние не винаги можем да бъдем сигурни, че няма да попаднем в рискова ситуация на пътя, но можем да направим така, че да сме максимално обезопасени и да понесем, дай Боже, минимална щета или ако може изцяло да бъдем защитени.
2: А впечатленията си за симулатора ни сподели младият Теодор Катранджиев, веднага щом слезе от него.
4: Вътре първото преобръщане много се страхуваш, но след това свикваш и може да разберете колко е важен колана в такъв случай на преобръщане, защото ако нямате колан, много наистина може да хвърчите наляво надясно. И също е много важно да ви е стегнат колана, защото ако не е стегнат, не може много хубаво ви държи на място.
2: За оказването на помощ в случай, че станем свидетели на катастрофа, ще ни обяснят Ангелина Попова и Лора Горева. Те са ученички в Националната природо-математическа гимназия академик Любомир Чакалов и от една година са част от Българския червен кръст.
5: Примерно виждате човек роснат на земята, изглежда, че е в безсъзнание. Първото нещо, което винаги трябва да се прави е да се гледа личната безопасност, т.е. какво се случва около вас, имате ли нещо, с което трябва да се предпазите, защото ако вие се нараните, не може да помогнете на отсрещния. Ако има някаква опасност, ако има пожар, ако има нещо остро, трябва да, ако можем да премахнем тази опасност и чак тогава да навлезнем и да помагаме на човека. Най-добре ще, ако имаме ръкавици и маска, но в реално ситуация

0: такива неща не притежаваме, за това някаква бариера слагаме, примерно някаква дреха, първото нещо, което проверяваме, дишане, пулс, циркулация на кръвта и така нататък.
1: Ако има дишане, първата ни работа е да направим преглед, в който проверяваме дали костите са здрави, т.е. минаваме покрай гръбначния стълб, ръцете, краката, проверяваме корема за някакви твърдости, скулите, ключиците. Този преглед се прави доста лесно. Това, което трябва да направите, е да опипате реално около тия места и за корема само трябва да натиснете, за да усетите дали е твърдо. Ако е твърдо, може да означава, че има някакъв вътрешен кръвоизлив и за това трябва веднага да се извика бърза помощ.
0: И да се постави в противошокова поза. И като цяло прегледа почва от главата, преминавате така отзад, опипвате тила, опипвате шийните прешлени, защото ако там нещо е счупено, нали, вероятността да го мърдате е нулева, нали, да причините повече щети. След това минавате по раменете, по ключиците, по гръдната кост, ребрата проверявате дали има нещо, после е корема, след това проверявате гърба, след това с въртеливи движения с ръцете, по ръцете и краката. Ако човека конкретно е в безсъзнание, го молите, ако ме чуваш, стисни. И той, ако ви чува, ще стисне, ако не ви чува, няма да стисне и така определят дали наистина е в безсъзнание или не.
2: Освен да се запознаят с основни правила за безопасност за движение по пътищата, посетителите на събитието опознаха и колите на пътна полиция. Можеха да ги разгледат отвътре, да пуснат сирените или да натиснат клаксона, което предизвика интерес сред много от присъстващите деца. За това какво все още продължаваме да подценяваме във връзка с пътната безопасност, Десислава Малчева разясни.
3: Първото нещо, което грешно се приема в България, това на нас няма да ни случи, няма да сложим за малко колана, за малко ще гушнем детето в колата, няма да е в столчето. Това са едни от рисковете, които поемаме много често и на нас именно това ни е целта да осъзнаем тези рискове и да се пазим, защото по някой път един момент може да бъде фатален.
4: С какви чувства ви се иска хората да си тръгнат от днешното събитие?
3: Иска ми се хората да си тръгнат с нещо научено, нещо разбрано и да осъзнаем, че пътната безопасност зависи от всеки един от нас. Всеки един от нас да поеме нашата лична отговорност, когато е на пътя, независимо в каква роля, дали като шофьор, дали като велосипедист, пешеходец или с тротинетка, ние като пътници в автомобилите да бъдем добре обезопасени и като шофьори, разбира се, както и нашата кампания, да шофираме с сърце и разум и да пазим живота на пътя.
2: За Ранов неделя, Момчил Драганов.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа на 4 октомври неделя новините на Радио Благоевград представя Спас Казашева. Добро утро! Утре, 5 октомври, Благоевград отбелязва 114 години от освобождението на Горна Джумая и празник на града. Под общия надслов Благоевград празнува свободата, програмата събира история, култура, образование, спорт, наука, фолклор и музика. В празничните дни, които започнаха на 1 октомври, имаше инициативи и събития, които срещнаха жители и гости на Благоевград с паметта, традициите и съвременната енергия на града. За проявите днес и утре слушаме кмета на Благоевград Методи Байкушев.
2: В неделя историческа реконструкция Утрото на свободата в 11.30 в квартал Вароша. От квартал Вароша ръка за ръка с фолклорен ансамбъл Пирин. Отиваме на площад Македония от 12.30 за концерт на ансамбъл Пирин. На 5-ти самия празничен ден сутринта на моста на Бараково, където всъщност е посрещната 7-ма рилска дивизия в 9 часа, започва исторически поход. От там до центъра на Благоевград. Междувременно в 10 часа аз обичам Благоевград, викторина по повод освобождението на Горна Джумая в читалнията на детски отдел на библиотеката Димитър Талев. Официалната част вече от празненствата. 11 часа панахида за загиналите в двора на храм Въведение Богородично. Поднасяме цветя и почет пред бюстпаметника Ничко Бойчев. Полагане на венци и цветя пред паметника на Майка България. Издигане на националното знаме в 12:30 на площад Македония. И вечерта от 6 часа тържествената сесия на Общински съвет, където ще наградим заслужили граждани, деца, изявили се ученици. И вечерта от 7:30 на площад Македония голям празничен концерт с D2 и Део и с участието на група Лолки.
1: Кметът на Благоевград Методи Байкушев. В навечерието на 5 октомври, деня на освобождението на Банско, сцената на Народно читалище Никола Въпцаров ще събере музика, фолклор и сценично изкуство в големия концерт-спектакъл под надслов и за свободата. Днес от 18 часа публиката ще има възможност да преживее спектакъл, посветен на свободата, паметта и духовната сила, предавана през поколенията. В него ще участват ансамбъл Пирин, един от най-утвърдените пазители на българското фолклорно изкуство, Бански старчета, пазители на културната идентичност на Банско, и трио Идна, младата вокална формация, която съчетава характерното българско многогласно паене със съвременния прочит. От Националния парк-музей Самуилова крепост край Петрич днес тръгва поредния поход по стъпките на Самуиловите войни, в който ще се включат близо 1000 участници. Инициативата, създадена преди 13 години от местното сдружение Млад планинар, вече има национални измерения, каза за Радио Благоевград Гергана Сандъкчиева.
3: Получихме заявки от почти всички организирани групи, които са участвали през последните години.

0: Ими, броят им е над 850. Имах му обаждане от семейство, които се организират по-приятелски и това е всъщност нещо, което ние много ценим за това, че родителите отделят и време и средства да покажат на децата си историята на България по един по-различен начин, да я преживеят.
1: За поредния поход по стъпките на Самуиловите войни, в който ще се включат близо 1000 участници, който тръгва днес от Националния парк музей Самуилова крепост край Петрич, чухте Гергана Сандъкчиева от Сдружение Млад планинар. Таксиметровите шофьори от Радомир настояват за увеличение на цените на таксиметров превоз на пътници. Искането им е внесено в деловодството на община Радомир и е публикувано на сайта на общината, информира кореспондентът Елена Макярска.
2: Като основание за исканата промяна, таксиметровите

0: метровите превозвачи посочват, че действащите към момента цени не са актуализирани от 2018 година. От тогава до сега основните им разходи, свързани с горива, труд, осигуровки, резервни части, ремонт и техническо обслужване на автомобилите, както и други съпътстващи разходи, са претърпели съществено увеличение, се казва в искането. В него се предлага минималната дневна тарифа за таксиметров превоз от 41 цента на километър да бъде увеличена на 80 цента, а максималната от 56 цента на километър да стане 1 евро и 40 цента. Предлага се също минималната нощна тарифа от 46 цента на километър да бъде увеличена на 90 цента, а максималната от 61 цента на километър на 1 евро и 60 цента. Ще бъде изготвен проект, който ще бъде внесен за обсъждане и гласуване в Общинския съвет. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Община Банско внесе инвестиционно намерение в регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград за изграждане на 4 футболни игрища, паркинг и прилежаща инфраструктура в бившата казарма. Стратегическата цел е в този район да се обособи модерна спортна база, която предлага възможности за практикуване на различни видове спорт. Вече е започнала процедурата по събиране на разрешителни за изграждане на спортен комплекс на площ от 200 декара в местността Карагача. Предвижда се на тези терени да могат да се играят футболни срещи между професионални отбори, които водят подготовка тук или пристигат специално за изиграването на даден двубой, съобщават от прес-центъра на общината. Прогнозата на синоптиците. Времето днес ще е слънчево, ще духа слаб вятър от изток. В източна България вятърът ще е от север-северо-изток. В югоизточните райони до умерен. Минималните температури тази сутрин в повечето места са между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България. Очакваните максимални температури днес слабо ще се повишат и ще бъдат в интервал от 20 до 25 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 6 сутринта.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

Добро неделно утро, Благоевград. Има дни, в които един град сякаш говори малко по-различно. По улиците има празнично настроение, площадите са оживени, а историята не стои само в учебниците и старите снимки. Тя е тук, около нас, в паметта на хората и в начина, по който празнуваме днес. Под мотото Благоевград празнува Свободата 2026, градът отбелязва 114 години от освобождението на Горна Джумая с различни прояви, които всяка година ни връщат към онзи исторически момент и към хората, направили възможен новия път на града ни. А днес е неделя, време за малко повече спокойствие, за музика, за разговори и за приятни срещи в ефира. Отваряме прозореца тази сутрин към родния ни Благоевград, към неговото минало, към настоящето му и към хората, които дават смисъл на празника. Аз съм Лалка Радкова и ви каня да бъдем заедно в следващите близо 3 часа с предаването на Отворен прозорец на Радио Благоевград. Във второ студио ще работя с звукорежисьора Моника Ангелова и Анастасия Трайкова, която ще се грижи за музикалната линия на предаването. От екипа ни още веднъж добро утро и добра среща в ефира!

0: Радио Благоевград. Нашето радио.
1: Какво време ни очаква в неделния ден? Ще бъде предимно слънчево на цялата страна, валежи не се очакват, а атмосферната установка ще остане спокойна. Вятърът ще бъде слаб от изток, докато в източна България ще бъде от север-северо-изток. В югоизточните райони вятърът временно ще се усили до умерен. Температурите ще се повишат слабо спрямо предходния ден. Максималните стойности ще бъдат между 20 и 24 градуса. Комбинацията от слънчево време, ниска влажност и сравнително слаб вятър ще създава усещане за приятно есенно време през по-голямата част от деня. В сутрешните часове обаче ще бъде хладно, особено в районите с по-ниски минимални температури. И в планинските райони ще бъде слънчево през целия ден, вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-северо-изток. Температурите ще се понижават значително с увеличаване на надморската височина, на около 1200 метра максималните температури ще бъдат между около 13 градуса, а на 2000 метра около 6. Условията за туризъм ще бъдат добри, но сутринта температурите във високите части ще бъдат ниски, а по откритите била ще има умерен вятър. По Черноморието също ще бъде слънчево и без валежи, вятърът ще бъде слаб от север-северо-изток, като по южното крайбрежие ще достига до умерен. Максималните температури ще бъдат между 15 градуса и 22. Температурата на морската вода ще се задържи около 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала, но през деня се очаква постепенно отслабване на вълнението. Балканският полуостров ще бъде под влияние на сравнително спокойна атмосферна обстановка, като в по-голямата част от региона ще преобладава слънчево време. Най-спокойно ще бъде на северните и централните части на Балканите, където ще има много слънчеви часове и без съществени валежи. Температурите там постепенно ще се повишават, макар че сутринта на места ще бъде хладно. По-различна ще бъде обстановката в най-южните части на Балканския полуостров и района на Егейско море. Там въздушната маса ще остане по-неустойчива, като ще има по-значителни увеличения на облачността. Вятърът също ще бъде по-силен, особено в откритите райони и около Егейско море. В 6 часа и 17 минути вие сте с информационния лидер на Югозапада.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Спаси живот. Казвам се Димо Димов и съм отговорен драматург в радиотеатъра на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Шофирам от близо 40 години и знам, че десетилетия опит, самочувствие и умения зад вулана могат да се изпарят в един миг. Бъди разумен. Не допускай този миг да настъпи.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
5: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
6: 102,3 мегахерца.
7: От двете страни на Пирин.
6: Радио Благоевград. Радиото на юг.

Това е Радио Ботевград. 6 часа и 26 минути. Време и за пътната обстановка. Като спокойна за Благоевградска област я определи оперативния дежурен в областно пътно управление. Пътищата са сухи и проходими. За щастие няма регистрирани пътни инциденти, но ние ви напомняме да бъдете внимателни на пътя. Спазвайте ограниченията в скоростта. Не предприемайте рискови изпреварвания. Не забравяйте да поставите предпазния си колан. Пазете децата на пътя и никога не сядайте зад булана след употреба на алкохол. Препоръките са на екипа на Радио Благоевград, а пожеланията ни са за приятно и безаварийно пътуване в неделния ден.

И още информация за деня. Слънцето ще изгрее днес над България в 7 часа и 27 минути и ще залезе в 19 часа и 4 минути. Продължителността на деня ще бъде 11 часа и 37 минути, а продължителността на нощта 12 часа 23 минути.

0: Радио Благоевград. Нашето радио.
1: 6 часа и 37 минути. Време за неделната проповед на отец Светослав Кючуков.
2: Възлюбени в Господа, братя и сестри, днес ще чуем на Божествената литургия в храма така нареченото златно правило на християнството. Не прави на другия онова, което не желаеш за себе си. И това правило е ясно и разбираемо. Действително, как мога аз да правя на другите това, което за себе си не желая? Но след тези думи, ние ще чуем думи по-твърди, много по-страшни за нас. И как да не кажем, като юдеите чули за слизането на Христа в плът? Кой може да вмести това? Ако ви обичате тия, които ви обичат, и благотворите на тези, които ви благотворят, то каква полза от това? Не правят ли същото и грешниците, казва Господ, и ни дава нов закон, закона на Новия Завет. Обичайте тези, които ви ненавиждат. Ето тези думи за нас действително са страшни, защото те ни поставят пред избор. Или сме християни и живеем така, както ни заповядва Господ, или живеем според ветхия човек. Този избор ние правим всеки ден. Всеки от нас се среща с хора, които са му неприятни, които са му неудобни, които постоянно ни пречат да живеем. Или у дома, или на работа, винаги има такива хора и винаги за нас като християни застава дилемата. Какво да правим с тях? Или да кажем, че им прощаваме, а вътрешно да трупаме помисли за мъст, така понякога и на изповед хората не се изповядват, а започват да осъждат другите, или да приемем в себе си тези Христови думи и да дадем на това семенце да произрасте. Това е много тежко, това е много неизгодно от светска гледна точка, да живеем така, както ни казва Господ. Но, братя и сестри, и любовта бива също различна. Има любов, която изгаря това, което обича. Това е егоистичната любов. Това е любов към своето аз. Божествената любов преобразява всичко наоколо. Тя преобразява сърцето, ума. Всички човешки чувства стават осветени от божествената благодат. И хората, които се намират редом с тях, се освещават, просвещават, укрепяват се с тази благодат, която изхожда от Бога. Нека се замислим, доколко сме се приближили към това, към което ни зове Христос. Той зове не кого да е, а нас. Зове не кога да е, а именно сега. Хлопа по сърцето на всеки. Доколко сме готови да обичаме, доколко сме готови да прощаваме, доколко сме готови да милваме хората, които не ни харесват. И само тогава, когато направим макар малка крачка към Бога, само тогава, когато кажем: да, Господи, на мен не ми е приятно, но аз искам да простя. Не ми се иска, но аз искам да помилвам. Тогава Господ ще посети нашето сърце, ще ни умиротвори, успокои, укрепи и вразуми.

ми. Защото светът е на божествената любов. Човек бил създаден за любов. Както Господ ни обича, така и ние трябва да го обичаме. Любовта движи света. Бог е любов. Братя и сестри, нека да направим макар и малка крачка насреща. Как да направим това? Най-напред това, което вече сме слушали. Не прави на другите това, което не желаеш за себе си. За враговете може да се молим, може да им направим поклон, може да им раздадем милостиня. В крайен случай може да не отмъщаваме, да не въздаваме зло за зло. И виждайки ето това малко намерение, малко движение напред, Господ ще ни даде сили да вървим по този път по-далече. И тогава ще станем не роби, а чада и наследници на Царството Небесно. Амин.

Поглеждаме и към културния календар за деня. Днес, 4 октомври, историческата реконструкция Утрото на свободата ще върне публиката към един от най-важните моменти в съдбата на Горна Джумая. Събитието от 5 октомври 1912 година. Историческата реконструкция или възстановка ще се проведе в квартал Вароша на Благоевград от 11.30 до 12 часа, така че можете да отидете, ще бъде интересно. Над 120 реконструктори ще пресъздадат влизането на българската армия в Горна Джумая, посрещането на генерал Спас Георгиев и последвалата героична защита на града. Възстановката ще представи историческия момент, в който Горна Джумая посреща своята свобода, като припомни значението на тази дата за града и хората от този край. Събитието е покана към жителите и гостите на Благоевград да се срещнат с историята не като с далечен разказ, а като с жива част от паметта на града. На 4 октомври днес публиката е поканена да бъде част от историческата картина с носия или облекло, вдъхновено от времето, в което се развиват събитията. След възстановката от 12 часа започва шествието от традиции от Пирина, ръка за ръка с фолклорен ансамбъл Пирин, което ще премине от квартал Вароша до площад Македония. От 12.30 часа на площад Македония ще се състои концерт на фолклорен ансамбъл Пирин.

50 минути отделяме време и за част от събитията, свързани с днешния ден. Днес открива Световната седмица на космоса, която ще продължи до 10 октомври. Отбелязва се от 2000-та година с резолюция на Общото събрание на ООН в знак на признание към приноса на космическата наука и технология за подобряване условията на живот, за живот на Земята. Годишнина от изстрелването на първи изкуствен спътник на Земята, руския Спутник 1, и годишнина от влизането в сила на договора за принципите на дейността на държавата по изследването и използването на космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела. Днес се отбелязва и Международната седмица на писмото, която също ще продължи до 10 октомври. Отбелязва се в седмицата, която включва датата 9 октомври, Световния ден на пощите, съгласно препоръка, приета на 14-я конгрес на Световния пощенски съюз в Отава, Канада през 1957 година. 4 октомври е Световния ден за защита на животните. Отбелязва се от 1931 година с решение на Международния конгрес на организациите за защита на животните в Флоренция, Италия, по идея на германския писател Хайнрих Цимерман. Денят се чества на патронния празник на Свети Франциск от Асизи, покровител на животните. Днес е Световния ден на ходенето. Отбелязва се от 1991 година през първата неделя на месец октомври по инициатива на Международната асоциация Спорт за всички. Целта на деня е да се насърчи активния живот, начин на живот на хората и да се обърне внимание на ползите от физическата активност за здравето на хората. България се включва в инициативата през 1993 година, като датата на провеждане у нас се определя допълнително от общините, заявили участие. Днес е ден първи на космическата ера, годишна от изстрелването през 1957 година на първия изкуствен спътник на Земята, Спутник 1. В Италия днес почитат или отбелязват деня на Свети Франциск от Асизи, покровител на Италия и покровител на животните. Римокатолическият монах и светец е основател на ордена на миноритите, по-известен като францисканския орден, издига в култ бедността като праведен начин на живот, най-близък до този на Исус. Той преобръща и мисията на монаха от учелник в пламенен апостол мисионер. Свети Франциск е един от най-изявените християнски светци, приеман от много последователи за родоначалник на субективизма, идеализма и пантеизма, предвестник на Ренесанса, реформатор. У нас днес ще се проведе националния туристически поход по стъпките на Самуиловите войни, провежда се в първата неделя на месец октомври. Организира се от Сдружението Млад планинар в Петрич и е посветен на годишнина от смъртта на цар Самуил. Маршрутът е около 5-6 км от Националния парк-музей Самуилова крепост до село Ключ в община Петрич. Днес е денят на информационното общество в България, професионален празник на специалистите по компютърна техника, информационни технологии и автоматика. Годишно от рождението на Джон Атанасов, чието принос в развитието на компютърната техника е световно признат. В много страни по света денят на информационното общество се отбелязва като ден на програмиста през високосните години на 12 септември, а през невисокосните на 13 септември.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 4 октомври, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, да остане в ареста. Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Усложнена остава обстановката в Близкия изток. Израел потвърди, че е извършил поредна атака срещу град Газа. Йемен съобщи за нанесени удари по обекти на хутите в Сана. Украина ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, но няма да нанася удари срещу цивилни граждани, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Тленните останки на цар Самуил бяха посрещнати с почит в България. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. Стотици хора се събраха около базиликата, за да отдадат почит и да се докоснат до саркофага на българския цар. На официалната церемония в Солун гръцкият премиер Кириакос Мицотакис благодари на своя български колега Румен Радев, на предишните правителства на двете страни, на двете министерства на културата, както и на ръководството и персонала на Византийския музей в Солун, които са работили за постигането на споразумението. По силата му Гърция предава на страната ни останките на цар Самуил, а България от своя страна предава 48 църковни и културни реликви от фонда на Националния исторически музей. В Гърция се заформи политически спор между опозицията и управляващите относно споразумението за обмен на исторически реликви между Гърция и България. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
1: Опозиционната ляво-центристка ПАСОК поставя въпроси относно споразумението между Гърция и България за връщането на 48-те реликви след изнасянето им от Гърция. Разбира се, това е добре дошло, но ликуването не замества отговорите за онова, което остава там. Нито пък правителството може да представя връщането на няколко реликви от хилядите като триумф, а цялостното ни искане като максимализъм, отбелязват от ПАСОК. Реакция дойде и от бившия гръцки премиер от Нова демокрация Андони Самарас. В момента яростен противник на премиера Кириакос Мицотакис. Самарас подчерта: като министър-председател бях поискал да ни бъдат върнати всички откраднати предмети, а днес, за съжаление, с ликуване обявяваме отстъпка. От своя страна, гръцкото правителство отговори, като се позова на изявлението на гръцкия Свети Синод, който приветства споразумението между Атина и София с думите: това е успех за нашата родина, който наред с другото отразява и стабилното съгласие и постоянното сътрудничество между държавата и църквата за постигането на национални цели с особено значение, заявяват от гръцкия Свети Синод. За новините, Мерим Тенев.
0: Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, да остане в ареста. Искането на прокуратурата е да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният Мегеров беше задържан в столицата около 20 часа след престъплението. Кореспондентът ни Кремена Данева с още информация.
2: Повдигнатото обвинение на Славчо Мегеров е за предумишлено убийство, обявиха в четвъртък вечерта от държавното обвинение. Наблюдаващият прокурор Димитър Молев.
3: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата. От доста време са се познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликтът.
2: Полицията разполага с данни, че убитият бизнесмен и Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди убийството. Събраните доказателства сочат, че именно Мегеров е физическият извършител на престъплението, категоричен е директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов.

0: До момента са извършени множество огледи на местопроизшествието, на имоти, жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи. Разследването продължава, като се работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Балкански мост е мащабна международна специализирана полицейска и митническа операция, провеждана на територията на България в рамките на едноименна международна работна група. Реализира се съвместно от Главна дирекция Гранична полиция и Главна дирекция Борба с организираната престъпност при МВР в тясно партньорство с Агенция Митници с подкрепата на Европол и под координацията на Frontex. В нея се включват и представители на партньорски служби от страни в региона, както и от САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Основните цели са проследяване, пресичане и неутрализиране на незаконния трафик на хора, нелегалната миграция, контрабандата на наркотични вещества и трафика на акцизни стоки през граничните контролно-пропускателни пунктове и преходи в страната. Определя се като една от най-мащабните специализирани операции от такъв тип, провеждани по българските граници. В брифинга днес ще участват директорът на Главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, заместник директорът на Агенция Митници Стефан Бакалов, както и представители на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, немските митници и други партньорски служби. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: За предстоящите избори за президент и вице-президент секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следван от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. До 10 октомври избирателите с трайни увреждания могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на президентските избори на 25 октомври. Това са хора, които не могат да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение, информира Цветелина Стоянова.
3: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините Цветелина Стоянова.
1: Шествие в подкрепа на палестинския народ ще се проведе днес в София от 11 часа и 30 минути. То ще започне пред НДК и ще завърши пред сградата на Министерския съвет. Палестинецът Фарес Фарес от Комитета за защита на Йерусалим, който организира шествието, посочи.
4: Планираме шествие, за да обръщаме вниманието на българските граждани към геноцида и етническо прочистване, който върви с високо темпо в Палестина.
1: Каза Фарес Фарес, организатор на шествието в подкрепа на Палестина. През септември 2025 година Международна независима комисия на ООН за разследване на окупираните палестински територии излезе с доклад, че Израел не успява да предотврати, както и активно извършва геноцид срещу палестинците. Израелските власти категорично отхвърлят обвиненията в геноцид. Усложнена остава обстановката в Близкия изток. Израел потвърди, че

0: Рамков Рияд и че в резултат на атаката избухнал пожар. Междувременно израелската армия потвърди, че е нанесла удар, с който е целяла да ликвидира високопоставения член на Хамас Али Ал-Амуди, след като по-рано палестинската гражданска отбрана съобщи за петима убити при атака срещу жилищна сграда в град Газа. Амуди е заместник-председател на политическото бюро на Хамас в Газа и според израелската армия е бил дясната ръка и личен помощник на бившия лидер на палестинското исламистко движение Яхия Синуар, който беше убит от израелските сили в ивицата Газа през октомври 2024 година. Според израелската армия, Амуди участва в вземането на решения за клането на 7 октомври. Не се съобщава дали Амуди е бил убит. За новините Елизабет Гогова.
1: Украина ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, но няма да нанася удари срещу цивилни граждани, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. Той каза още, че украинското разузнаване разполага с информация, според която руският лидер Владимир Путин е разпоредил нова доктрина за военни атаки срещу много по-широк спектър от граждански цели преди настъпването на зимата. Видяхме документи и знаем, че те им позволяват да атакуват инфраструктура, логистика, пътища, училища, болници, за да принудят хората да напуснат столицата, да напуснат различни градове. Това е целта на операцията. Според Зеленски, причината за промяната в политиката е желанието на Путин да изглежда силен в момент, когато неговата армия губи позиции в ключов район на фронта и понася по-големи загуби. Кремъл към момента не е отговорил на запитване за коментар на думите на Зеленски, отбелязва Reuters. В изявление на Руското външно министерство, призоваващо чуждестранните граждани да напуснат Киев, обаче се казва, че Москва ще продължи систематично да нанася удари по цели в отговор на украинските атаки срещу Русия през последните месеци. И двете страни отричат умишлено да нанасят удари срещу цивилни. Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че вторият пилот на полета на Fly Dubai за Израел е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана. В сряда индийският капитан на полета беше нападнат от втория пилот, но успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътниците и екипажа да надделеят над нападателя и да принудят самолета да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия. Източник от Саудитска Арабия потвърди пред Франс Прес, че вторият капитан е от Оман. Медийни съобщения посочват също, че му е било забранено да лети в родната си страна, поради опасения от екстремистки възгледи. Заподозреният за терористичното нападение на борда на полета на Fly Dubai е проповядвал насилие срещу жени и е призовавал за сурови религиозни наказания, докато е следвал авиация в британски университет, разкри Daily Telegraph. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: 29-годишният Хамам Ал-Хамами, вторият пилот, задържан в Абу-Даби след опита за отвличане на самолет в сряда, е заявил в публикации в социалните мрежи, че жените трябва да бъдат тъпкани с крака и одобрявал биенето на превантивни шамари на жени, докато е бил студент в университета Бъкингъмшир Нью Юниверсити. Има сведения, че той също така изразявал подкрепа за руската инвазия в Украина. Хамами, гражданин на Оман, е следвал 3-годишна дистанционна програма по управление на авиацията в университета в град Хай Уикъмп, като е завършил през 2023 година. Смята се, че е преминал курса дистанционно от Маскат. В деня на нападението от университета съобщиха, че лицензът им за спонсориране на чуждестранни студенти е бил временно спрян от Министерството на вътрешните работи. Министерството и университета заявиха пред Daily Telegraph, че спирането на лиценза не е свързано с Хамами или с нападението на Fly Dubai. Според информация на вестника, по време на престоя му в университета не са били повдигани опасения или подавани оплаквания срещу него. Въпреки това, от университета заявиха пред изданието, че в отговор на информацията, която излиза наяве сега, ще извършат проверка на периода на обучението му там. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
3: Добро утро. Националният ни отбор по футбол загуби с 0 на 3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. В другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1 на 0. В класирането води

0: турнира. В първа лига Хърватия, Англия 0-7 и Испания, Чехия 3-1. Във втора лига Северна Македония, Шотландия 0-2, Швейцария, Словения 2-1. И в трета лига Финландия, Албания 2-1 и Беларус, Сан Марино 4-0. А в приятелски матчове Индия, Бразилия 0-4 и Аржентина, Буркина Фасо 7-0. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол. Крумовград, Спартак, Плевен 1-2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан, Ботевград, Фратрия 0-3. Варненци ще посрещнат Ботевраца. Ботев, Нови пазар, Вихрен 1-4. Тимото Сандански ще играе срещу Локомотив София. И Черноморец, Балчик, Етър 2-3. В следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак Варна. В контролни футболни срещи Локомотив София, Раднички ни с 4-1 и Славия Ботевраца 2-1. Националният отбор на България по ръгби за мъже завърши наравно 31-31 точки, като гост на Турция в първия си матч от четвъртото ниво на този спорт на Стария континент. Баскетболистите на Балкан спечелиха за първи път в историята си Суперкупата на България. Те надаляха в Ботевград на Черно море с 94-71 точки. Първият отбор на Левски извоюва титлата в многобоя при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли категория Елит в София. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън с Ферари и съотборника си Исак Хаджар, който обаче получи наказание и ще стартира 8-ми. Така водачът в класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес започва от третата позиция.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро.
2: Добро утро. Над страната е ясно, а температурите към този час са от минус 2 градуса в Севлиево до 8 градуса в Сандански и Кърджали във вътрешността на страната и 13 градуса в Ахтопол по Черноморието. В планините са от минус 3 градуса на Мосала до 6 градуса на Мургаш. В София е 2 градуса при 88% относителна влажност и 961 хектопаскал атмосфера на налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-изток, в източните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Планините също ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От утре до 8 октомври, между 8.30 и 18 часа, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийна лента в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В понеделник и вторник ще се извършва геодезическото заснемане на участък от 13 до 14 км, а в сряда и четвъртък от 15 до 19 км, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента. Временната организация на движение е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко.

0: Капитан Андреево от 11 часа днес. Усложнена остава обстановката в Близкия изток. Израел потвърди, че е извършил поредна атака срещу град Газа. Йемен обяви, че нанася удари по обекти на хутите в Сана. Украина ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, но няма да нанася удари срещу цивилни граждани, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица. От Разлог до Якоруда.
4: 90,9 FM стерео.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Започва България.
6: Старопрестолните Плиска и Преслав.
5: Мадърският конник.
6: Шуменската крепост.
5: Виж отблизо.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
9: Пазител.
7: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
9: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.
10: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: на Отворен прозорец.
1: Отново сме заедно с предаването на Отворен прозорец след новините на Българското национално радио по програма Хоризонт. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя с Моника Ангелова на звукорежисьорския пулт и Анастасия Трайкова, която определя музикалното темпо на предаването в неделното утро на 4 октомври. А ние продължаваме нашето неделно пътуване с още музика и разговори.

какво ще ви предложа във времето до 9 часа. След малко ще ви срещна с кмета на община Самоков инженер доктор Ангел Джоргов, който получи две отличия. Кмет на гражданите и туризъм и култура за Средна община в тази годишния конкурс Кмет на годината. Това е поредно признание за него в конкурса, а в разговора поставиме акцент върху това какво означава подобна гражданска оценка и как се превръща тя в отговорност към хората. За развитието на Самоков, културата и туризма, Боровец и задачите пред общината. След 8 ще разговарям с Станко Киров, който се завърна от град Нови Томишил, Полша, с първа награда в категория артистична форма на 6-я световен фестивал по плетене и кушничарство. С него разговаряме за награденото пано Ин и Ян, за срещата с майстори от цял свят и за това как един стар български занаят може да бъде превърнат в съвременно изкуство, за работата му с студентите от Националната художествена академия и бъдещето на занаята.

0: Очаквайте.
1: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей зора, с мен Валентин Дишев.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 88-53-50.
4: Код 073.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073 88 5350
7: и на сайта на Радио Благоевград

0: на Отворен прозорец.
1: Две отличия и още един повод за разговор за това как се променя една община и как хората виждат тази промяна. Кметът на Самоков, инженер доктор Ангел Джоргов, получи през 2026 година признание в категориите кмет на гражданите и туризъм и култура. Тези отличия са част от националния конкурс кмет на годината, в който гражданите гласуват за кметове в различни категории. Джоргов е сред отличените в конкурса за трета поредна година. Тази година отличията идват и в специален момент за Самоков и Боровец. През 2026 се отбелязват 130 години от създаването на курорта. Какво стои за тези две награди? Как една община измерва реалната промяна през инфраструктурата, културата и туризма, но и през ежедневните проблеми на хората? И какво означава за един кмет да получи признание

0: което е свързано именно с гражданската оценка. Ето за това ще разговарям сега с кмета на община Самоков, Ангел Джоргов. Здравейте, господин Джоргов, и честити награди.
1: Здравейте, благодаря. Да, ми вие много така хубаво описахте какво представляват двете награди и споменахте, че тази година ние празнуваме 130 години от основаването на най-стария курорт изобщо на Балканския полуостров, който е Боровец, 130 години. И именно тази награда, която тя, нали, на самите плакети пише, че е персонална, но аз я възприемам като колективна награда за работата на цялата администрация, в това число и на гражданите и на бизнеса, тъй като дали една община така се усеща като в случая, примерно, ако говорим за култура и туризъм, а знаете, че туризма при нас е основно перо и в икономиката, и така и традиционно е много важен бранш. Тоест всеки, който се труди в тази сфера в Самоков, е помогнал за тази награда, която всъщност се получава община Самоков, въпреки че пак казвам, че е персонална. Радвам се, че именно идва в годината на юбиля, че тази година хората се преценят, че именно в тази сфера така сме работили добре през последната година.
0: Когато едно отличие идва от гласуването на гражданите, то естествено има, така бих казал, различна тежест от чисто професионалната награда. Вие самия казвате, че едно от най-важните признания е това на хората. Как разбирате дали това доверие се дължи на конкретни резултати, на начина, по който общината общува с гражданите, или на съвкупността от ежедневната работа?
1: Аз мисля, че действително ежедневната работа е това, което гражданите виждат и го оценяват. Да сме навън, да сме до тях, в града, по селата. Аз имам приемен ден всяка седмица. Нали, това нещо го изискам и от моите заместници. Включително и преди малко имахме една оперативка, на която така малко по-нависок тон си говорихме, че дори когато не можем да свършим работа на някои граждани, защото има и такива случаи. Някъде е незаконосъобразно, другаде има някакви други проблеми. Не винаги гражданин, на който дали ще дойде в приемен ден, дали писмено, дали устно ще се обърне към нас на улицата, можем да му помогнем, но това го изисквам от и това и тук, и на предишните ми работи, просто да им обясним на хората, ако не може, да обясним защо не може на човешки, защото хората не са длъжни да са професионалисти, да познават, примерно, да, закона за устройство на територията или така нататък. Така че надявам се, че това нещо го правиме. Знам, че имаме някъде и пропуски, но продължаваме да работим и тази награда, особено която е, нали, кмет на гражданите, която и миналата година ни наградиха като кмет на гражданите. По-миналата година, нали, станах кмет на годината на средна община, изключително много задължава и тези неща, които се опитваме да ги правим след получаване на тази награда, ни задължават през следващата година да се трудим още повече и да сме по-близко до гражданите. Вярвам, че сме.
0: А как изглежда, господин Джоргов, тази връзка в ежедневието между местната власт и гражданите? Кои са проблемите, с които гражданите най-често ви търсят и кои от тях са, така бих казала, най-трудни за решаване?
1: Може би най-голям процент. Ние пред нас си водиме и статистика. Карахме още в началото на мандата контактен център. Това беше едно от първите неща, които направихме, така че хората по-лесно се свързват с нас, с платформи, с приложения и съответно и от там съответните категории ги следим. То не е само при нас, в общи линии в цялата страна е така, знаете, аз съм работил в Столична община. Може би инфраструктурните проблеми са на първо място, проблеми свързани с безстопанствени животни. Доста често имаме такива междусъседски частни спорове, които много често, нали, няма как да бъдем страна, но пък тогава, нали, им съдействаме на гражданите с съвети какво трябва да направят, дали трябва да се обърнат към адвокат, но в общи линии инфраструктурата, основно асфалт и вода, това мога да кажа, че е най-големият проблем на гражданите.
0: Другото отличие е в сферата на туризма и културата. Самоков и Боровец имат много силна история и природен ресурс, но днес конкуренцията между туристическите дестинации, знаете, е голяма. Какво според вас трябва да се направи, за да бъде районът разпознаваем не само през зимата, а като място за, така, за целогодишен туризъм? Общината постави акцент върху инфраструктурата, културния календар и спортния туризъм.
1: Абсолютно. Това са всъщност и сферите, през които ние можем да помогнем за развитието. Надявам се, че културния календар носи добавената стойност. Ние харчим немалко пари като процент от бюджета на общината. Аз съм го сравнявал и то не тези три години, в които аз съм кмет и назад във времето, така са работили колегите, разбира се, с решението на Общинския съвет. Над средното за общината, именно за да може тези събития първо да радват нашите си съграждани за всеки година по нещо и второ, всяко едно събитие, дай Боже да доведе повече посетители, повече туристи. Вярвам, че повечето такива събития го правят това нещо. Може би някъде има какво да се направи или да се промени. Лично в следващата година имам някои идеи да променим, да отпаднем, да отпаднат, да има други събития, но аз това, което казах и на самата церемония, имайте предвид, че приходите, които са собствените на общините, на практика почти не се променят през последните години. Цените, които ние плащаме, било то за изпълнители, било за оборудване или за каквото иде на един концерт или на един фестивал, последните 5 години са горе-долу бойни станали цените, което всъщност това е предизвикателството за нас при тези средства, с които разполагаме, които пак казвам са същите, на фона на тази инфлация, да направим тези събития, най-малкото да не отстъпваме това, което сме изградили през годините.
0: Тази година, казахте, е специална за Боровец. 130 години от създаването на курорта, най-стария на Балканския полуостров. Как използвате тази годишнина, не само като повод за празнична програма, а като възможност да погледнете какво трябва да бъде развитието на Боровец през следващите години?
1: Развитието на Боровец през следващите години задължително трябва да мине през направа на нови сгради или сграда, така каквато имаме почти завършен проект от няколко години на така наречения Златен триъгълник, който е в централната част на новия Боровец, така че всъщност това е едно от лицата на Боровец, да, така да има малко по-алпийски и малко по-самите сгради да бъдат еднакви една спрямо друга. Там в годините назад във времето, може би, самото строителство и ремонти не са се извършили по най-правилния начин. Иначе това, което е най-хубавото на Боровец, освен природата и всичко останало, е може би, че той не се презастрои във времето, така както някой друг и курорти, и летни, и зимни. И това нещо мисля, че най-много се харесва на хората, всъщност, че на практика го няма това презастрояване. Да. Нали, се казва, не сме направили втори слънчев бряг в планината, не че е лошо в слънчев бряг, но това нещо ще бъде запазено напред във времето.
0: Ето това е чудесно, да, чудесно.
1: Близостта с София, нали, при нас е много голямо преимущество. На практика 50-60 минути с кола от летище София. Това е нещо, което винаги ще ни дава смерни гърди напред пред част от останалите курорти, но това е всъщност една даденост, това, което ние трябва да направим. И с спортния, и с културния календар. Опитваме се така чисто инфраструктурно да надграждаме и в града, и в самия курорт. Разбира се, ние имаме още два курорта. Това са Мароица и Белчин бани, но Боровец, който е национален курорт, надявам се, че така го развиваме и той ще бъде все по-харесван. Вие споменахте за спортния календар. Ние имаме доста през последните години и така наречения спортен туризъм, тъй като и лятото, и зимата има възможност за подготовка. Имаме вече две хубави спортни зали, едната новата, която е частната с Амелионе, една от най-модерните със сигурност. Така че имаме доста посетители, които са свързани с спортни мероприятия, с тренировки, с подготовки на национални, на клубни отбори. И това нещо, особено в местите, които не са пиковите, основно зимния ски сезон и лятото, юни, юли, август до към края на септември, конферентен туризъм, съвсем спокойно може да кажем, че само Кофиборовец 4 сезонна дестинация.
0: Когато говорим за туризъм, често мислим за курорта, за хотелите, пистите и събитията, но за тях стои и градът, в който живеят хората целогодишно. Как намирате баланса между интересите на туристическия бизнес и нуждите на жителите на Самоков и селата в общината?
1: Ние сме си така определили една методика, по която разпределяме средствата, основно, нали, за инфраструктура и не само, а така, че да има баланс и между града, и между селата. Аз това нещо го обещах на хората преди 3 години и мисля, че в голяма степен го спазваме, така че да има и за града, да има и за селата. Аз това лято обикалям и правя ни срещи с хората, така, основно в читалища, по площади, така да си поприказваме. Миналото лято искахме да го направим, но тогава нещо пак имаше избори и просто не искахме да се толкова по този начин. И това им показва, че всъщност община Самоков харчи, говорим такива наши си приходи общински, дай Боже да има повече европейски и национални програми, където навсякъде сме кандидатствали и работим, но нашите приходи ги харчим на база на население, на база на пътна

0: мрежа и навсякъде между 7-8 до 11-12 пъти повече средства харчи общината за, основно споменахме, водопровод, асфалт, улично осветление, отколкото са приходите от съответното село, и вярваме, че така трябва да бъде. Всъщност само Кофи Боровец и бизнеса поемат основната тежест, така че да може да инвестираме в селата и дай Боже повече хора да живеят в тези села, както постоянно, така и петък, събота и неделя. Доста хора от големия град са си купили имоти при нас, и на практика при нас почти не можеш да купиш имот на нормална цена, което показва, нали, че има търсене, защото на хората им харесва.
1: И накрая, когато един гражданин каже: виждам промяна в моя град, какво бихте искали да стои за тези думи? Кои са тези резултати, по които лично вие ще прецените дали работата на общината е дала желания ефект?
0: Ами това, което виждаме като оценка, е, че повечето хора казват: малко по-чисто е, малко по-подредено, малко по-добре окосено. Останко винаги е бил така симпатичен, подреден град, и ние се опитваме, и вярвам, че през последните 3 години го правим това нещо, да им е така по-уредено на хората. Мисля, че градската среда ни е много добра. Въведохме една практика така да се асфалтира по-нацяло, където са по-разбитите улици, и понаправихме централната част като улици, като тротуари през тези 3 години. Сега приключваме, работим една от последните неремонтирани улици в централната част на града, и повечето хора, с които контактуваме, това е обратната връзка, което мен много ме радва. Разбира се, там, където не сме стигнали още, дали е в града, дали е в някои от нашите 24 села, човека казва: да бе, виждаме, че нещо правите, ама моите улица кога? Опитваме се да ги степенуваме, съобразяваме се с мнението на съответно кметовете по населените места. Тя, ако две улици не сме асфалтирали, имаме пари за едната, на едната ако са 30 къщи, на другата са 30, естествено, че правим първо да. Първата, но някъде най-вероятно бъркаме, и някъде, нали, хората си казват: да, да, ама живея на втората улица.
1: Две отличия, които поставят в центъра две важни теми: връзката между местната власт и гражданите, и развитието на Самоков като културна и туристическа дестинация, но всяка награда има значение най-вече тогава, когато зад нея стоят реални задачи, конкретни решения и ежедневна работа. Това беше кмета на община Самоков, инженер доктор Ангел Джоргов, за предаването на Отворен прозорец. Благодаря ви, господин Джоргов.
0: Благодаря, всичко добро.

0: Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, да остане в ареста. Искането на прокуратурата е да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният Мегеров беше задържан зрелищно в столицата около 20 часа след престъплението. Повдигнатото обвинение на Славчо Мегеров е за предумишлено убийство, обявиха в четвъртък вечерта от държавното обвинение. България посрещна и отдаде почет на тленните останки на цар Самуил. С официална церемония вчера те бяха транспортирани от Солун до София, придружавани от официална делегация, водена от премиера Румен Радев. В центъра на столицата се проведе и официална държавна церемония по посрещането на тленните останки, които по-късно бяха положени в мраморен саркофаг в базиликата Света София. От Националния парк музей Самуиловата крепост край Петрич днес тръгва поредният поход по на Самуиловите войни, в който ще се включат близо 1000 участници. Инициативата, създадена преди 13 години от местното сдружение Млад планинар, вече има национални измерения, споделя Гергана Сандъкчиева.
1: Получихме заявки от почти всички организирани групи, които са участвали през последните години. Броят им е над 850. Имахме обаждане от семейства, които се организират по-приятелски, и това е всъщност нещо, което ние много ценим, за това, че родителите отделят и време, и средства да покажат на децата си историята на България по един по-различен начин, да я преживеят.
0: Гергана Сандъкчиева от сдружението Млад планинар в Петрич. На 5 октомври Благоевград отбелязва 114 години от освобождението на Горна Джумая и празника на града. Под общия надслов Благоевград празнува свободата, програмата събира история, култура, образование, спорт, наука, фолклор и музика. В празничните дни, които започнаха на 1 октомври, имаше инициативи и събития, които срещнаха жители и гости на Благоевград с памета, традициите и съвременната енергия на града. За проявите днес и утре слушаме кмета на Благоевград Методи Байкушев.
2: В неделя историческа реконструкция Утрото на свободата в 11:30 в квартал Вароша. От квартал Вароша ръка за ръка с фолклорен ансамбъл Пирин. Отиваме на площад Македония от 12:30 за концерт на ансамбъл Пирин на 5-ти, самия празничен ден, сутринта на моста на Бараково, където всъщност е посрещната 7-ма рилска дивизия в 9 часа, започва исторически поход. От там до центъра на Благоевград, 11 часа панахида за загиналите в двора на храм Въведение Богородично, поднасяме цветя и почет пред бюстпаметника Ничко Бойчев, полагане на венци и цветя пред паметника на Майка България, издигане на националното знаме в 12:30 на площад Македония. И вечерта от 6 часа тържествената сесия на Общински съвет, където ще наградим заслужили граждани, деца, изявили се ученици.
0: Със заповед на кмета Методи Байкушев, утрешния ден, 5 октомври понеделник, е обявен за неучебен, но присъствен ден за всички ученици на територията на общината. В навечерието на 5 октомври, деня на освобождението и на Банско, сцената на Народното читалище Никола Вапцаров ще събере музика, фолклор и сценично изкуство в големия концерт-спектакъл и за свободата. Днес от 18 часа публиката ще има възможност да преживее спектакъл, посветен на свободата, паметта и духовната сила, предавана през поколенията. В него ще участват ансамбъл Пирин, един от утвърдените пазители на българското фолклорно изкуство, банските старчета, пазители на културната идентичност на Банско и трио Идна, младата вокална формация, която съчетава характерното българско многогласно пеене със съвременния прочит. Спортните новини. Българският национален отбор по футбол претърпя второ поражение в третата си среща от група С4 на турнира Лига на нациите, отстъпвайки с 0-3 на Исландия в Рейкявик. Два гола вкара капитанът на домакините и звездата на Реал Сосиедад Ори Оскарсон. Поведнъж във всяко полувреме. Той можеше да запише и хет-трик, но вратаря Даниел Наумов му спаси дуспа в 84-та минута. Третото попадение дойде съвсем накрая от бранителя Микаел Егил Елетсон. Българите също можеха да поведат, а и да изравнят, но Атанас Илиев пропусна две възможности преди почивката. С този успех исландците оставят на върха на групата вече с 7 точки. Втория отборът на Естония с 5, Люксембург е с 3. Българите са на последното четвърто място само с една точка. Волейболният клуб Металург започна с

0: Победа 3-1 в турнира ProPlay в Перник, който се играе в зала Борис Гюдеров. Домакините посрещнаха състава на Пирин Разлог. Матчът започна равностойно, като резултатът се движеше точка за точка в първия гейм. Металург успя да се наложи в първия гейм с 25-21. Във втората част отново двата тима се движеха точка за точка, като в средата на частта домакините от Перник успяха да се откъснат и да натрупат аванс, който ги изведе до крайното 25-17. По идентичен начин започна и третият гейм, като гостите от Разлог взеха преднина при 4-6. Водачеството продължи до края на частта, Пирин успя да спечели гейма с 17-25. В последния гейм волейболистите от Металург без проблем спечелиха с 25-26 точки. Времето днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България, от север, северо-изток в югоизточните райони до умерен. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на западна и централна България, където ще има слана. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. Кратка пътна информация. Проходими са пътищата в Югозападна България. Няма регистрирани тежки пътни инциденти през изминалата нощ. Шофирайте внимателно в района на Симитли, Кресна и по пътя за Банско, където движението по принцип е най-натоварено. Така завършват новините в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

кошничари в България, който се завърна от Нови Томише от Полша с първа награда в категория артистична форма на 6-я световен фестивал по плетене и кошничарство. С него разговаряме за награденото пано Ин и Ян, за срещата с майстори от цял свят и за това как един български занаят може да бъде превърнат в съвременно изкуство, както и за работата му с студенти от Националната художествена академия и бъдещето на занаята. А сега продължаваме с песен от студиото.

0: Радио Благоевград. Нашето радио.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
5: Отворен прозорец.
6: Един стар занаят понякога може да стигне до световната сцена и да накара хора от десетки държави да се вгледат в него с нови очи. Мой събеседник в следващите минути ще бъде Станко Киров от град Българово, община Бургас. Той е майстор-кошничар, който вече 30 години посвещава живота си на този древен занаят. Преди дни той представи България на 6-я световен фестивал по плетене и кошничарство в град Нови Томишил.

0: Полша, а оттам се завърна с първа награда в категория артистична форма за своето авторско пано «Ин и Ян». На международния форум участваха, ще отбележа, 132 представители от 65 държави и 6 континента. Това е среща не само с един отличен майстор, но и с човек, който вярва, че кошничарството не трябва да остане само спомен от миналото. Как се създава творба, достойна за международно признание? Какво е да застанеш сред майстори от цял свят и да представиш българската традиция? И какво е необходимо, за да продължи един почти изчезващ занаят да живее? За всичко това в следващите минути ще разговарям с Станко Киров. Здравейте, Станко, много ми е приятно да се чуем отново.
1: Здравейте, благодаря за интереса, който продължавате да проявявате към не толкова към моята личност, а към самия занаят кошничарство.
0: Станко, нека започнем от най-вълнуващия момент. Как разбрахте, че сте спечелили първата награда в Полша? Какво беше първото чувство, което изпитахте и успяхте ли изобщо да осъзнаете веднага какво се е случило?
1: Ами, то се разбира, когато фестивал на поплетение кошничарство продължава в рамките на 3 дни. Като първите 2 дни се работи, имаме 15 работни часа и се работи на место. Самото награждаване е последния ден, всъщност третия ден. Там накрая всички категории, има различни категории. В една от категориите, в която аз печелих, там бе съобщено, че получавам първа награда, наред с наградените в други категории. За чувството, което изпитах преди 3 години, беше предното издание на фестивала в град Познан. Тогава получих награда в категория абстрактна форма с друго мое изделие. Та сега това, което ми подсказа тази награда, е, че всичките тези години аз вървя по някакъв правилен път, нали, защото награди се печелят или в случая може и да не се спечелят, но това на мен просто ми показва, че всичките тези 30 години аз вървях в една правилна посока.
0: Бяхте единственият представител на България сред 132 участници от 65 държави и 6 континента, както отбелязах моя анонс. Какво е да застанеш в такава международна компания и да знаеш, че представяш не само себе си, но и българската традиция и българското майсторство?
1: Ами, първо, това е много престижно, нали, самата покана да участваш е, нали, престиж за самия майстор, защото там буквално има някаква присявка предварителна и винаги участниците са между 130 и 140, като ние знаем, че в света има, не знам, може би има хиляди, милиони майстори, но възможността да участват на този фестивал са около 130 човека. Самата покана, самото чувство да бъде сред 140 човека, това е голям успех, още това е успех. Нали? Не говорим за награда.

0: да не говорим за нищо друго. При мен така се случва, че съм единственият участник от България, докато при участници от други държави не е точно така. Примерно до мене работиха колеги от Чили, които бяха 7-8, може би 10 човека. От Украина има по-много хора участници, от самата Полша, доколкото знам, те предната година пък правят някакво си тяхно вътрешно първенство, от което първенство с първи трима в категория преминава да участват на този световен фестивал. Самото участие на този фестивал е престиж за, освен за държавата, че нали, са погледнали, че в тази държава има майстор, който да отговаря с нещата си за участие в този фестивал, и престиж за самия майстор да бъде поканен там.
1: Да, това е изключително признание. А имаше ли нещо, което вие показахте и с което усетихте, че българското кушничарство може да заинтригува майстори от цял свят?
0: Първо, аз мога да покажа различни неща. Нали, като говорим за кушничарство, аз не правя само кошници. Аз дори за мен предния ни разговор бях ви казал, че занята кушничарство има необятни възможности. Буквално от един сноп пръчки могат да се правят всякакви неща. В самия фестивал има първо дадени ограничения. Може да работиш 15 работни часа в рамките на 2 дни. Това предразполага, че неща, които изискват повече време и по-дълго време да се отдели и повече дни, не можеш да ги направиш. Второ, при мен има едно типично по-нашенски. Аз малко самостоятелно се организирам цялото пътуване, и понеже пътувам със самолет, не мога да взема необходимия материал, който ми е необходимо за нещо по-голямо да се направи. Та всичките тези условности човек се съобразява с тях, и когато отиде на самия фестивал, в рамките на 2 дни прави това, което нали, възможността му отдава в този момент, а не това, което, примерно, аз мога да направя и много други неща, но първо, че няма да се вместя в 2 дни, второ, че ми трябва по-специални условия и така. Точно паното, с което спечелих, то е в такава категория, в която всеки един майстор има възможност да се го изработи в самата работилница. То ми отне работа, може би, около между 10 и 15 дни, и се изпраща, срока за изпращане е до 31 март тази настоящата година. Това пано, което получих първа награда, то е правено, нали, категорията се води, нали, артистична форма, направено в работилницата на майстора. За мен не казвам, че нещата, които се направиха там, напротив, там са невероятни неща, които се направиха в рамките на 2 дни, но тази категория, в която получих първа награда, там майсторите имат цялото време, което е необходимо, за да направят нещо наистина много красиво, с идея и с, като изпълнение, като качество. Затова сякаш наградата ми лично за мен е много скъпа, защото нещата, които бяха като конкурентни в тази категория, аз ги разгледах най-подробно, бяха много, много красиви неща.
1: Да, и в този смисъл, имаше ли нещо, което ви впечатли особено силно в чуждестранните майстори? Видяхте ли техники, да кажем, идеи или подходи, които ви накараха да си кажете, и аз искам да опитам това?
0: Точно това имах предвид, когато казах, че имаше много красиви неща. Просто в тези неща, в които човек има възможност да работи по-дълго време, там може да се покажат по-различни видове техника, по-трудни,
1: да.
0: Може да се развие определена идея. И в рамките на 2 дни пак може да се направи това, но там вече се съобразяваше с време и с, както казах, с това какво разполагаш като материал и така и така.
1: Тъй като говорим за наградената творба Ин и Ян, това всъщност е авторска интерпретация на един много познат символ, но е направено от върба и ракита. Как се роди всъщност идеята? Първо се появи символът, а след това започнахте да търсите неговия израз чрез материала, или самата върба ви насочи към тази форма?
0: Това пано съм го изработил в далечната 2009 година. Ще ви разкажа малко история за него. Имахте възможност да го видите и в Благоевград, когато гостувах при вас. Само че това беше оригинала. За Полша аз направих по-малко като диаметър, с други плетеници. Малко измених плетениците. Тогава, в момента, когато го правих, така прецених, че ще ми... просто тогава така реших да изменя много от плетениците и да изглежда малко по друг начин. Като цяло се изглежда също, но детайлите са много, много по-различни. Та, оригинала на това пано през далечната 2009 година съм го работил в съавторство с още трима занаятчии художници от община Бургас, и участвахме в една изложба между четири града – Бургас, Флоренция, Барселона и Лимош. Нашата тема беше

0: пътят в малко по-духовен аспект. И това пано Иньян дълго време преди да го направя, го обсъждахме с колегите, които са, нали, тримата занаечи и тримата художници, така че то да се вържи в цялата арт-инсталация, която изработихме и която, пак повтарям, носеше името Пътят.
1: Да.
0: Така че тогава, от тогава насам аз непрекъснато го нося с меня си по фестивали, където ме канят, и виждам, че се приема много добре от хората. И затова реших да го направя и за в Полша, да видя как ще бъде прието, и, нали, когато вече хората гледат с окото на професионалисти в този занят, когато гледат техниката на изпълнение, нали, много се държи на качественото изпълнение. И мисля, че идеята, нали, която сме обсъждали преди толкова много години, се хареса много на самото жюри, нали, самия символ и нея.
1: Да.
0: На самите гости аз просто наблюдавах и как особено гости от Азия си правиха непрекъснато снимки пред паното.
1: Космочарството традиционно свързваме с практични предмети. Вашата награда обаче е в категория артистична форма. Кога според вас един занаят преминава границата към изкуството? Кога вече не просто изработваш предмета, създаваш произведение?
0: Когато самия майстор го желая. Не всеки път има хора, които се занимават с даден. Говоря в по-широк аспект. Не всеки майстор, който се занимава с даден занаят, иска да прави неща, които са извън самия занаят. Нали? Той, примерно, научаваш нашия занаят, научаваш да правиш мебели, научаваш да правиш кошници, научаваш да правиш точно предметите за бита, които са необходими в едно домакинство. Това да преминеш извън нещата, които си учил, просто го преценя самия майстор. Дали той иска да продължи да се усъвършенства и да го развие този занаят, или да се остане на това ниво, в смисъл на наученото, което е научил, това да практикува цял живот и така да се изкарва препитанието. Точно този проект на община Бургас преди толкова много години на мен ме потикнаха да премина да гледам на този занят кошничарството като възможност и за да се правят неща, които да са да граничат с
1: изкуството.
0: И с най-голямо желание последните години, годините, в които започнах да работя с студенти в академията, там 2-3 седмици, през които работим, са точно тези моменти в годината, в които аз имам възможност с помощта и на самите студенти да експериментираме, да правим неща, които са тяхни проекти, но наистина са в гледна точка на изкуството. Погледнато това са си чисто изкуство.
1: Да. Работите по традиционни техники, но създавате и свои авторски форми. Как намирате баланса между това да съхранявате старото и едновременно с това да търсите нещо ново? И страхувате ли се понякога, че модерният поглед може да промени пък прекалено много традицията?
0: Аз не го правя по някакви, нали, пропорции, да казвам, сега днеска ще правя само традиционни неща. Просто самата работа ме води. Много често аз работя по поръчки и самите клиенти, по-голям, 80% от случаите, те си поръчват традиционни неща. Мебели, кошници, дамаджани най-често и всички тия традиционни неща. Точно момента, когато започнах да участвам в такива смесени групи между художници за найчи, тогава са моментите, когато търсят тази форма, нали, това изкуство с пръчките. Нали, аз не го правя целенасочено. Днеска сядам, една седмица ще правя само изкуство, или пък един месец ще се работя само традиционни неща. При мен се получава по естествен начин. Когато имам нужда да работя с студенти, примерно, там се пренастроявам точно на вълна да се експериментира, да се правят неща, които не съм ги правил, неща, които за бъдеще мога да правя. Но когато се работят по поръчките, в 80% от случаите става за чисто традиционни поръчки, които хората си възлагат да ги направят.
1: Да.
0: По този естествен начин аз съчетавам и двете, и традиционната, и така, без да наблягам по неестествен начин да правя повече традиционни или да правя повече изкуство.
1: Тук ще спрем нашия разговор с Станко Кирил, за да чуем една песен, след което ще продължим.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Навсякъде.
1: Ето и още от любопитния разказ на майстора кушничар Станко Киров, който спечели първа награда на 6-я световен фестивал по плетене и кушничарство в град Нови Томишил, Полша. Освен че създавате изделия, вие показвате и демонстрирате и предавате знанията си на други хора. Ето на студентите от художествената академия. Как разбирате, че един човек, който за първи път сяда да плете, има потенциал да стане добър майстор? Има ли някакъв, как да кажа, малък детайл в поведението или работата му, който веднага ви подсказва, че пред вас стои човек с усет към занаята?
2: Първо, когато работя с студенти, аз там работя с малка група с 5-6 човека или екипи, 5-6 екипа по двама студенти. А самия факт, че, нали, когато са видяли, че ще има такава работилница, сега съвременната дума workshop по кушничарство, самия факт, че те са направили проекти, което става месец по-рано, това е първият симптом, че те проявяват някакъв интерес към този занаят. Нали, те там не идват, някой да ги накарал на сила да идват, те са проявили интерес към този занаят. И оттам нататък, когато работим в рамките на 2-3 седмици, поне през това време аз наблюдавам, че те имат желание поне да станат точно кушничари, дадени знания да ги използват в комбинация с техните, дали в дърворезбата, дали в метала, дали в текстила. Точно тогава виждам, че тези хора, които са дошли, те имат желание да научат определени неща от този занаят. Когато човек, някой ми каже, че иска да учи този занаят, аз не от първия път му казвам, още ела утре. Аз, ако имам възможност, този човек го наблюдавам, нали, характера му, какъв е. Минава едно определено време. Ако този човек през това време не се откаже, значи е подходящ да почне да учи занаята кушничарство. Трябва, как да кажа, изпитвам търпението на човека, който иска да го учи. Това съм го направил самия аз, когато започнах да уча занаята. Аз съм имал други възможности за друга работа, за много по-възможност от материална гледна точка, за много по, нали, добри условия това, но през тези години аз никога не съм правил компромис с занаята и това, тая последователност, отдаденост, това търпение ме е, нали, довело до това толкова години да работя самия занаята.
1: Казахте и в предишния ни разговор, че кушничарството е сред занаятите, които постепенно изчезват в България. Защо се случва това според вас? Само защото младите хора не искат да се занимават с ръчен труд или има и други причини, икономически, образователни, липса на пазари и среда?
2: Мислил съм много върху този въпрос, но като че ли най-много икономическия фактор кара това да не се занимават с даден занаят, защото специално с кушничарството, защото трябва първо да отделиш едно немалко време, за да се обучиш, да научиш основни неща, оттам нататък да влезеш да работиш този занаят без да те познава никой. Това е един дълъг период и ако нямаш някакви доходи, това веднага разколебава самия човек и го кара да търси нещо, което веднага ще почне да получава заплата и такива неща. Като че ли това е основното. От друга страна, нали, навсякъде вече говорим, че по-привлекателни са такива съвременни специалности, занаятите като цяло остават на по-заден план, но основното е, нали, ако има една добра възвръщаемост на труда, който се влага в даденото нещо, аз мисля, че ще има и повече хора, които най-малко ще искат да се опитат да го правят това нещо.
1: Да.
2: Но когато видят, че става много бавно, че също трябва да отделиш и време за обучение, и много хора се разколебават. Това е. При мен са стекли така обстоятелствата, че когато в началото съм учил този занаят при майстора Йордан Йорданов, който е от Българово тук, същевременно моите родители са имали възможност да ме подпомагат, нали, чисто финансово,
1: да.
2: И по този начин компенсирал съм с по-малкото работа с помощта от моите родители. Но не всеки човек има такива условия, които при мен са стихли така, че да продължава да работи този занаят.
1: Световният фестивал в Полша показва, че този занаят има публика и извън България. Според вас има ли възможност българското кушничарство да бъде представено по-силно като културно наследство, но и като съвременно изкуство?
2: Винаги индивидуално човек може да представи нещо, както в случая се случва, нали, това с мен в Полша, но като цяло, нали, като вид занаят, той е почти изчезнал занаята. За разлика от другите държави, които наблюдавам, дори които са много близко до нас. Полша, примерно Полша, миналата година бяха вписани в световната нематериално културно наследство с кушничарството. Това става, освен че държавата подкрепя тази кандидатура, Второ, там има стройна асоциация на кошничарите. Там все още има хиляди хора, които се занимават с този занаят. При нас сме не повече професионално с тези 5 човека с класическото кошничарство, които се занимават. И всеки се е сврял, просто за нещо по-мащабно не може да се говори. Тук при нас става и такива индивидуални проблясъци, може да има, но като цяло занаята, аз съм последният човек, който ще каже, че мисля, че ще изчезне този занаят, защото прави неща, които нали, са цел да го популяризирам. Но като цяло много по-различно е развитието на този занаят в България, дори от съседните нам държави, дори от Полша, Словакия, където навсякъде казват, че има спад, но никъде не се говори за толкова малко хора да го работят за занаят. Като някой път, когато споменавам, че България са не повече от 5-6 човека, в първи момент колегите мислят, че се прави някаква шега, ама реалност не е такава.
1: Имате ли идея вече за следваща творба, която да е родена именно от преживяването в Полша? Нещо, което сте видели там и което искате да превърнете в българска авторска интерпретация?
2: Ами аз никога не гледам други творби от тях да си взимам идеи или това. Винаги се старая това, което правя, да си изцяло, нали, да ми е дошло на ум на мене, да съм го комбинирал между примерно съчетание, между две неща, които съм правил, както примерно сега имам един авторски полиле, който е комбинация от една кашпа, която правих на времето и полиле, всъщност стана един много красив съчетание на две неща, които съм правил по-рано. Та, винаги нещата първо се опитвам, нали, то няма абсолютно, примерно няма как да има авторска плетеница. Тези плетеници, които се използват десетки, те са хилядолетия назад, никой не може да каже кой за пръв път ги е използвал. Но когато става за самата идея, вече това се старае всичко да идеята да идва от моето виждане за живота покрай нас. Аз буквално във всяка една форма, където и да се обърна главата, първото ми нещо, което си мисля, дали това нещо мога да го направя от пръчките, с които работя, нещата, които виждам за обикалящата околна среда, навсякъде около нас, мене първата ми асоциация е дали това нещо мога да го направя от пръчки.
1: И накрая, какво бихте казали на човек, който днес гледа на една кошничарска творба и си мисли, това е просто ракита? Какво не вижда той и какво бихте искали да започне да вижда?
2: Просто ракита не е само, защото има най-различни такива материали. Говоря в света, примерно има материали ратан, има ето африканците плетат много с такива сухи треви. Има много-много материали, които в сегашния свят мали, не е лесно, но могат да се набавят. Това не е само ракита, може едно нещо да бъде направено от най-различни материали или комбинацията от тези материали. Това, че нали, в България и в Европа масово се работи с върба ракита е поради това, че нали, този материал най-много се намира в нашия регион, тук в Европейската.

0: Вида е само от ракита, нали? Първо може да бъде от много различни материали, но дори да е само от ракита, от това по-хубаво нещо няма. Това е един много топъл и естествен материал.
1: Когато една шепа върба и ракита попаднат в ръцете на

0: Естор, те могат да се превърнат не просто в предмета, в история. Историята на Станко Киров днес вече има и своето международно признание, първа награда в Полша, но зад нея стоят 30 години труд, търпение и вярност към един занаят, който има нужда не само да бъде помнен, но и да бъде продължен. И може би най-важното в тази история е точно това, че традицията не е нещо застинало. Тя може да се променя, да търси нови форми и да стига далеч, без да губи корените си. Благодаря ви, Станко, за тази среща и за разказа за един свят, в който ръцете продължават да помнят онова, което времето понякога забравя. Нека хубавият български занаят има своето утре. Така да завършим.
1: Благодаря и аз още веднъж за наистина за възможността, която ми давахте да разкажа малко за моята история, свързана с занаята кошничарство, и възможността по този начин чрез вас да се чуе от много повече хора, че в България, колкото да говорим, че става прозаицизъм, все още съществува и все още човек, който има желание, има откъде да научи неща, които по една или друга причина все още ги съхраняваме като знания в колкото малко хора да сме останали, занимавайки с този занаят.
0: Това беше майсторът кошничар Станко Киров, който участва в 6-тия световен фестивал по плетене и кошничарство в Нови Томишил, Полша, откъдето се завърна с първа награда в категория артистична форма за своето авторско пано «Ин и Ян». Участието му беше за предаването на «Отворен прозорец» на Радио Благоевград.
2: Шофирайте внимателно и винаги спирайте на пешеходна пътека. Аз съм Емилия Николова от Радио Варна. Майка съм на две момчета. Всеки пешеходец е нечие дете и някой го чака да се прибере от дома.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. Нашето радио. I love you and me. Dancing in the moonlight.

Ето, че нашата неделна среща с предаването на Отворен прозорец стигна до своя край. Благоевград ще продължи да празнува и днес, а празничните дни ще ни напомнят отново и отново за онази важна страница от историята на града, освобождението на Горна Джумая и пътя, който започва оттам. Но историята не е само това, което се е случило преди 114 години, тя е и това, което днес избираме да помним, да разказваме и да предаваме нататък. Напомням ви, че днес от 11.30 до 12 часа в квартал Вароша на Благоевград ще се проведе историческата реконструкция Утрото на свободата, която ще пресъздаде влизането на българската армия в Горна Джумая, посрещането на генерал Спас Георгиев и последвалата героична защита на града, така че можете да отидете, ще бъде интересно. Нека тази неделя остане с вас с малко повече настроение и с хубавото чувство, че принадлежим към място, което има своя история и своя памет. Пожелания от водещата на предаването Лалка Радкова. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. В 60 държави ще бъдат разкрити секции за гласуване на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. До 10 октомври избирателите с трайни увреждания могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на вота. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице. Изпращат се по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не е необходим подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК за здравословното състояние. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. Пловдивският окръжен съд ще решава дали Славчо Мегеров е обвинен в предумишленото убийство на бизнесмена Илиян Филипов да остане в ареста. Искането на прокуратурата е да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният Мегеров беше задържан в столицата около 20 часа след престъплението. До момента са извършени множество огледи на мястото на имоти, на жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи. Разследването продължава, работи се по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево днес. В нея се включват и представители на партньорски служби от страни в региона, както и от Съединените щати, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Основните цели на операцията са проследяване, пресичане и неутрализиране на незаконния трафик на хора, нелегалната миграция, контрабандата на наркотични вещества и трафика на акцизни стоки през граничните контролно-пропускателни пунктове и преходи в страната. Украйна ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна в Киев, за да подкрепи президента Зеленски. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Володимир Зеленски заяви пред Reuters, че украинското разузнаване разполага с информация, според която руският лидер Владимир Путин е разпоредил нова доктрина за военни атаки срещу много по-широк спектър от граждански цели преди настъпването на зимата.
3: Видяхме документи и знаем, че те им позволяват да атакуват инфраструктура, логистика, пътища, училища, болници, за да принудят хората да напуснат столицата, да напуснат различни градове. Това е целта на операцията.
2: Зеленски обаче посочи, че Киев няма да нанася удари срещу цивилни граждани. Според него причината за промяната в политиката на Кремъл е желанието на Путин да изглежда силен в момент, когато неговата армия губи позиции в ключов район на фронта и понася по-големи загуби. За сега няма коментар от Москва на думите на Зеленски. В изявление на Руското външно министерство, призоваващо чуждестранните граждани да напуснат Киев, обаче се казва, че Москва ще продължи систематично да нанася удари по цели в отговор на украинските атаки срещу

0: Русия през последните месеци. През последните седмици администрацията на американския президент Доналд Тръмп се опита да възобнови преговорите за прекратяване на 4-годишния конфликт. А тази сутрин в Киев пристигна германския канцлер Фридрих Мерц, придружен от ръководители на германски отбранителни компании, за да изрази подкрепа за президента Зеленски на фона на засилващите се руски атаки срещу украински градове. Мерц ще обяви пакет от мерки, включващ отпускането на 1 милиард евро под формата на военна помощ и 350 милиона евро за ремонтни дейности в енергийния сектор. Очаква се по време на посещението да бъде финализирано и споразумение за съвместно производство на различни видове дронове. За новините Елизабет Гогова.
1: Колко социален ще е бюджетът за следващата година? Отговор на този въпрос в предаването Неделя 150 очаквайте от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Ходовете на властта и критиките на опозицията. По темата ще говорят председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и депутатът от Възраждане Димо Дренчев. За подготовката за гласуването в чужбина, събеседник в предаването е Ради Найденов, постоянен секретар на Министерството на външните работи. Разговорът с историка-медиевист професор Георги Николов ще бъде насочен към завръщането на тленните останки на цар Самуил у нас. Предаването Неделя 150 започва в 9 часа и 30 минути. Водещ днес е Явор Стаматов. Може да слушате предаването по Хоризонт или да гледате видеоизлъчването на сайта ни bnrnews.bg и на страницата във Фейсбук. В емисията новини следва спорт. Студиото е Светослав Табаков.
2: Националният ни отбор по футбол загуби с 0 на 3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. В другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1 на 0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония 5, Люксембург 3, България 1 точка. На 6 октомври българите гостуват на Люксембург. Други резултати в турнира. В първа лига Хърватия Англия 0 на 7, Испания Чехия 3 на 1. Във втора лига Северна Македония Шотландия 0 на 2, Швейцария Словения 2 на 1. И в трета лига Финландия Албания 2 на 1 и Беларус Сан Марино 4 на 0. Тази вечер има нови 8 срещи. А в приятелски матчове Индия Бразилия 0 на 4 и Аржентина Буркина Фасо 7 на 0. Ще се играят и нови 14 срещи от втори предварителен кръг в турнира за купата на България по футбол. На Световната купа по скокове на батут в Ричоне синхронната двойка Христина Пенева, Катерина Кулешова се класира за днешния финал на надпреварата в италианския град. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън с Ферари и с отборника си Исак Хаджар, който обаче получи наказание и ще стартира 8-ми. Така водачът в класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес започва от третата позиция.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Здравейте!
3: Добро утро. Температурите около 9 часа са от 2-3 градуса в Кюстендил, Добрич и Смолян до 15 градуса в Ахтопол. В София в момента температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха 75%. Атмосферното налягане е 961 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца и ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция. Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили съобщават от Главна дирекция Гранична полиция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 103,2 FM Стерео. За района на Благоевград.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Вие сте с предаването Зона БГ, аз съм Крум Богдански. В рамките на един час ще бъдете информирани и за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време и всичко това гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с песента на Вениамин и Ева Ли, артистичното име на Ева Пармакова, Как да спра да те обичам.

Дани Илиева провокира във видеото на новата си песен «Само теб обичам». «Само теб обичам» е динамичен денс-поп, изпълнен с енергия, страст, противоречия и въпроси, които всеки млад човек си задава. Музиката и текстът са на Михайла Маринова, един от най-разпознаваемите гласове у нас, аранжиментът е дело на Павел Николов. Щастлива съм, че намерих толкова много от себе си в тази песен. Разкрива моя характер и решителност, подчертава женската ми сила. Хореографията допълни перфектно мелодията и бита, категорично това е най-яркият ми трак до сега, споделя Дани Илиева. Евтим Чакъров, режисьор и сценарист, и Стоил Вътев, оператор и монтаж, превръщат историята на песента в мащабен визуален разказ със собствен цветови код. Съвременната кей-поп естетика среща стилизирана анимация и мотиви, вдъхновени от българските легенди. В финалните кадри реалността постепенно стъпва място на друг свят, загадъчен, магичен и опасен. Златната ябълка се превръща в образ на онова, което човек желая най-силно. «Само теб обичам» е поредната песен, която Дани Илиева представя от дебютния си албум, очакван през януари 2027 година. Албумът събира успешните музикални моменти от кариерата на младата певица до сега. Предлагам ви да чуем «Само теб обичам» на Дани Илиева, а след това и «Нежна лудост».

Мери Бойс Бенд ще направи концерт 25 години непознати улици. Отива си лятото, идва есента, обичаме да пеем познатия рефрен, децата го изучават в часовете по музика и много от училищата откриват учебната си година именно с него. Тази година се навършват 25 години от издаването на песента «Непознати улици» и едноименния първи албум на Мери Бойс Бенд. Песента и албумът са с рекордните 5 номинации в първите музикални награди на БГ Радио. През всички тези 25 години хитът на групата е сред 100-те най-излъчвани български песни. Концертът ще се състои на 21 ноември, събота, от 19 часа в балната зала на Военния клуб София. Да чуем «Непознати улици» и «Есен» на Мери Бойс Бенд.

Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ. Вие сте с предаването Зона БГ на вълните на радио Благоевград. Един от най-разпознаваемите музиканти и продуценти на българската сцена, Жоро Янев, който е от Благоевград, представя своя дебютен авторски албум 1404, който излиза под артистичния псевдоним Рам. Проектът включва 8 песни, като всяка от тях има специален гост-изпълнител. В албума участват Мария Илиева, Джейми Рашет, Адриан Гугов, Мартин Ташев и Николай Янчовичин. Музиката преминава през различни стилове и влияния от сол, фънк и латино до рок, като всяка композиция има свой характер и собствено звучене. 1404 е първият солов проект на Жоро Янев, в който той се представя едновременно като автор, музикален продуцент и китарист. Албумът събира опита му от повече от 2 десетилетия професионална работа с едни от най-популярните имена в българската музика, но поставя началото и на нов етап в собственото му артистично развитие. Рам е име, което за мен носи идеята за памет, за всичко, което сме преживели, чули, създали и запазили през годините. Както паметта събира отделни моменти и ги превръща в история, така и музиката събира хора, емоции и спомени в едно цяло. 1404 е част от тази моя памет, но и началото на нещо ново. А и самовен, което също е доста определящо за мен, споделя Жоро Янев. Специално място в 1404 заема фалшив герой, песен реализирана съвместно с Христо Вичев, китарист, който живее и работи в САЩ, и Николай Янчовичин. Песента носи особена емоционална стойност за проекта, тъй като е посветена на един от нейните композитори, Георги Красимиров, Герасим, който почина тази година. Новата версия на фалшив герой включва съвременен прочит на песента и събира музиканти от България и САЩ в знак на почит към автора и неговото творчество. Дебютният албум 1404 ще бъде представен с промо-концерт на 8 октомври в известен столичен клуб. На сцената Рам ще бъде представен от музикантите Васил Вутев барабани, Емилио Мархолев бас, Александър Васев клавишни, Живко Иванов перкуси и Момчил Косев китара. Проектът се реализира със съдействието на Национален фонд култура по програма Създаване и разпространение. А аз ви предлагам да чуем песента «Всичко» на Мария Илиева.

На 9 октомври Моно ще отвори нова страница в своята музикална история с излизането на дебютния си албум «Жива». Датата има специално значение. Точно на 9 октомври преди 2 години тя представи песента «Жива», която постави началото на един от най-важните периоди в развитието и като изпълнител и автор. 2 години по-късно «Жива» вече е не само песен, но и името на първия албум, своеобразен музикален портрет на Мона и на света, който тя изгражда около своята музика. През тези 2 години за първи път станах автор. За първи път се сблъсках с моменти, в които не знаех на къде да продължа. Губих хора, намирах други, разочаровах се, влюбвах се, плаках, сбъдвах мечти и постепенно започнах да опознавам човека, в когото се превръщам. Имаше дни, в които беше много тъмно, но точно тогава разбрах нещо, което искам да помня цял живот. Слънцето винаги изгрява. Понякога трябва просто да издържиш достатъчно дълго, за да го видиш отново, споделя Мона. «Жива» съдържа 12 песни, 8 от които са напълно нови композиции. В албума намират място и вече познатите на публиката хитове «Жива», «Сила», «Давам» и «Луна». В създаването на проекта се включват някои от най-успешните имена в съвременната българска музика – Денис Попстоев, Мила Роберт, Тино, Роби, Камен Колев и Ел Падре, които допринасят със своя почерк към различните музикални лица на албума. Визуалният свят на «Жива» допълва музикалната идея на проекта и връзката на Мона с родния и край. «Жива» продължава посоката, която Мона последователно развива през последните години – срещата между българската фолклорна традиция и съвременното поп-звучение. Именно това преплитане се превръща в отличителен почерк на младата авторка, която търси свой собствен начин да пренаси елементи от българската музикална идентичност в съвременния поп-контекст. Сред 12-те песни в «Жива» са и два дуета. Единият вече е познат на публиката – «Луна» с Любо Киров. Другият остава пазен в тайна до премиерата на албума и ще бъде една от изненадите, които Мона е подготвила за своите слушатели. Предлагам ви да чуем хитът «Жива» на Мона, а след това и дуетът и с Любо Киров «Луна».

Идваш към мен е една от най-емоционалните песни на графа, създадена преди години за Мария Илиева. По-късно той започва да я изпълнява на своите концерти, а силната реакция на публиката към неговата интерпретация и отрежда място в последния му албум «Синергия», издаден през май 2025, който това лято беше ретиражиран на винил и USB памет. За новото видео графа се доверява на едно от най-ярките млади актьорски имена в българския театър и кино. Макар да е още в началото на професионалния си път, Паула Маравилия вече има Икар за дебют и номинация за Аскер като изгряваща звезда, две от най-престижните професионални признания в българския театър. Във видеото графа остава извън кадър, а визуалната концепция е изградена изцяло около присъствието на Паула. Клипът следва линията на песента, тиха, лична и наситена с емоция на фона на отворени пейзажи и път, които оставят историята да диша и да звучи още по-интимно. Режисьор е Христо Георгиев, а оператор Момчил Йовков. С премиерата на «Идваш към мен» завършва и поредицата от видеа към «Синергия». Всяка от 10-те песни в албума вече има собствена визуална интерпретация и е представена пред публиката. Името «Синергия» точно описва идеята на албума, 10 песни, в които новото и познатото се срещат естествено, силни колаборации, нови музикални посоки и песни с история. Погледът напред и връщането назад се преплитат в един цялостен проект с разпознаваемия почерк на графа. Да чуем «Идваш към мен» на графа, а след това и «Драма Куин».

Това бе всичко в днешното издание на Зона БГ. С пожелание за добро настроение се разделяме с песента народната рок група Джереми в компанията на вечния щурец Кирил Маричков. Не си сам. Аз съм Крум Богдански. До следващата седмица.

0: След минути на Кръглия час очаквайте новините на Радио Благоевград.
1: Това е Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома да се чета.

0: Съчетаем полезното с приятното.
1: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Очаквайте. И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгря и Зора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгря и Зора, с мен Валентин Дишев.

0: Новините в 10 представя Екатерина Николова. Добър ден! Бизнесът настоява Министерският съвет да преразгледа решението си за компенсиране разходите за електроенергия на небитовите потребители през следващата близо една година. Според гласуваната промяна, помощите, включително за лечебните заведения и училищата, ще се изплащат еднократно едва след края на гласувания период 30 юни 2027 година, което ще забави плащанията и ще постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители. Междинна авансова подкрепа през периода се предвижда само в месеците, в които средната борсова цена надхвърли 180 евро за мегават час. Пловдивският окръжен съд решава дали да оставя в ареста Славчо Мегеров, задържан за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Разстрелът беше извършен през нощта на 30 септември в квартал Христос Мирненски в Пловдив. Прокуратурата му повдигна обвинение за предумишлено убийство. Според него мотивът за извършване на престъплението е личен, породен от неуредени финансови отношения. Според полицията Мегеров присъства на записите, иззети от камерите в района на место престъплението. Близо 1000 души тръгнаха по стъпките на Самуиловите войни. Туристическият поход се провежда за 13-ти път, събирайки участници от всички възрасти. Инициативата е на сдружение Млад планинар Петрич. Началото на пешеходния преход беше дадено преди около час от Националния парк-музей Самуилова крепост край Петричкото село Ключ. Тази година походът е само 2 дни преди да се навършат 1012 години от смъртта на цар Самуил и ден след като в страната ни тържествено бяха върнати тленните му останки. На 5 октомври Благоевград отбелязва 114 години от освобождението на Горна Джумая и празника на града. Под общия наслов Благоевград празнува свободата. Програмата събира история, култура, образование, спорт, наука и фолклор и музика. В празничните дни, които започнаха на 1 октомври, имаше инициативи и събития, които срещнаха жители и гости на Благоевград с паметта, традициите и съвременната енергия на града. За проявите днес и утре слушаме кмета на Благоевград Методи Байкуш.
1: В неделя историческа реконструкция Утрото на свободата в 11:30 в квартал Вароша. От квартал Вароша ръка за ръка с фолклорен ансамбъл Пирин. Отиваме на площад Македония от 12:30 за концерт на ансамбъл Пирин. На 5-ти самия празничен ден сутринта на моста на Бараково, където всъщност е посрещната 7-ма рилска дивизия в 9 часа. Започва исторически поход. От там до центъра на Благоевград 11 часа панахида за загиналите в двора на храм Въведение Богородично. Поднасяме цветя и почет пред бюстпаметника Ничко Бойчев, полагане на венци и цветя пред паметника на Майка България, издигане на националното знаме в 12:30 на площад Македония. И вечерта от 6 часа тържествената сесия на Общински съвет, където ще наградим заслужили граждани, деца, изявили се ученици.
0: А утре, 5 октомври, е обявен за неучебен, но присъствен ден за всички ученици на територията на община Благоевград и Банско. А в навечерието на 5 октомври, деня на освобождението и на град Банско, сцената на Народно читалище Никола Вапцаров ще събере музика, фолклор и сценично изкуство в големия концерт-спектакъл и за свободата. Днес от 18 часа публиката ще има възможност да преживее спектакъл, посветен на свободата, паметта и духовната сила, предавана през поколение. В него ще участва и ансамбъл Пирин. Времето днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България, от север-североизток в югоизточните райони до умерен. Минималните температури в повечето места ще са между 3 и 8 градуса, а максималните между 20 и 25. Така завършват новините в 10.

105,2 FM стерео. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

Изгрей зора. Здравейте! Ето, че можем да започнем поредното си вслушване в разказите на и за историята. Поредното пътуване в и чрез предаването за история на Радио Благоевград Изгрей зора. Още една възможност да се разберем, като се опознаем по-добре, като се вгледаме в онова какви сме били, чрез това в това какви сме и какви можем да бъдем. А и днес можем да бъдем заедно до 12 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград за звукорежисьорския пулт е Дитка Николицова, музикалният избор е на Станислава Трайкова, аз съм Валентин Дишев. Заедно с вас, тези, които осмислят нашите усилия. И ще започнем пътуването си след малко с традиционното вглеждане в датите от историята, които може да ни предложи хрониката.

0: Радио Благоевград. Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 1 октомври 1888 година. Основан е Софийският университет Свети Климент Охридски. 1 октомври 1890 Светият синод на Българската православна църква окончателно се установява в София. През 1949 година на 1 октомври Народна република България анулира под натиска на Съюза на съветските социалистически републики договора за приятелство, сътрудничество и взаимна помощ с Социалистическа федеративна република Югославия. Започва период на остър идеологически сблъсък с правителството на Йосип Броз Тито. На 30 септември 1944 година 62-то правителство на България единодушно приема наредба закон за съдене от Народен съд виновници

1944 година 62-то правителство на България единодушно приема наредба закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане на България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея. Приета единодушно. На 3 октомври регентите я одобряват и на 6 октомври 1944 година тя е обнародвана. Продължението на разказа го знаем. Роден 1867 година на 30 септември Константин Жостов. На 29 септември по нов стил през 1913 година е подписан Цариградският договор между Царство България и Османската империя, уреждащ границата в Тракия след намесата на Османската империя в Междусъюзническата война. България губи Одринско, но задържа извоза си на Егейско море между Марица и Места. Отделна клауза позволява българските бежанци да се завърнат в Източна Тракия. Тя остава неизпълнена, но договорът води до подобряване на отношенията между двете страни, които стават съюзници през Първата световна война. Териториалните клаузи на договора са допълнени с Българо-турската конвенция от 1915 година. 27 септември 1864 година Хаджи Димитър се прехвърля във Влашко след неуспешен опит да бъде ликвидиран търновския гръцки митрополит. На същата дата, но през 1877 година, по време на руско-турската война, в щаба на руската армия пристига генерал Едуард Тотлебен, който определен да поеме ръководството на военните действия край Плевен. Командирован е в Дунавската руска армия поради неуспешните до този момент атаки на града. Изработва план, който става ръководство за провеждането на пълна блокада на армията на Осман Паша в Плевен и противодействие на системата от редути, фактически командир на западния отряд. На 28 ноември, 10 декември, по нов стил, 1877 година, Осман Паша се опитва да пробие блокадния пръстен, но оставя на бойното поле 6000 убити. Отстъпва и скоро капитулира. Тотлебен скромно отбелязва: не аз победих Осман, а гладът. След пленяването на западната османска армия е началник на източния отряд на руската армия, главнокомандващ на действащата руска армия на Балканския полуостров от април 1878 до януари 1879 година. На 27 септември 1898 година е открита железопътната линия ГБЖ, днес Белослав – Варна, дълга 15 км, но още един знак за развитието на младата българска държава за онзи период, в който тя ще бъде наричана Виена на Балканите. На 27 септември 1918 година, по време на Валдайското въстание, въстаниците обявяват, че монархията е свалена и България става република с председател Александър Стамболийски. На 27 септември 1891 година умира Александър Екзарх.

0: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение.

0: Направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Вие слушате Радио Благоевград.

0: изгрей зора. Една война, наричана Балканска, продължава от 26 септември, 9 октомври по нов стил 1912 година до 17, 30 май 1913 година. Война между Османската империя и съюзените България, Сърбия, Гърция и Черна гора. Война довела до освобождението на българския югозапад. Война, в чието начало обаче са заложени и противоречия. Противоречия и проблеми в самото създаване на Балканския съюз, в целите, които си поставят страните в него. Балканския съюз, който технически е оформен с двустранни договори на България с Сърбия от 29 февруари 1912 година и Гърция от 16 май 1912, с които се солидаризира и Черна гора. Коментари за Балканския съюз и за Балканската война, за заложените противоречия на доктор Кирил Алексиев.
1: Източник на проблеми се оказва, защото от страна на съюзниците има доста неискрени чувства и от доста неискрени стремежи и кроежи. В това число дори и от българска страна не бива да се изключваме ние да се правим на света вода не напита, защото българското правителство има няколко много тежки грешки в момента на създаването на Балканския съюз и проектирането въобще на съюза като военно стратегически и политически такъв съюз и играч на Балканите. За да го така обясним това нещо, трябва да погледнем малко по-надълбоко. Самото начало на съюза е направено с доста въпросителни. Принципно идеята на него е за създаването на Балкански съюз е всъщност на Русия. И Русия го прави като част от изграждането на една стабилна ивица на противопоставяне срещу Австро-Унгария. Основната идея Сърбия и България да станат част от прокарването или обхващането в клещи на Австро-Унгария, а не на Османската империя. Усложняването на обстановката, на световната обстановка около турско-италианската война, Итало-турската война по-скоро, 1911-1912 година, всъщност започват да изместват центъра на, така да кажем, акцента на този съюз и по настояване, много твърдо настояване от сръбска страна, България се решава да насочи съюза, противопоставяйки го на Османската империя. И тук вече не само България и Сърбия, както и привлечената по-късно Черна гора и Гърция се противопоставят на Османската империя. Тук интересите на великите сили са много сериозно заплетени. И от тук насетне това се проличава и в Лондонската мирна конференция, т.е. след като на фронта общо взето нещата стават ясни, т.е. българските войски се спират на линията Чаталджа и на Галипелския полуостров и блокират Одрин, както Янина и Шкодра в западната част на Балканите. Всъщност се показва една такава ситуация, която започват преговорите за мир в Лондон, обаче паралелно с преговорите за мир се води една посланическа конференция, т.е. решенията от конференцията за мир се одобряват от посланическата конференция. Т.е. великите сили, които си покровителстват избрани от тях балкански страни, започват да разместват и да нареждат политическите решения. Още повече, че все още ясно е вече, че ще има голяма война, но все още не са готови и големите играчи в тази голяма война. Така че Балканската война е разглеждана като един конфликт, който трябва да бъде

0: локализиран, т.е. трябва да бъде вързан само към местен конфликт, а не да се разпространява между великите сили, така че те трябва много внимателно да балансират между техните големи интереси и да внимават кой да покровителстват. Тук вече има една голяма игра на надлъгване, в която големия губещ, за съжаление, се оказва България, тъй като тя е инициатор, основната страна, около която се изгражда Балканския съюз. Чисто и просто става въпрос за това да се намират бъдещи съюзници в бъдещия конфликт, който се очертава, голямата война. И тук, например, Русия си избира да привлече три държави, вместо да остави, да остане с една, т.е. респективно България. Русия се бори много активно, нали, Сърбия е основната база, както и днеска на Балканите, като основен контрапункт срещу Австро-Унгария, Гърция като прилежащ съюзник и добра държава с добра флота, не толкова голяма армия, но добра флота, каквато отсъства в България. И много друг важен фактор, това е Румъния, която тогава по това време в рамките на Тройния съюз, т.е. тя е съюзна държава с Австро-Унгария и Германия, тъй като се намира на едно ключово място, това би дало възможност Австро-Унгария и Германия да се изолират геополитически. Така че привличането на Румъния е много важно. И тук започва още в последните месеци на 1912 година, после един изключително грозен и неприятен пазарлък от страна на Румъния, който започва да шантажира българското правителство за отстъпки в Южна Добруджа, които по-късно успява да го приложи през 1913 година. И за цялата тая този шантаж, изнудване, извиване на ръце, всъщност и Руската империя, която гледа благосклонно на него, опитва се така да смекчава тона на Румъния в началото, докато не избухва междусъюзническата война, после вече им развързват ръцете.
1: Продължението на този коментар на доктор Кирил Алексиев след малко.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
3: Музикална класация на радио Благоевград.
1: Очаквайте. Новините на радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Това е Радио Благоевград.

И изключително така на непредубедения човек прави изключително грозно впечатление всичките тези пазарлъци, които много добре са описани в книгите на академик Георги Марков. Как България настоява, че има военно споразумение с Руската империя от 1902 година, обаче Русия използва различни дипломатически похвати, за да откаже, че има такова споразумение, за да може да, да принуди България да приеме исканията на Румъния. Тоест се получава една много неприятна ситуация. България освобождава едни територии с българско население, всъщност трябва да придаде на Румъния нови такива. А да не говорим, че непрекъснато през цялото време дипломатическите представители на Руската империя непрекъснато и намекват, и в прав текст казват на България, че трябва да направи по-големи отстъпки в Македония по отношение на Сърбия, по отношение на Гърция. Тук нашия голям проблем е, че реално погледнато българската пропаганда по това време, тъй като разчита на историческата истина и на реалите, които са в Македония по това време, пък и на участието на българската армия във войната, разчита, че политиката, външната политика ще следва честно принципите, а това нещо никога не е било в дипломацията. Това е нашата много голяма грешка, че ние сме много предвидим и много праволинеен партньор по отношение на външната политика, а нещата никога не са така стояли на зелената маса и има опасност да бъдат, така да се каже, излъгани българските надежди, което и става реално погледнато, който проследи това, което се случва през още в последните месеци на войната. Всъщност още текат военните действия, ние се

0: при Люлю-Бургас голямото срещно сражение, правим всичко възможно, за да спрем османската армия, а нашите верни съюзници сърбите всъщност си въвеждат сръбска администрация в безспорната зона. Нали, както е казано, ние сме направили отстъпка за тях, пак под въздействието на Русия и на Сърбия, които много активно работят за това да се създаде Балканския съюз. И дори има един такъв много интересен момент. Тяхния външен министър Мирослав Спалайкович идва и плаче, буквално плаче в София, защото се изпуска удобния момент. И нашето правителство се принуждава да подпише, да направи един много тежък компромис в името на това да освободи Македония и Одринско. Ние създаваме спорна и безспорна зона, което и днеска, помежду другото, един от основните аргументи на всички българомразци от западната страна на нашата граница.
1: Доктор Кирил Алексеев.

Разделяме се в първия час на днешното издание на Изгря и Зора. Днес, 4 октомври, датата, на която според едно от летоизчисленията през 1912 година Османската империя обявява война на Балканския съюз.

0: Новините в 11 представя Екатерина Николова. Добър ден! Министерството на финансите работи по откриването на нови източници на приходи и ограничаване на харчовете, за да осигури съобразяването за бюджета за 2027 година с 3-годишната си прогноза, предвиждащата 3,8% дефицит от брутния вътрешен продукт. Това обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев в ефира на Българската национална телевизия. Той подчерта, че основната цел на ведомството е този недостиг да бъде максимално свит до 3%, или дори да се постигне точно 3% дефицит. По този начин страната ще успее да прекрати процедурата по свръхдефицит, която по думите му представлява огромно затруднение за България. Донев допълни, че за постигането на устойчив ефект се прилагат сериозни мерки за финансова консолидация и урязването на разходите. Той предупреди също, че ако страната не се доближи до тези параметри сама, Европейската комисия има правомощията да наложи служебни мерки за съкращаване на бюджетите. Имунизациите на децата срещу грип с назална ваксина започват от утре, 5 октомври, съобщих от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. Доставени са 75 000 дози назални ваксини, от които над 47 000 са осигурени по националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип, а останалите са предназначени за аптечната мрежа. В момента се извършва разпределението им до лечебните заведения и аптеките. Заради забавяне от страна на производителите се отлагат доставките на инжекционните ваксини срещу грип за националните програми и аптеките. Първите количества се очакват в страната в края на октомври. Министерството на здравеопазването е уведомено на 29 септември за предстоящото забавяне на доставката. Причините са свързани с промени в състава на грипните ваксини за Северното полукълбо, които са отложили началото на производството им. Таксиметровите шофьори от Радомир настояват за увеличение на цените за таксиметров превоз на пътници. Искането им е внесено в деловодството на община Радомир и е публикувано на сайта на общината. Информацията допълва кореспондентът ни Елената Макярска.
1: Като основание за исканата промяна, таксиметровите превозвачи посочват, че действащите към момента цени не са актуализирани от 2018 година. От тогава до сега основните им разходи, свързани

0: свързани с горива, труд, осигуровки, резервни части, ремонт и техническо обслужване на автомобилите, както и други съпътстващи разходи са претърпели съществено увеличение, се казва в искането. В него се предлага минималната дневна тарифа за таксиметров превоз от 41 цента на километър да бъде увеличена на 80 цента, а максималната от 56 цента на километър да стане 1 евро и 40 цента. Предлага се също минималната нощна тарифа от 46 цента на километър да бъде увеличена на 90 цента, а максималната от 61 цента на километър на 1 евро и 60 цента. Ще бъде изготвен проект, който ще бъде внесен за обсъждане и гласуване в Общинския съвет. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Честванията по повод освобождението на Горна Джумая и празника на Благоевград 5 октомври продължават и днес с историческата възстановка Утрото на свободата. Събитието е част от 5-дневната празнична програма Благоевград празнува свободата, която започна на 1 октомври. Възстановката започва в 11 часа и 30 минути в квартал Вароша. Над 120 участници съвместно с Националното сдружение Традиция ще пресъздадат събитията от октомври 1912 година, а именно влизането на българската армия в тогавашна Горна Джумая и празничното посрещане на генерал Спас Георгиев и неговите войници. След пресъздаването на това историческо събитие, програмата ще продължи на площад Македония с празничен концерт на ансамбъл Пирин. По повод 5 октомври, денят на освобождението на Горна Джумая от турско робство, туристическо дружество Айгидик организира исторически поход по пътя на 7-ма рилска дивизия от село Бараково до площад Македония в Благоевград. Очаква се да се включат около 600 ученици, това съобщи в ефира ни Александър Христов, председател на туристическото дружество.
2: Всички ще извърват 7-километровия поход по стъпките на освободителите от село Бараково до Благоевград. Преди това всички ще бъдат извозени с автобуси, осигурени от община Благоевград и от нас, от училища и от други сборни пунктове до Бараково. Походната колона ще бъде водена от представители на 3-то бригадно командване Благоевград. Вероятно ще носи и една историческа икона, репродукция на тази икона, която някога е носена от освободителите от 7-ма рилска дивизия, която ще бъде донесена до площада пред паметника на Гоце Делчев, където съответно там ще ни посрещнат официалните лица и ще продължи празника с последващия ритуал по вдигане на знамето, разни военни ритуали, полагане на венци.
1: Александър Христов, председател на туристическо дружество Айгидик в Благоевград. Времето днес ще бъде слънчево, максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
0: Радио Благоевград. Навсякъде.

0: изгрей зора.
1: Продължаваме пътуването си в и чрез разказите за историята. Пътуването си в и чрез днешното издание на Изгрезора. Днес, когато Благоевград празнува, тържествата продължават, за да достигнат своята кулминация утре. Но сега доктор Биляна Карадакова ще ни припомни какво и как празнуваме.
2: Уникални политически явления, свързани с историята на Горна Джумая, можем да приемем факта, че градът два пъти е освобождаван от османска власт. Първия път в резултат на руско-турската освободителна война 1877-78 година. Тук идва отряда на майор.

0: власт в Македония и в Одринско. Това, което се оказва характерно за развитието на Горна Джумая в този период е, че неговата история като град започва в хода на османското завоевание и най-вече се развива като османски център. Малък център с градски характер, но в резултат на настъплението на руските войски през 1877 година една част от турското население се изтегля от града. Впоследствие, когато градът по силата на Берлинския договор отново става част от Османската империя, се налага естествено тук да се установят турски административни власти, има конак, има няколко казарми. Градът се оказва свободен, граничен град към свободна България и това до голяма степен засилва неговата стратегическа важност. И не случайно, както казах, в града има няколко турски казарми, има турски гарнизон, има османски турски управител и историята на града фактически е свързана с развитието му като граничен център, в който започват именно от края на 19 век да се заселват по-голяма част от немюсулманското население. В резултат на бойните действия турското мирно население, най-вече занимаващи се с занаятчийство, освобождават възможностите в Горна Джумая за стопанска дейност, включително и като пространства. И много от къщите, големите домове на турските заможни чифликчи, бейове и занаятчии са изкупени от евреи и от власи, които именно от 80-те години на 19 век започват по-активно да се заселват в Горна Джумая, използвайки тази възможност на града като активен търговски център, граничен с свободна България и най-вече възможността в града да бъдат доставяни стоки от Солун и да бъдат разпределяни по трасето към София и Западна Европа. Именно от края на 19 век започва по-изявеното присъствие на други малцинствени групи в Горна Джумая. Те, разбира се, установяват основно в квартал Вароша, който е квартал за немюсулманите. Тоест, днешният квартал Вароша и къщите в него, една част от тях са били, по-голямата част, разбира се, български, но в съседство с тях е имало също влашки и еврейски такива. Част от еврейските семейства са купували големите имоти и къщи на бивши турски властели в Горна Джумая и са се заселвали също и от десния бряг на река Бистрица. Започва населението да се занимава предимно с занаятчийство. Казвам започва, защото това е една нова възможност за града да се развива като стратегически и административен център. Той е център вече на Нахия, част от Серски Санджак в Османската империя. Но разбира се, пак казвам, стратегическото, граничното му положение го поставя в много сложни политически отношения. Защото града се оказва един транзитен пост за бежанци в резултат на войните, пак казвам, времето на руско-турската война, но и в следващите събития. Имам предвид Горноджумайското въстание 1902 и Линдеско Преображенското въстание 1903. И тази именно възможност града да бъде посещаван от войводите на ВМРО, да се води пропаганда и от страна на Върховния Македонорински комитет, създава една много сложна политическа обстановка, която при най-малкия повод може да се стигне до радикално положение спрямо българското население в града.
1: Продължението на този разказ на доктор Билена Карадакова за пътя към освобождението на Горна Джумая, второто освобождение на града през 1912 година след малко.

0: така, Горна Джумая в този период продължава своят стремеж към, особено на българското население, да развива именно своите възможности в икономическо, културно отношение и като демографски, в демографски аспект. Пак казвам, бурните политически събития дават своето негативно отражение върху историята на Горна Джумая и наистина в началото на 20 век градът наброява не повече от 4000 души. От гледна точка на благоустройството или модернизацията не можем да кажем нищо значимо. Всички къщи са били паянтови, липсва канализация, улиците са тесни, кални, мрачни, няма никакво благоустройство на града. И като цяло мащабите на града се горе-долу обхващат днешния идеален център на Благоевград. С това се изчерпва неговата среда. Въпреки всичко, българското население, а трябва да добавим тук и участието и на власи, и на евреи, се опитват по всякакъв начин да модернизират средата. Опитват се с силите на читалището, на църквата, в случай на синагогата, Влашкото училище, прогимназията и началното училище, което е пак в района на Вароша, да се развие по някакъв начин културния и духовния живот въобще на населението в Горна Джумая. Единствената възможност за града всъщност да поеме по пътя на модернизацията и благоустройството, това е като скъса връзките си с Османската империя. В навечерието на Балканската война тук също се е усещало това напрежение, очаквала се тази война между Балканския съюз и Османската империя и не е било тайна, да го кажем, обществена тайна, е било избухването на тази война. На 24 май 1912 година става едно политическо убийство на войводата Петър Китанов пред Несимовото кафене, както така е било известно. Според някои източници е било по заповед на турските власти, но протестите на българите срещу това своеволие разпалват така напрежението в града и се очаквало, че ако по някакъв начин не се вземат по-радикални мерки за съдбата на българите, не само в Горна Джумая, но в Македония, могат да се случат много страшни събития и жертви от типа на арменския геноцид, например. В същото време стават няколко кланета над българско население в Щип, в Кочани, което изисква България да се намеси радикално предвид застрашената политическа обстановка и буквално живота на българското население в Македония.
1: Края на този разказ, последните стъпки за освобождението на Горна Джумая, разказ на доктор Бирана Карадакова след малко.

0: Доктор Билена Карадакова, последен фрагмент от нейния разказ за второто освобождение на Горна Джумая.
1: Известно е, че Първата балканска война е обявена официално на 5 октомври 1912 година, първо с ултиматум Османската империя да приложи всички реформи съгласно член 23 от Берлинския конгрес, което не се случва. И на 5 октомври Призори започва настъплението на 7-ма рилска дивизия, която е част от 2-ра съюзна армия по направлението долината на река Струма. Задачата е била да бъде овладяно поречието на река Струма с крайен център достигането на Солун. И всъщност на 5 октомври започват първите бойни действия на българската армия в района на Горна Джумая, на Делчево. Боевете за Горна Джумая продължават през целия ден, започнали от рано сутринта.

Османските войски са били разположени в района на днешното село Рилци, махала Ръжници, а пък българските войски от своя страна трябвало да осъществят това настъпление възможно по-скоро и да не дадат възможност за напредване на струмския турски корпус от долината на Струма към града. В резултат на активна военна операция, ръководена от генерал Спас Георгиев, българските войски успяват всъщност да обградят големия, основнията част от турския гарнизон в града, да пленят и 4 оръдия, а турците всъщност отстъпват на юг по посока на град Симитли. Впоследствие генерал Спас Георгиев заявява, че българската армия ще продължи своето настъпление. Те буквално прекарват само една нощ тук и продължават своето настъпление на юг. В хода на бойните действия са убити около 14 български войници и имало около 100 ранени. Първият войник, който загубва живота си, е редник Цвятко Събев, точно на 5 октомври 1912 година в района на село Дъбрава, и той е погребан в двора на черпата в същото село. А известно е също така, че първи офицер, който загубва живота си в тези боеве за освобождението на Горна Джумая, е офицерът Борис Змияров. Родом е от Дупница, но родом произхожда от Струмица. Високо образован човек, учил и правни науки в Женева. За съжаление, така загубва живота си твърде млад и горноджумайци пишат една сърцераздирателна и много прочувствена телеграма до баща му в Дупница с искрени съболезнования за погубения живот. В Горна Джумая българите в този момент и всъщност никой от населението на града не е знал какво ще последва. Всички са се изпокрили по къщите. Спомен за това събитие, за този ден е оставил също учителят Никола Васев. Спомените му се съхраняват днес в Държавен архив Благоевград. И той разказва, че заедно със своя приятел, също учител, са се укрили в къщата на Ангел Мощански, така известната мощанска къща днес в квартал Вароша, и са наблюдавали какво се случва в града. Първо, рано сутрин са чували така топовни гърмежи. Впоследствие оръдията са усилвали своята мощ. Виждали са вече бягащи турци из града. И в района на местността Балар-Баши, оттам започват да идват първите български войници. Това е един авангарден отряд с разузнавателен характер, след което са се показали гъстите редици на българската войска, както ги описва Никола Васев. Някои от тях са набучили турските фесове на щиковете си и са, с голяма радост са обявили, че градът е вече свободен, камбаните започват да бият, в черквата се услужва молебен с хоругви, е посрещната българската армия. Разбира се, както споменах съвсем за кратко, генерал Спас Георгиев дава нареждане да се продължи настъплението и на практика в следващите дни, в 6-7 октомври 1912 година следват боевете в района на Крупник, по-нататък в Кресненското дефиле, които са с огромно значение за успеха на кампанията по премахването на османската власт. Това е в един много сложен терен за настъпление и по този начин 7-ма рилска дивизия има най-голямата заслуга за освобождението на Пиринския край от османска власт. А самият генерал Спас Георгиев се отличава и в боевете в Рупелското дефиле, и в боя при Айватово, където достигат буквално 12 км от град Солун. И на 27 октомври, знаеме, че след гръцките войски, българските влизат в Солун, с което така се слага края на настъплението на българските войски в

0: Пиринско. Що се отнася до Горна Джумая, известно е, че първи така, губернатор или управител на града, военен комендант на града е майор Козуджийски, а като първи кмет на града в, буквално в първите дни след 5 октомври 1912 година е Георги Поп Николов. Интересна е личността на османския каймакамин на града Хилми Паша, който е бил родом от Горна Джумая и имал много така добри отношения с българите. Той самия е охранявал квартал Вароша да не се стигне до изтъпление на турците над българското население. И по заповед на Спас Георгиев, всъщност живота му е запазен, даже му е била поставена охрана и му е било позволено мирно и свободно да се върне в Цариград.
1: Доктор Биляна Карадакова, за пътя към и второто освобождение на Горна Джумая през 1912 година.

0: изгрей зора.
1: Сега Ива Саизова ще ни пренесе в квартал Вароша, където вече предполагам са пукнали първите пушки от възсъздаването на онова, за което ни разказваше доктор Биляна Карадакова. Но дали е така, сега ще разберем, след като приветствам Ива Саизова с добре дошла в ефира. Здравей! Алло!
2: Добър ден! Преди минути започна Утрото на свободата, историята на освобождението живява в Благоевград. Квартал Вароша се върна в онова утро, когато горна джумая посреща свободата. Старинният квартал се изпъстри с носи и всички се превърнаха заедно историческата възстановка в истинска картина на горна джумая. Историческата реконструкция Утрото на свободата е по повод празника на Благоевград, 5 октомври. Тя ни връща назад във времето към онези паметни дни, в които горна джумая посреща българската армия и започва нова страница от своята история. Пред публиката започнаха да оживяват сцени от миналото, а над 120 реконструктори пресъздават влизането на българската армия в горна джумая, посрещането на генерал Спас Юкиев и последвалата героична защита на града. Участват военно-исторически клубове и доброволци от цялата страна, ученици, танцови състави и представители на културни институции. Организатори са Регионалният исторически музей Благоевград, Национално дружество Традиция Клон Благоевград, Сдружение 14-ти пехотен македонски полк и Община Благоевград. Аз оставам тук в квартал Вароша, за да проследя възстановката. След нея започва шествието Традиции от Пирина, ръка за ръка с фолклорен ансамбъл Пирин, което ще премина от квартал Вароша до площад Македония, а на площад Македония от 12:30 часа ще бъде и концертът на фолклорен ансамбъл Пирин. Репортер за предаването Ива Сизова.

Идва време да се разделим. Бях ви приготвил и отговора на професор Пламен Павлов на въпроса, чий владетел е цар Самуил, но няма да го чуем днес. А и отговорът с всички аргументи, които и професор Пламен Павлов привежда, е прост български владетел. Разделяме се с пожеланието остатъкът от деня ви да е изпълнен с усмивки, с топлина и усещане за път, посока и смисъл.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец,
1: писател,
2: наука,
3: информация.

0: инфлуенсър.
1: Отговорен.
2: Пазител.
1: Кандидатствай.
0: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
0: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Слушай радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Обезщетенията за втората година от майчинството да бъдат увеличени до година, предвижда Социалното министерство. Работодателите искат правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който компенсира бизнеса за разходите за ток. Да бъде променен начинът за гласуване в чужбина, ще предложи Министерството на външните работи след президентските избори. И още в бюлетина. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц е на посещение в Киев, начело на делегация от представители на оръжейни корпорации. Проукраинска партия печели парламентарните избори в Латвия. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това потвърди в интервю за предаването неделя 150 по Хоризонт министър Наталия Ефремова. Тя каза, че към момента въпросното плащане няма да бъде обвързвано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
1: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчинството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
0: Министър Ефремова каза, че се прави преглед на механизма за личната помощ и ще се търси промяна. Целта е тази помощ да стане по-професионална. Броят на така наречените лични асистенти се е увеличил. През 2019 година те са били 19 000, а към днешна дата надхвърля 80 000.
1: Ако има някакви съмнения за злоупотреби, в крайна сметка, да, има такива, но те не са голямата част от лицата, които имат право на личен асистент или на някаква финансова подкрепа. По-важното обаче е да коригираме начина, по който се предоставя тази лична помощ, да говорим вече за професионализация на личния асистент, защото масова практика това са близки от семейния кръг.
0: Посочи пред Българското национално радио министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Според нея, осигуряването на социалните плащания ще бъде приоритет в бюджета за следващата година. Този бюджет трябва да е с дефицит близък до 3% от брутния вътрешен продукт, каквито са европейските изисквания. Това заяви пред Българското национално радио председателят на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов.
2: Да, но са на бюджета на 27-ме е влизане в Маастрихтските критерии. Вече го обяви и вицепремиера Донев. И то не Маастрихтските критерии с военните разходи, а по възможност изцяло или да се доближиме до 3%. И основните приоритети според мен, именно в тях на пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа. И разбира се, подпомагаме на инвестициите.
0: Заяви пред Българското национално радио Петър Витанов, който е председател на парламентарната група на управляващата Прогресивна България. Партия Възраждане очаква още изненади от предложенията за бюджет за следващата година. Такъв коментар направи по темата депутатът от партията Димо Дренчев.
3: Да, всъщност Финансово министерство анонсира така един сериозен пакет от мерки в 7 от данъчните закони, които са качени за обществено обсъждане. Може би в момента ни показват само това, което става за гледане. Те първо ще видим на 15-ти всички, нали, целият мащаб на това, което Финансово министерство се готви да предложи на Брюксела, след това и на българското общество, за да може

0: да се намали този бюджетен дефицит, защото Гълъб Донев направи заявки, че още от 2027 година ще отидем на 3% дефицит, ще го свалиме.
1: Партия Възраждане подкрепя предложеното от Финансовото министерство въвеждане на данък свръхпечалба за банките. Димо Дренчев настоя да бъде включен и фармацевтичният сектор, тъй като, цитирам, той генерира огромни печалби на гърба на останалата част от обществото. Работодателските организации настояват правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който държавата компенсира фирмите заради това, че купуват ток на борсови цени. Освен бизнеса, това са длъжни да правят и други небитови абонати, сред които болниците и училищата. Според новоприетата промяна, помощите ще бъдат изплатени за 10-месечен период, което означава след 30 юни до година. Това ще забави плащанията и ще постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители, заявяват работодателите. Още по темата от репортера Наталия Ганчовска.
2: Със свое решение от средата на септември тази година правителството отмени ежемесечното изчисляване и изплащане на компенсациите за електроенергията на бизнеса и останалите небитови потребители в случаите, когато средномесечната борсова цена надхвърля 122 евро на мегаватт час и постанови разликата до реалната платена стойност за използвания ток да се изплати еднократно след края на 10-месечния период, фиксиран в програмата. Междинна авансова подкрепа през периода се предвижда само в месеците, в които средната борсова цена надхвърля 180 евро за мегаватт час. Какво означава това за бизнеса, но и за останалите небитови консуматори, обясни пред Националното радио председателя на Стопанската камара Добри Митрев.
3: Фючерсите на енергийните борси декември и януари над 175 евро можем да очакваме като цени на електрическата енергия, което е много близко до този междинен таван, който те са сложили от 180 евро и възможността българските предприятия и не само предприятията да изпаднат в ликвидна дупка.
2: Затова от бизнеса настояват за работна среща с представители на Министерството на енергетиката за преразглеждане на реда и сроковете за изплащане на енергийните компенсации през настоящия период. За новините Наталия Ганчовска.
1: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към останалите водещи новини. Властите в Гърция са задържали Юлиян Янков, познат с прозвището Картофа. Това е станало след сигнал от българските служби. Янков е арестуван и отведен в арест. Към момента от МВР не коментират официално тази новина. Няма и яснота защо е задържан Янков. Той беше обявен за национално издирване през юни. За него има и европейска заповед за арест. Името му се появи в разследване на антикорупционния фонд за така наречената безплатна пътна помощ. Схема, по която пътноподдържащи фирми, избрани от пътната агенция, предоставят на определена фирма милиони, за да извозва закъсали по магистралите коли и камиони. Очаква се Пловдивският окръжен съд да реши дали да остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена и собственик на футболен клуб Ботев Илиян Филипов. Искането на прокуратурата е на Магеров да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният мъж беше задържан в София около 20 часа след престъплението, извършено близо до дома на жертвата в Пловдив. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
4: Повдигнатото обвинение на Славчо Магеров е за предумишлено убийство, обявиха в четвъртък вечерта от държавното обвинение. Наблюдаващият прокурор Димитър Молев.
5: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата. От доста време са познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови и оттам нататък вече възниква конфликт.
4: Полицията разполага с данни, че убитият бизнесмен и Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди убийството. Събраните доказателства сочат, че именно Мегеров е физическият извършител на престъплението, категоричен е директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. До момента

0: работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Хората с трайни увреждания, които искат да упражнят правото си на глас на президентските избори на 25 октомври, могат да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври. С още информация по темата, репортерът Светелина Стоянова.
2: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Колкото до гласуването на българските граждани в чужбина, от Министерството на външните работи уверяват, че търсят начини то да бъде улеснено. Като предизвикателство, постоянният секретар на Министерството Ради Найденов посочи това, че служителите на консулските служби трябва да дописват на ръка желаещи да гласуват.
3: Търсиме вариант, в който да не се налага в едно и също помещение, непосредствено пред членовете на секционната избирателна комисия, да се попълват и подписват декларациите и тези хора да бъдат въвеждани в избирателните списъци. Докато имаме 90% от граждани, които трябва да бъдат дописани в изборните списъци, в големите секции ще има затруднения и опашки.
1: Найденов обяви още, че след президентските избори Министерството на външните работи ще предложи да бъде променен начинът, по който се гласува в чужбина.
3: Да не се отнема капацитета на дипломатическите и консулските представителства преди и след изборите. Финансирането. Имаме възможности да го оптимизираме. Лични карти с чип и електронна среда, да упражним правото си на глас. Гласуване по пощата. Има страни, които не дават да се гласува в чужбина. Ако човек иска да упражни правото си на глас, трябва да се върне в страната. Аз съм привърженик на това да бъдем пестеливи по отношение на финанси и човешки ресурс.
1: Каза пред Българското национално радио постоянният секретар на Министерството на външните работи Ради Найденов. Русия нанесе нови удари по ключов мост над река Днепър в Киев в момент, когато на посещение в украинската столица е германският канцлер Фридрих Мерц. Обобщава редакторът Елизабет Гогова.
4: Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна тази сутрин в Киев, придружен от ръководители на германски отбранителни компании, за да изрази подкрепа за президента Зеленски на фона на засилващите се руски атаки срещу украински градове. Мерц ще обяви пакет от мерки, включващ отпускането на 1 милиард евро под формата на военна помощ и 350 милиона евро за ремонтни дейности в енергийния сектор. Очаква се да бъде финализирано и споразумение за съвместно производство на различни видове дронове. По време на посещението на Мерц, Русия отново удари северния мост над река Днепър в украинската столица. Кметът Виталий Кличко заяви, че ударът е засегнал пътното платно на моста, който беше атакуван и вчера. По-рано Руското външно министерство призова чуждестранните граждани да напуснат Киев, като посочи, че Москва ще продължи систематично да нанася удари по цели в отговор на украинските атаки срещу Русия през последните месеци. Русия съобщи, че през изминалата нощ е поразила товарен кораб източно от Одеса, който според Москва е превозвал военно оборудване за украинските въоръжени сили. Руски дронове са поразили и логистичен център в Черноморск, както и център за данни в Одеса. За новините е Елизабет Гогова.
1: Центристката проукраинска партия Обединена листа на латвийския премиер Андрис Кулбергс е на път да спечели парламентарните избори в Латвия. При преброени близо 100% от бюлетините тя получава

0: Турция и с Беларус. Популистите от формацията Латвия на първо място са втора сила с 17 места в 100-местния парламент. Следват формацията Суверенна власт с 14 депутати, но не се очаква нито една от въпросните две формации да участва в новото правителство на Латвия. По Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
1: Добър ден! Проливен дъжд забави началото на състезанието за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Тази година той е на пистата Сепанг в Малайзия заради военния конфликт в Близкия изток. Надпреварата трябваше да започне в 10 часа българско време, но стартира с много проблеми, повече от час и половина по-късно, като продължава и в момента. Състезателната дистанция е скъсена от 56 на 55 обиколки. Седемкратният световен шампион в MotoGP Марк Маркес спечели състезанието за голямата награда на Япония и се доближи още повече до лидера в генералното класиране Хорхе Мартин. Втори остана Хорхе Мартин, а зад двамата испанци трети се класира италианецът Марко Бедзеки. Българският отбор на Савия в състав Марина Апостолова, Екатерина Чулушева, Ралица Гаджева и Дора Христова извоюва бронзовите медали в турнира по фехтовка за кадетки в Истанбул, Турция, който е валиден за Европейската купа. В надпреварата участваха 20 тима от 7 държави. Припомням, че националният ни отбор по футбол загуби с 0 на 3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. В другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1 на 0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония 5, Люксембург 3 и България 1 точка. На 6 октомври българите гостуват на Люксембург. Димитър Велковски и Лукас Петков получиха втори жълти картони срещу Исландия и отпадат за следващия матч, който е поверен на латвийския съдия Андрис Трейманис. Други резултати в турнира: в първа лига Хърватия Англия 0 на 7, Испания Чехия 3 на 1. Във втора лига Северна Македония Шотландия 0 на 2, Швейцария Словения 2 на 1. И в трета лига Финландия Албания 2 на 1 и Беларус Сан Марино 4 на 0, а тази вечер има нови 8 срещи. В приятелски матчове Индия Бразилия 0 на 4, Аржентина Буркина Фасо 7 на 0 и САЩ Мексико 3 на 0. Хокеистите на Миннесота нанесоха първата загуба на Бостън от началото на сезона в Националната хокейна лига на Северна Америка, побеждавайки с 4 на 1. Три мача завършиха след продължение: Филаделфия Каролина 2 на 3, Питсбърг Монреал 6 на 5 и Сан Хосе Лос Анджелис 5 на 4.
0: Дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология е Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 13-14 градуса в София, Кюстендил и Благоевград до 20-21 градуса в Русе, Добрич, Варна и Стара Загора. В София атмосферното налягане е 960 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца и ще остане по-високо от средната стойност. Слънчево ще остане в следобедните часове. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22. През нощта ще бъде ясно, вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне. Минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, за София около 3 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23. За утре, 5 октомври, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за опасност от слана в 11 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограничения по пътищата съобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На територията на област Пазарджик движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание

0: полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 109 до 110 км в платното посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометираните лотационни фуги на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението по главен път в участъка Врата Мездра от 151 до 161 км се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по път Севлиево – Велико Търново – Омуртаг в участъка от село Ново село до разклона за село Балван се осъществява в една лента на участъци поради изпълнение на дейности по частичен ремонт на асфалтовата настилка. С поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: След този призив още веднъж новинарските акценти. Властите в Гърция са задържали Юлиян Янков, познат с прозвището Картофа, който беше обведен за национално издирване през юни. Името му се появи в разследване на антикорупционния фонд за така наречената безплатна пътна помощ. Схема, по която пътноподдържащи фирми, избрани от АПИ, предоставят на определена фирма милиони, за да извозва закъсали коли и камиони. Обезщетенията за втората година от майчинството да бъдат увеличени до година. Това е стремежът на Социалното министерство, обяви пред Българското национално радио министър Наталия Ефремова. Работодателите настояват правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който компенсира бизнеса за разходите за ток. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц е на посещение в Киев начело на делегация от представители на оръжейни корпорации. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с най-високи температури между 20 и 25 градуса. Утре дневните температури ще се повишат още малко, но сутринта на места в котловините ще има условия за слана и температурите се очаква да паднат до минус 1 градус. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
2: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: BG, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: 102,3 мегахерца.
2: От двете страни на Бюрия. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Аз съм Злата Ризова и съм омбудсман на община Благоевград. Нека бъдем по-внимателни, нека бъдем по-търпеливи и нека бъдем по-отговорни. За всеки волан, на всяка пешеходна пътека и във всеки автомобил има човек. Нечий родител, дете, съпруг, приятел. Една секунда невнимание, една неоправдана скорост, едно рисково изпреварване или употреба на алкохол могат да променят завинаги много съдби. Нека не бързаме за сметка на живота. Пазете себе си, пазете другия, приберете се живи и здрави вкъщи.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
6: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
7: Неделен Мегдан.
8: Хайде на надпяване.
7: А неделно надпяване.
9: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
10: Музикална класация на Радио Благоевград.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Думът не е просто място. То е усещане за спокойствие, уют и принадлежност. Аз съм Латинка Павлова и ви приветствам в предаването Неделя у дома. Мястото в ефира ни, което може да наречете свой дом. Ще бъдем заедно до 15 часа. За музиката днес се грижи Анастасия Трайкова. Добър ден!

0: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: В есенния ден вие слушате Радио Благоевград и предаването Неделя у дома. Ето и какво ви очаква до 15 часа. В рубриката по детски чисто децата ще споделят разсъждения по темата «Как разбираме, че е дошла есента». А младежите от рубриката «Гласът на децата» ще ни кажат за новото начало и начинанията през учебната година. Защо да включим мед в менюто си през студените зимни месеци, ще коментираме с Боряна Първанова. Ще ви срещнем и с пчеларият и музикант Васил Неофитов. На 4 октомври отбелязваме и Световния ден на животните. Ще говорим за благотворното им влияние върху физическото и психичното ни здраве. Разговорът е на Биляна Славчева с психотерапевтът Любомира Димитрова. Това ни очаква до края на ефира. Останете с нас!

0: По-детски, чисто.
1: Есента е тук. Сезонът на топлите вечери, уютните моменти с семейството, които ни карат да се чувстваме истински у дома. Есенните дни са изпълнени с свеж въздух, красиви природни гледки и аромат на тиква и топъл шоколад. Нещо сладко предстои и в следващите ни минути, но с нула калории, а именно рубриката ни По-детски чисто. Днес своя дебют в предаването ще направят сладурите от втора група Лъвчета на детска градина Синчеца в Благоевград. Как разбираме, че е дошла есента? Насладете се на разсъжденията им.
2: Кой сезон е?
3: Есен.
4: Есента.
3: Есента.
2: По какво разбираме, че е дошла есента?
4: Пада листенчета.
2: А листенцата какъв цвят стават?
5: Жълти.
4: Зелено лозазрен.
2: На теб кои са ти любимите?
4: Синьо.
2: Сини листенца обичаш ти?
4: Да.
6: Обичам рожови.
4: Това се е по-рано, защото пада от листенцата.
6: Студено.
2: Става студено, добре, има ли вятър?
6: Да!
2: Какво събират мравчиците през есента?
4: Кана, за кошчето, такето има тук. И се помуфват.
2: А какви дрехи изкарваме, когато става есен?
6: Зими!
2: А какви плодове ядем през есента?
6: Диня!
4: Грозде!
2: Ти обичаш ли грозде?
4: Да.
6: И аз обичам грозде.
2: Какви други плодове и зеленчуци има през есента?
4: Морков.
6: Тиква.
5: Зелен!
2: А кои са любимите ви игри през есента навън? Какво обичате да правите?
4: Еми ние се сами купаем големи дупки.
6: Аз се обичам да фърлям летата нагоре.
2: А обичате ли да събирате кестени?
6: Да!
4: Обичам много!
6: Да събирам кестени.
4: И аз!
2: И какво правите с кестените през есента?
4: И аз ги хъдам на кози си кикая.
6: И аз ги валям нагоре.
4: Аба, аз не.
2: А може ли да изработим нещо с кестени?
6: Къща! Кула!
4: Мами! Барби!
2: Барби от кестени?
4: Да.
2: На какво ги приготвяме зеленчуците?
4: Еми...
6: Салата!
2: На салата?
6: Салата!
4: Салата!
2: А, чували ли сте за трошия?
6: Колко обичам трошия!
4: И аз обичам с трошия.
2: Правим ли през есента трошия?
4: Да.
2: А нещо с друго слагаме ли в бурканите през есента?
6: Компот!
4: Компотък! Компотък обичам.
2: Защо трябва да харесваме есента? Тя каква е?
4: Красива.
6: Красива.
1: Чухме дебюта на малките лъвчета, а есента е чувство, тя е усещане, тя е спомен, понякога е златна, понякога притъмнява.

0: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: И след дебюта на малките лъвчета е време за ветераните ни и младежите от рубриката «Гласът на децата». С нови сили, идеи и емоции са заредени малките ни журналисти от школата по медийни изяви към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.
2: Микрофонът е включен. А ние сме готови за нови срещи, нови истории и много детски гласове в ефира.
3: На 1 октомври открихме новата учебна година и с нея започваме и новият сезон на нашата рубрика.
2: Гласът на децата по радио Благоевград. И тази година ние от школата по журналистика и медийни изяви към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград ще бъдем любопитни, смели и готови да задаваме въпроси.
3: Ще ви срещаме с интересни хора, ще ви разказваме за важните за нас теми и ще ви показваме света през детските очи.
2: А ако и вашето дете или внуче обича да говори, да снима, да пише, да задава въпроси или просто да иска да опита нещо ново,
3: може би следващия глас, който ще чуете по радиото, ще бъде неговият.
2: Очаквайте ни.
3: Защото децата имат какво да кажат, а ние даваме глас на техните истории.

0: 13 часа новините представя Екатерина Николова. Добър ден! Изплащането на еднократната помощ от 50 евро за хората, които имат право на нея, вече започна. Средствата са част от мерките заради повишените цени на горивата и стоките. Помощта е определена като инфлационен чек, тъй като може да бъде използвана не само за горива, а и за други разходи, свързани с поскъпването на стоките и услугите. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обясни до къде е стигнало изплащането.
1: Тъй като изплащането е автоматично, автоматизирано, би трябвало вече всички средства още в края на 1 октомври, на деня на 1 октомври и до момента да са изплатени и да са постъпили или в сметките на хората, когато си получават подкрепата по банков път, или през пощенските станции, тогава когато отидат да ги вземат. Няма конкретен ден от пощенската станция, когато могат ще отидат, може да го свършат в рамките на месеца, дори и по-дълго средствата няма да бъдат оттеглени, така че най-вероятно по-голямата част от тях вече са си получили съответните средства.
0: Ефремова допълни, че ако войната в Близкия изток продължи и натискът върху цените се запази, ще бъдат предприяти допълнителни мерки в зависимост от нуждите на хората и възможностите на държавата. А бизнесът настоява Министерският съвет да преразгледа решението си за компенсиране разходите за електроенергия на небитовите потребители през следващата близо една година. Според гласуваната промяна, помощите, включително за лечебните заведения и училищата, ще се изплащат еднократно едва след края на гласуване. Период 30 юни 2027 година, което ще забави плащанията и ще постави под натиск фисковата стабилност на крайните потребители. Междинна авансова подкрепа през периода се предвижда само в месеците, в които средната борсова цена надхвърли 180 евро за мегаватт час. Юлиян Янков, известен с прозвището Картова, е бил задържан от гръцките власти. Това е станало след сигнал на българските служби до тях. Янков беше обявен за издирване с европейска заповед за арест. Бизнесменът стана известен преди парламентарните избори като собственик на фирмата, монополист в пътната помощ, за която плаща държавата. В позиция, предоставена от адвоката му, Янков заявява, че се е предал доброволно на гръцките власти тази сутрин. А Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Юлиян Филипов Славчо Мегеров да остане в ареста. Искането на прокуратурата е да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният Мегеров беше задържан зрелищно в столицата около 20 часа след престъплението. Повдигнатото обвинение на Славчо Мегеров е за предумишлено убийство, обявиха в четвъртък вечерта от държавното обвинение. Таксиметровите шофьори от Радомир настояват за увеличение на цените на таксиметровите услуги. Искането им е внесено в деловодството на община Радомир и е публикувано на сайта на общината, информира Елена Тамакерска.
2: Като основание за исканата промяна, таксиметровите превозвачи посочват, че действащите към момента цени не са актуализирани от 2018 година. От тогава до сега основните им разходи, свързани с горива, труд, осигуровки, резервни части, ремонт и техническо обслужване на автомобилите, както и други съпътстващи разходи, са претърпели съществено увеличение, се казва в искането. В него се предлага минималната дневна тарифа за таксиметров превоз от 41 цента на километър да бъде увеличена на 80 цента, а максималната от 56 цента на километър да стане 1 евро и 40 цента. Предлага се също минималната нощна тарифа от 46 цента на километър да бъде увеличена на 90 цента, а максималната от 61 цента на километър на 1 евро и 60 цента. Ще бъде изготвен проект, който ще бъде внесен за обсъждане и гласуване в Общинския съвет. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Близо 1000 души тръгнаха по стъпките на Самуиловите войни и туристическият поход се провежда за 13-ти път, събирайки участници от всички възрасти. Инициативата е на сдружение Млад планинар Петрич. Началото на пешеходния преход беше дадено в 9 часа от Националния парк музей Самуилова крепост край Петричкото село Ключ. Тази година походът е само 2 дни преди да се навършат 1012 години от смъртта на цар Самуил и ден след като в страната ни тържествено бяха върнати тленните му останки. Времето след обяд ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България, от северо-исток в югоизточните райони вятърът ще е доумерен, а максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Така завършват новините в 13.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM Стерео. FM Стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

0: карате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Това е предаването Неделя от дома. Приветствахме с младежите новото начало и есента. Послахме цветен килим от листа и е време да похапнем малко мед за силен имунитет. Ще го съчетаем и с хубава музика. След минути ще ви срещна с Васил Неофитов, музикант и пчелар. За меда и апитерапията ще говорим с Боряна Първа.

0: We out.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
8: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: неща. Като се замисля, моя баща е пял в хор на момчетата, майка ми е пианистка, отдала живота си на пианото и да изучи музиката в дълбочина. Оттам съм взел и от двамата тази музика, и която нося в себе си.
1: Казах, че си свирил на една сцена с големи рок групи. Разкажи ми малко повече.
0: Ами да, това се случи на първото издание на фестивала Hills of Rock в град Пловдив. Там се събраха наистина много големи имена в така рок музиката, като Evanescence, Glam Apes, 3 Days Grace и други добри музиканти, които направиха един празник за града в 3 дни. Наистина беше едно незабравимо преживяване за мен.
1: А какво е общото между пчелите и музиката и как всъщност пчелите те грабнаха и те накараха леко да изоставиш музиката?
0: Пчелите комуникират с жужене, което е един вид чистота. И музиката също е вид чистота. Самите тонове са различни по чистота херцове и може би това е паралела между музиката и пчелите. Те жужейки правят една неповторима музика.
1: Чуваше музика в това жужене на пчелите.
0: Това е едно от заболяванията на музиканта, освен че музиката е, така да го кажем, нали, с насмешка болест, но си е за цял живот едно възприятие за света, може би, защото така човек чува всичко. В смисъл, всеки музикант си има различно, нали, вдъхновение и начин, по който черпи вдъхновение, но пък винаги чува музиката около себе си по различен начин. Например, някой слуша трамвая как минава и си прави ритъм от това. Това е музиканта.
1: С колко кошера започна и в момента колко са?
0: Значи, като цяло, пчелина е започнат от моя дядо. Той също носи името Васил. Любовта към пчелите, може би, получих най-голяма степен от него и от цялото ми семейство, разбира се, защото винаги семейството ми е било задружно в това и някакси сплотявало е, защото когато дойде време, нали, да се помага, пчелите са доста, искат си обгрижване. Винаги е готино как всеки се включва в процеса. Даже веднъж имах на гости момче от Южна Корея и на него му беше много интересно да види как се получава меда, защото не е присъствал на живо. Извади един фотоапарат, една камера, за да снима. Много се беше вдъхновил.
1: Атракция за него.
0: Атракция абсолютно, даже му напълних едно шише с мед, който да си може да си качи през на самолета да си вземе със себе си.
1: Не те ли е страх от пчелите?
0: Който го е страх от мечки, не ходи в гората, принципът е същия. Човек, ако приеме това същество, това създание и не му мисли лошото и не иска да го нарани, те усещат това нещо, усещат адреналина на хората. Човек, когато види, че не е алергичен, някакси го няма този страх паническия. Дори да тължили пчела, не е чак толкова неприятно. Наистина боли леко, но не е нищо, което чак толкова да те стресне.
1: Колко пъти си бил ожилван?
0: О, безброй много пъти са. Като цяло, пчелина, който отглеждаме, в момента е от 50 кошера и рекорда ми за веднъж ожилване са 36 броя пчели в рамките на няколко секунди. Беше наистина едно преживяване незабравимо, защото бях на място, където пчели бяха разгневени преди това и попадайки на това място, те наистина започнаха да живат веднага без да питат, както се казва. Дори това преживяване някакси ме накара да ги изуча още повече пчелите като характер. То си е едно изследване постоянно. Пчеларите сме така, че има дни, в които заставаме пред кошера и просто гледаме пчелите как работят, как функционира тяхното общество.
1: Какво не знаем за пчелите?
0: Все повече почваме да знаем, може би, защото осъзнаваме тяхната важност в хранителната верига и в веригата на живите организми на планетата. Като цяло, колкото повече разбираме тяхната функция, толкова повече може да ги използваме пълноценно и те да си вършат работата, която има отредена, нали, чисто функционално в природата. Има доста интересни неща за пчелите, например, как зимуват кошерите, защото всеки се чуди, нали, какво става зимата, нали, мечките спят зимен сън, пчелите също казват, че спят зимен сън. Когато свърши активния сезон пчеларски, кошерите се подготвят за зимата, свалят се излишните пити, които са служили за събиране на мед и съответно се слагат възглавници около

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Той е музикант, обича рок музиката, но същевременно се занимава с пчели. Като до момента е притежател на 50 кошера. Запознайте се с Васил Неофитов.
2: Музиката е доста голяма степен част от моя живот. Една от основните

0: кошера, за да могат да го предпазват от студове. Съответно се оставя достатъчно количество мед на пчелите да прекарат зимата, защото те все пак трябва да хапват малко или много. Но зимата те са с много ограничени функции. Единствената им цел е да оцелят през зимата.
1: Има тенденция за намаляване на пчелите. Как ще коментираш това и как всъщност може да опазим пчелите?
0: Значи една от основните ползи, които могат да се извлекат от едно примерно синхронизиране между пръскане на овощни дравчета и прибиране на пчелите. Тоест, това, което искам да кажа е, че в момента много безразборно се използват всякакви химикали, с които се пръскат овощни дравчета. И съответно, пчелите, когато събират прашец, те се натравят от тези химикали. Доста загуби има на пчели от това нещо и мисля, че е нещо, което като хора може да се разберем като общество и да направим някакви принципи за това нещо. Чисто като идея.
1: Ти каза, че чуваш музика, когато те жужат, а обичат ли музика пък пчелите? Ти пееш ли им, свириш ли им?
0: Така, доста често се е случвало, където ми е къщичката, дълго време репетирахме там с групата ми. Това, което съм забелязал, че те реагират повече на светлината. Когато видят светлина през нощта, винаги се стрелкат да работят, защото си мислят, че вече утрото е настанало. Наистина, доста съм им свирил, но не съм забелязвал чак така да обръща внимание на тези честоти, които ние наричаме музика. Нали? Усещат нещо, но не съм установил все още така явно нещо, което трябва да изуча.
1: Това твое занимание, предполагам, отнема доста от времето ти. Хората, приятелите около теб, как гледат на това, че млад човек отглежда и се занимава с пчели? Ним ли е странно?
0: Между другото, това е, честно да си призная, когато някой ме пита, абе, нали, разкажи ми нещо за теб, и аз като кажа за пчелите и всеки е, вау, нали, това е толкова готино, ма как става сега, аз, примерно, имам Вуйчо, който еди къде си е гледал пчели, някога всеки е чувал по нещо. Пчелите са животинка, която хората някакси са благодарни, че имат, че има в природата, за да опрашва, нали, растенията и да дава този вкусен и прекрасен мед. И даже много често мои приятели идват да помагат, така, когато, примерно, не ги е страх съответно, първо, защото казвам, нали, има пчели, може нещо да те ожили, но много така благо откликват на отивам да вадя мед, ей, може да дойда с тебе. Викам, добре, заповядай.
1: Васко, нека да завършим нашия разговор с това, как хората пък да познаят истинския мед.
0: Най-така традиционният съвет, който, нали, от оста между пчеларите от когато свят светува, е, че меда се захаросва, когато стане по-студена температурата. Това му е основно свойство. И чистия мед, който е абсолютно, нали, дело и продукт на пчелите от продукти от природата, се захаросва, когато температурата падне и съответно се образуват тези познати кристалчета и меда се втвърдява. Съответно, ако му се дигне температурата, пак той почва да се отпуска, но не съвсем винаги така, може би си остава леко по-стегнат. Това е един от основните признаци как да познаем дали един мед е чист. Чувствах се

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Вие слушате Радио Благоевград.

0: неделя у дома, да съчетаем полезното с приятното.
1: Пчеларството, което се предава от поколение на поколение, и апитерапия, това е темата в следващите ни минути. За лечението с пчелен прашец и как помага вдишването на кошерен въздух, както и всички пчелни продукти, това ни разкрива Боряна Първанова в разговор пред Агнес Манова.
2: С пчеларство се занимавам. Преди години една пчеларка успя да ме запали от тези невероятни същества. Първоначално гледахме само стандартни кошери. Полека-лека научих за тази терапия и когато попаднах в една такава къщичка, просто се влюбих. Заедно с мъжа ми взехме решение, че трябва да си направим такава къщичка за нас. След като я направихме, решихме, че е много егоистично да я оставим само за нас и че е хубаво да я отворим за повече хора да идват.
3: Инхалацията с прополис повлиява бързо и ефективно срещу редица респираторни заболявания. Сред тях можем да изброим синузит, бронхит, астма. А какви са предимствата?
2: Предимствата са това, че си спестяваме едно дълго и продължително боледуване. Това, че си спестяваме болката, парите за лекарства, ако щете, аз самата точно така го установих. След едно дълго боледуване, много сериозна инфекция синузит, установих, че дадох над 200 лева за лекарства и 20 дена бях в болнични. Затова за себе си реших, че е по-добре да си включвам апаратчето нощно време или през деня и да предотвратя тази болка, която имах, за да мога да вместо това дишам въздуха. Самия аромат на прополис е много фин, много лек, много приятен. Усеща се в цялата стая и имаш две в едно. Ароматизиране и терапия.
3: Подпомага цялостното възстановяване на организма.
2: Абсолютно. То има много силен имуномоделиращ ефект.
3: И затова да обясните, какво е прополисът и защо пчелите правят прополис?
2: Прополисът е тяхното лекарство в течение на цялата еволюция с милиони години, тъй като има фосили на над 100 милиона години, има фосили на пчели. Те са установили, че прополисът това е смола, която дърветата произвеждат, за да защитават своите пъпки и себе си. Тази смола има изключителни, това е медицински, научни изследвания има на прополиса, че има много силни противобактериални, противовирусни, дори противогъбични свойства. И пчелите са се научили да го събират тази смола от дърветата, носят си го в кошера и с него запечатват всички малки дупчици, които имат там, където има раждания, където се раждат яйцата, където се развива бъдещото поколение. Килийките също се измазват с прополис, за да се дезинфектират. Ползват го за дезинфектант, за консерватор, когато имат някакви... Те всъщност могат да прополиса, могат да го ползват дори за балсаматор. Ако в много интересно в кошера, ако влезне по-голямо животно насекомо, нещо, което те не могат да изнесат, убиват вътре в кошера, но не могат да го изнесат, пчелите го заклеиват с прополис, тялото го убиват с прополис. По този начин предотвратяват гнилостните процеси, които ще се случат и предотвратяват заразяването на семейството. Така че прополиса наистина има много, много силни свойства, лечебни. И другото предимство е, че към него не може да се направи резистентност. Ако към стандартните химически лекарства организмът и бактериите могат да направят резистентност, към прополиса това е доказано, че не може да се случи.
3: И колко ценни са пчелите в нашата природа, не само за опрашването, но и именно за апитерапията, лечението с всички пчелни продукти?
2: Пчелите са един незаменим лечител, защото всеки един продукт от тях може да лекува. Всеки един продукт има различна насоченост и меда, например, дава енергия, прашеца дава протеини. Всеки един восъкът е изключително полезен за кожа, за който в индустрия се използва. Така че пчелите наистина могат да бъдат един огромен наш помощник. Просто трябва малко повече да ги пазим, да ги гледаме и да ги обичаме.
3: Със сигурност вие и вашето семейство го правите. Трудно ли е в наши дни да се развива такъв малък дребен бизнес, който обаче е насочен и изцяло обърнат към природата, но и към човешкото здраве?
2: Определено не е лесно по няколко причини. Едната е, че

0: човешката намеса върху флората на планетата, въобще като цяло тези генномодифицирани растения, които използваме за храна, те повлияват и развитието на пчелните семейства. Много от старите пчелари, които са потомствени пчелари, определено казват, че в момента пчелите са бредуват по-често, измират повече и допринасят много по-малко мед, могат да събират. Самите наблюдения има една нива с слънчоглед. Едно време пчелите са и обожавали, наликали, са събирали страшно много мед. Сега в момента от по-голямата част от слънчогледовите ниви почти нищо не може да се събере, защото слънчогледът е хибриден и всъщност това също пречи за развитието на пчеларството, за размножаването на пчелите. Консумирайки тези хибридни сортове, те не могат да набавят качествена храна за себе си и за поколението и оттам стават по неустойчиви на заболявания.
1: Не е лесно да си пчелар в днешно време, но вие търсите всички възможности, които произведената от пчелните кошери дава от природата, но дава и за хората, като апитерапията.
0: Точно така. Това, за мен това е пътя за развитие на пчеларите. Освен меда, да започнем да ползваме и другите техни продукти. Пчелната отрова е един изключително ценен продукт, който, за съжаление, много малко се ползва. Той има много силни противоревматични свойства, противовъзпалителни, имуноповдигащи, но изисква много специфична употреба. Пчелният прашец също би могъл да се консумира много повече. Пчелното млечице, ако пчеларите диверсифицират своето производство и не наблягат само на мед, тогава ще могат да имат много по-успешно съществуване, да кажем. Вече има много хора като мен, които се обръщат към алтернативи на пчеларството. Ние дори сме се обединили хора, които имаме интерес към кошерния въздух, специално апитерапията с кошерния въздух. Сътрудничаме се с друга една асоциация, която е пък и на апитерапевтите. Целта ни е да направим един стандарт в предлагането на тази услуга.

0: 14 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Целта ми в предложенията към Министерство на финансите за минималната работна заплата ще е да бъде с максималният размер 672 евро. Това каза пред Българското национално радио Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика, като уточни, че вече се правят изчисления за възможните нива и размера на минималната работна заплата и още.
1: Правят се вече изчисления за възможните нива и размери на минималната работна заплата. Възможният най-висок размер е 672 евро и 80 цента. Минималната работна заплата се отразява както на приходната част, така и на разходната част в държавния бюджет, така че все пак ще се вземат под внимание всички параметри на цялостния бюджет, не само този, който е част в Министерство на труда и социалната политика, за да се взема окончателното решение. Моята цел като социален министър, разбира се, в посока максимум нагоре.
0: Каза пред Българското национално радио Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика. По думите й, около 450 000 души по официална статистика са заети на минималната заплата. Имунизациите на деца срещу грип с назална ваксина започват на 5 октомври, съобщават от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. Доставени са 75 000 дози назални ваксини, от които 47 504 осигурени по Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца, а останалите са предназначени за аптечната мрежа. В момента се извършва разпределението им до лечебните заведения и аптеките. Заради забавяне от страна на производителите се отлагат доставките на инжекционните ваксини срещу грип за националните програми и аптеките. Първите количества се очакват в страната в края на октомври. Министерството на здравеопазването е уведомено на 29 септември за предстоящото забавяне на доставката. Причините са свързани с промени в състава на грипните ваксини за Северното полукълбо, които са отложили началото на производството. Жители на ромския квартал Изток в Кюстендил се събраха днес на мирен протест срещу разпространението и употребата на наркотични вещества. Организаторите призоваха местната общност за по-активни действия за справяне с проблема, който по думите им засяга все повече семейства в квартала. От Кюстендил информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Един от организаторите на проявата Стефан Лазаров, който е и местен общественик, заяви, че употребата на наркотици вече има тежки последици за много семейства в квартала. Той посочи, че познава проблема и от личен опит, тъй като зависимостта е засегнала и неговото семейство.
3: Трябва да реагираме за негативното явление наркотици в нашия квартал. Млади семейства се разбиха, млади момчета съсипаха живота си. Също в моето семейство. Знаете, моя син, той също беше тръгнал по този път. Аз знам каква е мъката. Аз знам каква е трагедията в едно семейство, където има наркоман. Затова, мили приятели,

0: Моля ви се, престанете да продавате наркотици и треви.
1: По думите на Лазаров, приблизително 100 души в квартала, където живеят около 11 000, са зависими от наркотични вещества, а между 100 и 150 са преминали от употреба на марихуана към по-тежки наркотици. Частниците се обединиха около необходимостта от по-ефективна превенция, лечение на зависимите и ограничаване на разпространението на наркотици сред младите хора. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
2: Утрото на свободата, историята на освобождението оживява в Благоевград. Историческата реконструкция ни върна назад във времето към онези паметни дни, в които Горна Джумая посреща българската армия и започва нова страница от своята история. Репортажът от днешната проява на Ива Сизова.
3: Над 120 реконструктори пресъздадоха влизането на българската армия в Горна Джумая, посрещането на генерал Спас Георгиев и последвалата героична защита на града, обясни директорът на историческия музей в Благоевград, доктор Кирил Алексиев.
4: Ние се много радваме, че успяваме всяка година да им с различна тематика възстановката. Много благодаря на ентусиазма на тези момчета, нали, които си оставили работата, взели са отпуски специално, за да дойде тук да пресъздадеме част от историята.
3: А за участниците всеки път възстановките са голяма тръпка и удовлетворение.
5: Чувството е приятно, като виждаш толкова хора, дето са заразени от идеята. Удовлетворение бих казал.
6: За мен, както и за повечето колеги от клубовете, защото ние сме тук много клубове традиция, усещането е за възстановяване на част от историята. Да покажем какво е било преди 114 години, когато Горна Джумая е получила най-накрая своята свобода от османско владичество.
3: За новините Ива Сеизова.
2: През нощта ще е ясно, вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне, минималните температури ще бъдат в широки граници. От минус 1 в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 по Черноморието. Времето утре ще е слънчево, след обяд на северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните в първия работен ден от седмицата ще са от 21 до 26 градуса. Чухте новините в 2 след обед.
7: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Минути след 14 часа слушате Радио Благоевград и предаването Неделя у дома. Днес, уважаеми слушатели, отбелязваме Световния ден на животните. Ще говорим за благотворното им влияние върху психическото и физическото ни здраве. Ще ви припомним един разговор с човек, който е отдал цялото си свободно време в помощ на животните.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Неделен Мегдан.
3: Хайде на надпяване.
2: А, неделно надпяване.
4: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
5: Музикална класация на радио Благоевград.
6: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
7: и нямате зала,
6: това вече не е проблем.
7: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
6: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
7: Професионализъм и изгодни цени.
6: За повече информация, телефон 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград.
8: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Навсякъде.

0: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Научни изследвания показват, че животните наистина имат силата да лекуват и да влияят на хората положително както за физически, така и за психични неразположения. Всъщност вече има и специално наименование за този тип терапия. Тя се нарича анималотерапия или зоотерапия. Това е метод за лечение и подобряване на здравето на хората с помощта на специално обучени животни. Сред най-популярните зоолечители са кучетата, които помагат при двигателни проблеми, аутизъм, стрес и депресия. Подобряват социалните умения и носят радост. Мъркането и присъствието на котка от дома намалява кръвното налягане, успокоява нервната система и помага при болки в ставите. Апитерапията, пък както вече чухме, използва пчелите и пчелните продукти за лечение на различни заболявания. Психотерапевтът Любомира Димитрова също е убедена, че животните лекуват. Чуйте повече от разговора на Биляна Славчева с нея в днешния Световен ден на животните.
2: На първо място, като млад човек, бих могла да кажа, че това учи нас поколение на отговорност, на също така на изключително други положителни качества. А като психотерапевт мога да кажа, че вътрешната убеденост на всеки един родител да осинови кученце, да подари домашен любимец на своето дете, е изключително възпитателно. По този начин децата се учат на отговорност от малки, а освен това да помагат на другия. А емоционалната интелигентност в днешно време едно от най-ценените качества, дори много повече от академичната такава.
3: Загата е една много хубава и много сериозна тема. Темата за осиновяването на бездомни животни, на които осигуряваме не само дом, не само подслон и храна, но и нещо много повече. Ние им осигуряваме обич, от която те имат нужда, но те даряват много обич и не само на стопанина. Разкажи на хората, които не са наясно с това, защо е хубаво наистина да имат животно у дома?
2: Лично аз имам две кучета, едното от които е синовено от приюта. И искам да кажа, че всички говорим за безусловната любов, но дори ние хората сме егоисти малко или много, което в една здравословна доза е полезно. Но единствено животното може да те обича безусловно и точно за тази безусловна любов говорим. Единственото, което те искат от теб е да ги обичаш, те ще те чакат с нетърпение от вратата, като в момента, в който отвориш и чуят твоите стъпки,
3: да.
2: Независимо дали ти си ядосан, независимо дали си им се скарал. Точно това казвам. Ние хората не можем да обичаме така безусловно дори децата си, както едно животно би могло да обича своя стопанин.
3: Точно

0: Така, и аз смея да твърдя, че животните и лекуват. Не само в преносния, в истинския смисъл на думата,
1: абсолютно.
0: Нали е така?
1: Да, психотерапия с кучета се провежда, тук говорим, нали, за душевния аспект, но наистина и доста соматични болести могат да бъдат излекувани, и това не са теории от сферата на фантастиката, а научно доказани клинични изследвания, например, по данни на Световната здравна организация, в последните 10 години около 4% от случаите с така нервни разстройства, депресии са излекувани, говорим за клинична депресия, не просто така временно неразположение. Да, са излекувани така в две контролни групи е проведено проучването, едната от които с лекарствени препарати, предписани от психиатри, другите с по-продължително време, разбира се, но по-ефективно във времето, именно психотерапията с животни.
0: И не случайно има анималотерапия.
1: Точно така.
0: Различните животни могат да въздействат по различни
1: соматични заболявания. Да. Точно така, и много се радвам, че доста учени работят в тази сфера, за да докажат на обществото, което е малко скептично.
0: Абсолютно. Все още
1: това е тема табу.
0: Абсолютно. За това и наблегнах на тази тема.
1: Много така хубаво, че така, че зачекнахме тази тема, защото наистина обществото има нужда от информираност, и правейки своя информиран избор, вече всеки един може да прецени.
0: Абсолютно.
1: Ще вложи малко повече време в тази психотерапевтична намеса, но всъщност тя...
0: Ще получи много повече.
1: Много повече, да. Така е. Това е добавената стойност, любовта на животното, а от друга страна пък няма да има страничните ефекти на медикамента.
0: Точно така. Аз, защото имам домашен любимец котенце, и мога да кажа, че наистина не само ме успокоява, не само това, че ме посреща още от стълбите, усеща моите
1: негативната
0: и не разтоварва. Но той усеща, когато някъде нещо ме боли и ляга там. И наистина съм чела така, че котките специално притежават някакви биовълни, с които достигат до нас и наистина се опитват да облегчат нашите страдания.
1: Аз, въпреки че единствено коте може би не съм гледала, но имам огромно желание
0: да пробваш.
1: Да.
0: Чудесно.
1: Имах наскоро приятелка, която ми беше на гости, и тъй като съм се завела спалнята по фъншуй, има определени предмети поставени на различни места, нейното котенце се стана точно на мястото, където е символа на любовта. Намира веднага позитивната енергия, да. И наистина съм се убедила, макар че нямам котенце, и отличен опит в това.
0: Че и лекуват.
1: И лекуват,
0: и лекуват,
1: да,
0: не
1: и намират
0: само физически,
1: наистина,
0: но и физически, да, дори можем да кажем.
1: Да. Пожелавам на всички да имат поне едни 4 лапички, които да ги обичат и да ги гледат две очички с безусловна любов.
2: Пожеланията са на психотерапевта Любомира Димитрова, с която разказахме за лечебните възможности на животните.

0: Животът е с предимство. Аз съм Десислава Крачолова, журналист от БНР, Радио Стара Загора. На пътя всеки един от нас взима решения за части от секундата и точно тогава трябва да сме наясно какво поставяме на първо място. Скоростта, бързината, нетърпението никога не си заслужават цената. Пазете себе си, пазете другите, защото животът винаги трябва да е с предимство.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
9: Teen Time. Твори. Бъди смел.
1: Вие слушате Радио Благоевград.

0: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Оставаме на тема животни и сега ще ви срещнем с Димитър от Русе, който е посветил свободното си време в това да изработва инвалидни колички за пострадали животни. Той ги изработва от стари бебешки колички, използвайки колелата и гумите на вече неизползваеми колички за деца и още.
2: Инициативата за колелцата не е моя, тя е на приятели, които ми събират колелца за количките, които правя.
1: Кога направихте първата такава количка?
2: Моя приятел, когато търсиш количка за кученцата си. Това не е нещо сложно като изпълнение, това е едно обикновено рамчица, примерно с две колелета. Значи това са колелца, които се ползват, тъй като колелцата, които ги има на пазара, които могат да се закупят, са от този вид, са доста скъпички. Има евтини колелца, но те се ползват за малки животинчета. Докато за по-големите правят с по-големи и здрави колелца, които наистина са скъпи. Тъй като инициативата е безплатна да количките се даряват, естествено, че търсим по-ефтин вариант, което е втора употреба колелца, са здрави са на количките и така с полза.
1: Говорим за бебешки колички, нали така?
2: Да, бебешки колички с леки колелца. Не само летни и зимните, всякакъв размер, кученцата са с всякакви размери и колкото са по-големи колелцата за по-големите кученца, толкова по-добре, тъй като преминават по-лесно препятствията с тях.
1: Колко колички вече сте изработил?
2: Ами след 60-та спрях да ги броя вече. Човек, който нужда за животинчето си, ми се обажда на мен, дава ми размери, има таблици за размерите на животинките. В тези таблици той си измерва животинчето, количките се изработят и в следващия момент се пращат. Количките, които ги има на пазара, няма българско производство, доколкото знам в момента, имало е. Цените им са много високи и се чакат доста време за тях. Това са вносни колички и надали някой ще може да си позволи, всеки ще може да си позволи такава количка за животинчето си. Избора не е много хубав, ако животинчето има нужда от раздвижване, а не могат да му го осигурят. Да няма евтаназирани животни. Колкото може по-малко да бъде. Намират се хора, които като чуят и примерно стара количка, която не може да се използва вече за отглеждане на бебе, колелцата и вършат работа.
1: Вие защо решихте да се захванете с подобно нещо? Отнема ли ви много време?
2: Разбира се, че трябва и време. Ми просто човек трябва да направи нещо. Зависи от количката, 2-3 часа.
1: А вие самия с какво се занимавате основно?
2: Основно се занимавам с ремонт на автомобили, на мотоциклети, камиони, такива неща.
0: А Димитър се надява мисията му да се превърне в нещо още по-голямо, да бъде създадена здравна каса у нас, в която да има средства за подпомагане на животни с увреждания.

Дойде време да се разделим, уважаеми слушатели. Благодарим ви, че отново избрахте Радио Благоевград и предаването Неделя от дома. От мен Латинка Павлова и от дежурния екип. Приятен и спокоен ден. Останете с програмата на Радио Благоевград.

Радио Благоевград. Нашето радио. Let's go.

0: Българско национално радио. Часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Министерството на труда и социалната политика предвижда сумите, отпускани за втората година от майчинството, да бъдат увеличени през следващата година. Това каза в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт министър Наталия Ефремова. Към момента това плащане няма да бъде обвързвано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
1: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчеството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
0: Министър Ефремов заяви, че ще бъде променен механизмът за услугата личен асистент, като целта е тази услуга да стане професионална.
1: Ако има някакви съмнения за злоупотреби, в крайна сметка, да, има такива, но те не са голямата част от лицата, които имат право на личен асистент или на някаква финансова подкрепа. По-важното обаче е да коригираме начина, по който се предоставя тази лична помощ, да говорим вече за професионализация на личния асистент, защото масова практика това са близки от семейния кръг.
0: Посочи в предаването Неделя 150 по Хоризонт министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Според председателя на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов, бюджетът за следващата година ще предвиди, както той го нарече, социален щит.
2: Основните приоритети според мен именно в тях на пълен обем и цялост е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа и разбира се подпомагане на инвестициите.
0: Критики към управляващите заради новия дълг отправи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На среща с актива на партията в Русенско, той коментира обявеното тази седмица тегляне на нови над 2 милиарда евро с думите.
3: Това правителство, както е дошъл Радев, веднъж взе 3 милиарда и 800 милиона евро. Във вторник правителството излезе на пазара и взе още 2 милиарда 250 милиона. С една дума българите влизат в такъв режим, в който цял живот си плащаме само лихви и кредити.
0: Против предложения от Финансовото министерство данък върху свръхпечалбите за следващата година се обяви лидерът на партия Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев.
4: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. Това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в хазната.
0: Заяви Василев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев изрази подкрепа за въвеждане на данък върху свръхпечалбата, който според него трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори и хазарта.
5: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
0: Коментира в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев. Към останалите водещи новини. Издирваният от юни Юлиян Янков по прякор Картофа е задържан от властите в Гърция. Това е станало след сигнал от българските служби. Янков е отведен в арест. Няма яснота защо е задържан. Очаква се повече информация да бъде дадена от МВР в следващите дни. Името на Юлиян Янков се появи в разследване на антикорупционния фонд за така наречената безплатна

0: безплатна пътна помощ. Схема, по която пътноподдържащи фирми, избрани от пътната агенция, са предоставили на определена фирма милиони евро, за да извозва закъсали по магистралите коли и камиони. С мотива, че има интимни данни в кориците по делото, Пловдивският окръжен съд закри заседанието, на което решава дали да остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Илиан Филипов. Съдия Петко Минев удовлетвори искането на защитата за повече време, за да се запознае с материалите. Обвиняемият също иска да ги прочете, каза на влизане в залата адвокат Диляна Агова. Така вместо в 14 часа, заседанието се очаква да започне в този час.
1: И първо се запознавам с всички справки, всички материали, разпити на свидетели, не са малко. На този етап аз не виждам никакви преки доказателства. Нито видях намерено оръжие, нито видях свидетели на този трагичен инцидент. Не е дал обяснение, човекът е записан, както и цялото му семейство.
0: Домина адвокат Диляна Агова. Искането на прокуратурата е на Мегеров да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. 51-годишният мъж беше задържан в София около 20 часа след престъплението, извършено в Пловдив, близо до дома на жертвата. Жители на 15-хилядния кюстендилски квартал Исток протестираха под мотото «Не на дрогата». Според тях наркозависимите там се увеличават, като има и цели семейства, а зачестили са и смъртните случаи.
2: Около 100-150 момчета вече тръгнаха от трева към наркотиците. Между 200 и 300 млади момчета и момичета започнаха да употребяват трева. Деца, 4-ти, 5-ти, 6-ти клас, пушат вейпове. Млади семейства се разбиха.
3: Направете нещо да се лекуват нашите деца, умолявам ви!
4: Не на дилерите в квартала! Застанете смело! Органите на реда да гледат работата си така, както трябва, а не да хващат дилерите и след това да ги пускат. Аз съм свидетел 20 години пред очите ми как се продават наркотици като бомбони!
0: Казаха протестиращи в кюстендилския квартал Исток под мотото «Не на дрогата». Близо 60 кг наркотици, както и части за оръжие, са открити при проведената по българските граници международна полицейска и митническа операция «Балкански мост 2». В нея, освен МВР и агенция «Митници», са участвали и представители на партньорски служби от държави в региона, както и от Съединените щати, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Резултатите бяха представени на граничния пункт Капитан Андреево. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Добри резултати от Балкански мост 2 отчете директорът на главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов.
6: Наблюдатели бяха Япония, Гърция, Румъния. Обменихме оперативна и разузнавателна информация с колеги от Италия и Австрия и участваха европейски агенции като Frontex и Европол. Тази година операция Balkan Bridge 2 беше с удължен двойно срок. Имаме редица резултати.
5: Той акцентира и върху значението на задържаните две 8-метрови гумени лодки.
6: Всяка една от тези лодки, която е хваната на българските граници, потенциално спасява около 90 човешки живота. На френския бряг при Кале се качват вместо 20, 60, 80, 100. Обикновено по средата на канала лодките започват да потъват и съответно френските и английските власти трябва да ги спасяват.
5: За значението на операцията и ползите от съвместните им действия говориха представителите на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания.
7: Благодарим на агенция Митници на главна дирекция Гранична полиция за тяхната всеотдайност, професионализъм, подкрепа не само в рамките на тази операция.
5: За новините от капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: От Киев канцлерът на Германия Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украина. В същото време сирените в украинската столица бяха задействани за въздушна тревога. Малко след изненадващото пристигане на Мерц в Киев, Русия удари важен мост в града. Редакторът Михайлина Димитрова с подробности.
8: Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха разрушената в понеделник Национална академия на науките в Киев. Канцлерът на Германия говори сред руините на зданието.
9: Господин Путин, прекратете тази безсмислена война. Ние сме готови за преговори, готови сме да разговаряме за прекратяването й, но тези варварски атаки срещу цивилното население на Украина трябва да спрат.
8: Мерц подчерта безсмислието на конфликта. Атака срещу Академията на науките в Киев, в центъра на града, само на няколко стоти метра от германското посолство. А тази сутрин, в един мирен неделен ден, въздушна тревога в Киев. Това са ежедневни военни престъпления, които се извършват тук, подчерта канцлерът.

0: канцлерът. Веднага след пристигането му Русия удари важен мост в северната част на столицата над река Днепър. Зеленски се обърна към госта си с думите, че хората в Киев преживяват ужасни дни и нощи заради безмилостните атаки и нарече руските противници на Украина, цитирам, абсолютни варвари. Мерц при пристигането си заяви, че ако Русия не бъде спряна, нейната военна машина, рано или късно, ще се обърне срещу Европа. Правителствени източници в Берлин заявиха, че се очаква канцлерът и Зеленски да договорят нов пакет военна подкрепа на стойност над 1 милиард долара за Украина. За новините Михайлина Димитрова.
1: Продължаваме с информация за времето. Данните и прогнозата очакваме от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е към този час в страната. Температурите са предимно между 20 и 25 градуса. Ветровито е в Кърджали, с пориви на вятъра до 15 метра в секунда. В столицата сега температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 32%, атмосферното налягане е 958 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от север-североизток. През нощта ще бъде ясно. Вятърът временно ще отслабне на места и ще стихне. Минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където има условия за слана, до 14-15 по Черноморието, а в столицата около 3 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Северна България ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в столицата около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: И информация от пътната агенция. Пътят Симитли Гоце Делчев е затворен заради катастрофа. Леките коли биват пренасочвани през Банско, а тировете през Банско, Баня и Добринище. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица. От Разлог до Якоруда.
3: 90,9 FM Стерео.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Време е да си спомним 1988, част от най-известните хитове на годината на най-добрите изпълнители. Това е акцентът в първия част на поредното издание на Чарт Шоу на вълните на радио Благоевград. Близо 50 минути с Елтън Джон, Рик Астли, Джордж Харисън, групите Bon Jovi, Poison, In Excess, а в първите минути кажи, че ще го направиш Foreigner.

Чърчил на вълните на радио Благоевград. Поредните две заглавия топ хитове за 1988 година. Лошо лекарство с Бон Джови и Свещ на вятъра. Един от емблематичните хитове на Елтън Джон.

След Бон Джови, Елтън Джон към далечна Австралия, среща с група In Excess и четвъртия хит сингъл от албума Kick, излязъл през 1987 година. Това е знаковата за състава песен Need You Tonight, достигнала до първа позиция в Англия, номер 2 в Билборд. В официалната автобиография In Excess, история след история, Андрю Фарис изпомня, че знаменития китарен риф в песента се появява в главата му, докато чака такси до летището за полет до Хонг Конг. Той моли шофьора да го изчака, за да прибере нещата си от хотелската стая, но всъщност се връща, за да запише на демолент китарния риф. Популярността на песента се дължи не на последно място и на добре изработения видеоклип, смес от концертни снимки и анимация, дело на режисьора Ричард Лоуенстейн.

0: след кино.
1: Песета «Никога няма те предам» излиза като първи сингъл от дебютния мултимилионен албум на британския изпълнител Рик Астли. Това става през 1987 година. Песента в десетки класации е номер едно седмици наред в Великобритания, е обявен за най-продавания сингъл на годината. Песента печели и награда през следващата 1988 в категорията най-добър британски сингъл, а видеоклипът към песента е в основата на интернет мима Rick Roaring.

Още две заглавия от световната колекция хит сингъли за 1988 година на вълните на радио Благоевград Чарт Шоу. Дръж се за нощите на Ричард Маркс и излез от моите сънища на Били Оушен.

Началото на рок-група Poison е поставено през 1984 година от вокалиста Бред Майклс, басиста Боби Долу и барабаниста Рики Рокет. След преместването си от Харисбърг, Пенсилвания в Лос-Анджелис, към тримата се присъединява и китариста Сиси Давил. Още с дебютния си албум «Виж какво донесе котката» в тираж от 2 милиона копия и хит песни като «Искам действие и няма те забравя», Poison е изстреляна на върха, плотне на последно място и на динамичната рекламна кампания на Enigma Records. Успехът е затвърден със следващия студиен продукт. Отвори уста и кажи А на границата между 87 и 88 година, от който световните класации в топ 10 влизат песните «Паднал ангел», «Нищо освен добро време» и баладата «Всяка роза има будил».

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: След минути на кръглия час очаквайте новините на Радио Благоевград.

0: 16 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува теглянето на нов държавен дълг от страна на правителството в Русе. Бившият премиер предупреди, че влизаме в режим, в който цял живот ще плащаме само лихви и кредити. Във вторник правителството е взело нови 2 милиарда и 250 милиона евро заем, който се прибавя към вече взетия кредит от 3,8 милиарда евро. Тези факти съобщи лидерът на ГЕРБ Борисов пред журналисти в Русия и припомни, че правителството на Пламен Орешарски бе свалено заради заем от едва 800 милиона лева. Като обобщение Борисов заяви, че очаква покана за подкрепа от страна на партии за предстоящия вот за президент. Ще предложа минималната работна заплата да бъде с максималния размер 672 евро. Това каза в интервю за Българското национално радио Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика, и уточни, че вече се правят изчисления за възможните нива и размери на минималната работна заплата.
1: Възможния най-висок размер е 672 евро и 80 цента. Минималната работна заплата се отразява както на приходната част, така и на разходната част в държавния бюджет, така че все пак ще се вземат под внимание всички параметри на цялостния бюджет, не само този, който е част Министерство на труда и социалната политика, за да се вземе окончателното решение. Моята цел като социален министър, разбира се, в посок към максимум нагоре.
0: Каза пред Националното радио министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Жители на ромския квартал Изток в Кюстендил се събраха днес на мирен протест срещу разпространението и употребата на наркотични вещества. Организаторите призоваха местната общност за по-активни действия за справяне с проблема, който по думите им засяга все повече семейства в квартала. От Кюстендил информира кореспондента ни Ангел Павлов.
2: Един от организаторите на проявата Стефан Лазар

0: който е и местен общественик, заяви, че употребата на наркотици вече има тежки последици за много семейства в квартала. Той посочи, че познава проблема и от личен опит, тъй като зависимостта е засегнала и неговото семейство.
1: Трябва да реагираме за негативното явление наркотици в нашия квартал. Млади семейства се разбиха, млади момчета съсипаха живота си. Също в моето семейство. Знаете, моя син, той също беше тръгнал по този път. Аз знам каква е мъката. Аз знам каква е трагедията в едно семейство, където има наркоман. Затова, мили приятели, моля ви се, престанете да продавате наркотици и треви.
0: По думите на Лазаров, приблизително 100 души в квартала, където живеят около 11 000, са зависими от наркотични вещества, а между 100 и 150 са преминали от употреба на марихуана към по-тежки наркотици. Частниците се обединиха около необходимостта от по-ефективна превенция, лечение на зависимите и ограничаване на разпространението на наркотици сред младите хора. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
2: Утре, 5 октомври, Благоевград отбелязва 114 години от освобождението на Горна Джумая, утре и празник на града. Под общия надслов Благоевград празнува свободата, програмата събира история, култура, образование, спорт, наука, фолклор и музика. В празничните дни, които започнаха на 1 октомври, имаше инициативи и събития, които срещнаха жители и гости на Благоевград с паметта, традициите и съвременната енергия на града. Утрото на свободата, историята на освобождението живя днес в Благоевград. Историческата реконструкция върна назад във времето към онези паметни дни, в които Горна Джумая посреща българската армия и започва нова страница от своята история. Репортажът е на Ива Сизова.
3: Над 120 реконструктори пресъздадоха влизането на българската армия в Горна Джумая, посрещането на генерал Спас Георгиев и последвалата героична защита на града, обясни директорът на историческия музей в Благоевград, доктор Кирил Алексиев.
4: Ние се много радваме, че успяваме всяка година да им с различна тематика възстановката. Много благодаря на ентусиазма на тези момчета, нали, които си оставили работата, взели са отпуски специално, за да дойде тук да пресъздадеме част от историята.
3: А за участниците всеки път възстановките са голяма тръпка и удовлетворение.
5: Чувството е приятно, като виждаш толкова хора, дето са заразени от идеята. Удовлетворение, бих казал.
6: За мен, както и за повечето колеги от клубовете, защото ние сме тук много клубове традиция, усещането е за възстановяване на част от историята. Да покажем какво е било преди 114 години, когато Горна Джумая е получила най-накрая своята свобода от османско владичество.
3: За новините Ива Сеизова.
2: Рекорден брой, над 1500 души от цялата страна участваха в 13-тия национален поход по стъпките на Самуиловите войни край Петрич. Участниците преминаха 5-километрови исторически и туристически маршрут от Националния парк-музей Самуилова край Пуст до село Ключ. Походът традиционно се организира в първата неделя на октомври и е посветен на делото и управлението на цар Самуил. Маршрутът преминава през района на някогашната крепостна стена, където са се водили сражения между българската и византийската армия. Прогнозата на синоптиците през нощта ще е ясно. Вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне. Минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието. Времето утре ще бъде слънчево, след обяд на северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните в понеделник ще са от 21 до 26 градуса. Времено ограничено движението по пътя Симитли-Гоце Делчев поради катастрофа. Трафика се регулира от пътна полиция. Въведен обходен маршрут за тежкотварните моторни превозни средства по пътя Банско, Баня, Генерал Ковачев, Добринище, Гоце Делчев и обратно, а леките автомобили се пренасочват през Банско. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията новини в 4 следобед.
7: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц. От двете страни на Пиря. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Садовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Навлизаме във втория част на Chart Show с кратък аналитичен поглед към латино музиката и хитове от близкото минало. Изпълнение на Gypsy Kings, Blanco Negros, Gloria Estefan, Antonio Banderas, Jennifer Lopez, Los Lobos, Julio Iglesias. А в първите минути към безспорния световен хит на 1995 година, Макарена на Los Del Rio и Fangoria.

0: cuerpo a dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Много малко неща се знаят със сигурност за латинската музика преди пристигането на европейците. Въпреки че са били много строго изолирани хората в амазонския басейн, което от своя страна значи много малко контакти с европейци и африканци, латино музика

Като е почти изцяло съчетание от европейски, африкански и местни елементи. Напредналите цивилизации от преди контактната ера са включвали майта, ацтеките и инките с техните империи. Тези култури са имали добре развити музикални институции, което е било редуцирано към по-прости нива и стилове, заедно с унищожаването или намаляването на управляващите класи и заради представането на християнството. В следващите минути скучаме на Gypsy Kings и Mexicana Latinos Amora.

А сега да се върнем отново към разказа от миналото. Рисунките от древни времена показват, че ансамблите са предпочитаната форма за музикални изяви. Подобни инструменти, които споменахме преди минути, са били открити при инките от Северна Америка, които са свирили с голям набор от различни окаринас, раковина и пенпайпс, флейти. Разновидност на подобрени пенпайпс, открити в Перу, са близки до инструментите, с които се е свирило по островите в Пасифика, даващо основание на някои от учените да смятат, че имало контакт между Южна Америка и островните култури, т.е. музикалното наследство на днешните Кариби. А сега да си припомним две еталонни мелодии: Малагена Салероса, изпълнението на Чингон, и Хотел Калифорния на Бланко Негрос.

Пристигането на испанците и тяхната музика се предвещава и началото на латиноамериканската музика. По това време части от Испания и Португалия са били управлявани от Моорс етнос, дошъл от Северна Африка, чието представители толерират много от етническите групи. Тези хора също, както ромите, евреите и испанските християни, са имали техен стил музика, както и Моорс са имали, което съдейства за ранната еволюция на латиномузиката. Много моорски инструменти са присвоени от испанците, също както и северноафриканския насал, специфичен стил на пеене, както и честата употреба на импровизация, която също се налага много над хората от Иберийския полуостров, както и специфичното за ромите треперещо разчупване на вокала. От континентална Европа Испания си присвоява също и френския трубадур, който от 16 век насам е основна част от испанската култура. Двата етноса, спениарци и моорс, си сътрудничат в трубадур традицията, откъдето произлиза и музикалната форма децима. Тя остава важна част от латиномузиката, включително за коридо, болеро и валенато.

Някои съвременни хора от Латинска Америка са чисти африканци като етноса Гарифуна от Централна Америка. Тяхната музика отразява изолацията им от европейското присъствие. Обаче като цяло, африканските роби носят на променената вече Америка своите музикални традиции, като заедно адаптират африканския стил с европейските песни или просто изучават европейската музика и начина на свирене. В Чарт Шоу продължаваме с изпълнение на Мадонна, Ла Исла Бонита и Отенго на Лос Дюкс.

А сега към две големи имена на латино музиката и киното. Хулио Иглесиас, испанския идол на млади и стари, който има продадени в над 300 милиона тираж на над 80 албума на 14 езика. Според компанията Sony Music, той е в първите 10 изпълнители с най-високи продажби за всички времена. Световната известност го спохожда през 70-те и 80-те години като изпълнител на романтични балади. Антонио Бандерас, днешното голямо име на филмовото изкуство, започва кариерата си в Мадрид, Испания, с участието си във филмите на Педро Алмодовар, Лабиринт на страстите, Матадор, Жени на ръба на нервна криза и Ела завържиме. По-късно се премества в Штатите, за да участва в американски филмови продукции. Първото му участие в холивудски филм е през 92-а година в Кралете на мамбото. А сега да си припомним две заглавия: Козер Лавида на Иглесиас и Канцион дел Мариачи на Бандерас.

Последните минути на Чарт Шоу днес се разделяме с още две латино илюстрации. Не е ли забавно на Дженифър Лопес и Слънчев ден на Оси Биса до следващата седмица. Стой. Лока.

0: След минути на Кръглия час очаквайте новините на Радио Благоевград.
1: Неделен Мегдан.
2: Хайде на надпяване.
1: А, неделно надпяване.
3: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
4: Музикална класация на Радио Благоевград.
5: Обичам да играя навън, карайте внимателно. Аз съм Борис, ще ставам първи клас.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
7: В 17 часа новините представя Спаска Зашева. Добър ден!

0: могат да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в президентските избори на 25 октомври. Това са хора, които не могат да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като не се изисква подпис. Изисква се обаче прилагане на документ от ТЕЛК за здравословното състояние. На вечерието на 5 октомври Благоевград се потопи в историята и традициите с възстановка, шествие и концерт на ансамбъл Пирин. По повод 114 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония и празник на града. Историческите събития от 5 октомври 1912 година оживяха днес в квартал Вароша с възстановката Утрото на свободата. Пресъздадени бяха сражения от една от най-важните страници в историята на града. Военни униформи и гърмежи изпълниха квартал Вароша и върнаха жителите и гостите на Благоевград към деня, в който Горна Джумая посреща българската армия и своята свобода. Това обясни директорът на историческия музей в Благоевград, доктор Кирил Алексиев и още.
1: Ние се много радваме, че успяваме всяка година да им с различна тематика възстановката. Много благодаря на ентусиазма на тези момчета, нали, които си оставили работата, взели са отпуски специално, за да дойде тук да пресъздадем част от историята.
0: Доктор Кирил Алексиев, директор на Историческия музей в Благоевград. Жители на ромския квартал Изток в Кюстендил се събраха днес на мирен протест срещу разпространението и употребата на наркотични вещества. Организаторите призоваха местната общност за по-активни действия за справяне с проблема, който по думите им засяга все повече семейства в квартала. Един от организаторите на проявата, Стефан Лазаров, който и местен общественик, заяви, че употребата на наркотици вече има тежки последици за много семейства в квартала и още.
2: Трябва да реагираме за негативното явление наркотици в нашия квартал. Млади семейства се разбиха, млади момчета съсипаха живота си. Също в моето семейство. Знаете, моя син, той също беше тръгнал по този път. Аз знам каква е мъката, аз знам каква е трагедията в едно семейство, където има наркоман. Затова, мили приятели, моля ви се, престанете да продавате наркотици и трави.
0: По думите на Стефан Лазаров, приблизително 100 души в квартала, където живеят около 11 000, са зависими от наркотични вещества. 43-годишен моторист загина този следобед при тежка катастрофа на улица Патриарх Евтимий в Банско. По първоначална информация, товарен автомобил на пътна помощ е отнел предимство, в резултат на което мотоциклетът се е блъснал в него. Падайки на земята, 43-годишният мъж е починал на място. Автомобилите се пренасочват през обходни маршрути, съобщиха от полицията в Благоевград. През нощта ще бъде ясно, вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне, минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието. Времето утре, в първия работен ден от седмицата, ще е слънчево, следобед на северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток, дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще се в интервал от 21 до 26 градуса. Чухте новините в 5 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

103,2 FM Стерео. FM Стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Неделен мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Добра среща и добре сме ви заварили в ефира на радио Благоевград. Започва нашето и ваше неделно надпяване в предаването Неделен мегдан. Днес звукорежисьор на предаването Александър Младенов. Музиката избира Анастасия Трайкова, аз съм Даниела Маринова. Миналата неделя на 27 септември имахте нелеката задача да изберете песен на месец септември между победителките през трите недели, които представих песни, участвали в тази годишния конкурс за изпълнителско изкуство на фестивала Пирин Фолк в град Сандански. И сега заедно с Сашо Младенов ще ви припомним трите песни, които миналата неделя участваха в нашето неделно надпяване за песен на месец септември. Първата песен, песента на седмицата 6 септември, е Леноле, изпълнена от Йоана Кафтанова.

песента на седмицата 6 септември, която участва в надпяването за песен на месец септември. Втората песен, която участва в нашето надпяване, е песента на седмицата 13 септември. Дремка ми се дреме, представена от Памела Папева.

Остана да ви представя третата песен, която беше кандидат за песен на месец септември. Това е песента на седмицата 20 септември, представения трио Севдици, а песента се казва «Совке на татко».

Представихме ви, уважаеми слушатели, трите песни, които миналата неделя на 27 септември се надпяваха за песен на месец септември. Сега е време да разберете коя от трите песни избрахте вие, слушателите на предаването на Неделен Мегдан, за песен на месец септември. За това ще ви разкажа гласовете и гласуването, което получих на телефоните в студиото. Общо са гласувани 103. 103-ма от почитателите на предаването Неделен Мегдан. За песен на месец септември избрахте Совке на татко, изпълнена от трио Севдици. Избрахте я с 57 гласа и наградата ще изтеглим от онези от вас, които гласуваха за песента Совке на татко, и тя стана песен на месец септември. Както казах, те са 57 и ще помоля Сашо Младенов да ми каже едно число от 1 до 57. 43 днес е печелившото число. Да погледна в моя списък. 43-тият номер. Кой е? Това е Виктория Кирова от село Червен брег. Виктория Кирова от село Червен брег печели днес наградата на предаването Неделен Мегдан. Тя се получава от рекламният офис в Радио Благоевград през седмицата в работно време. И условието на рекламният офис е до един месец време наградата да бъде взета, иначе след това губи своята давност. Още веднъж ще честитя награда на Виктория Кирова от село Червен брег. Изслушваме до края хорото и вървим напред в нашето неделно напяване.

0: Ефирът на Радио Благоевград.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Неделен Мегдан.
3: Хайде на надпяване.
2: А, неделно надпяване.
4: Започва неделното надпяване през месец октомври. Първата неделя, днес, 4 октомври, ще ви предложа да направим в целият месец октомври, тъй като има имен ден самият композитор, аранжор и музикант Димитър Динев. Искам да направя негов творчески портрет по случай неговата 85 годишнина и чрез песен и чрез музика, която той е създал, да припомним отново неговото творчество и неговите незабравими песни. За днес съм предвидила три песни, които ще представят различни изпълнители, и първата от тях е изпълнена от Любка Рондова, „Собрали ми се“.

Събрали ми се първата песен, която Любка Рондева ни представи днес от нашия творчески портрет на Димитър Динев. Втората песен я представят дуета Йорданка Върджиска и Кирил Костов. Заглавието на песента «Прошета се, млад войвода».

Остава да представя и третата песен, която ще участва днес в неделното ни надпяване. Това е песента «Айде, айде, моме стойне». Изпълнява я Костадин Гугов.

0: Заедно с изпълнителите днес представихме трите песни, които се надпяват за песен на седмицата 4 октомври. Аранжор на песните и композитор е Димитър Динев. Правим негов творчески портрет. Сега е време да изберете песен на седмицата 4 октомври 88-33-15, 88-33-16, код за Благоевград 073 са телефоните, на които ви очаквам. Имаме слушател на 15, да чуем кой ще избере песен. Здравейте, заповядайте.
1: Здравейте, госпожо Маринова.
0: Здравейте, Станимир Гилимачев.
1: Георги Станимир Гилимачеви, избираме нашата скъпа покойна братовчетка Любка Рондова.
0: Братовчетка ли вие?
1: Да.
0: Ето, разбирам нещо ново за...
1: Ми потомци от Егея.
0: От Егея, да, от Егея. Чудесно.
1: Добро.
0: Благодаря ви и приятна вечер желая. Поздрави и на Георги. Да чуем на 16 кой е. Здравейте, заповядайте.
2: Привет, слънчеви пазари.
0: Привет.
2: Тодор Мангушев съм.
0: Привет, Тодор Мангушев.
2: Трудна класация, но трябва да класираме. Аз съм за Костадин Губов за третата
0: песен. Добре.
2: И Колина е за втората на Данца Бържинска, да Кирил Костов.
0: И Кирчо Костов. Добре, прошета се, млад войвод. Благодаря, поздрави на Николина и в Пазарджик. Бъдете здрави.
2: Благодаря, живи.
0: Здрави да сме. Да, всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
3: Добър ден.
0: Добър да бъде.
3: Обажа се Радка Натина от Доброво.
0: Секунда само, че приключи листа нещо.
3: Добре.
0: Ето, слушам сега, Раде. Радка Натина, да. В коя песен?
3: От Доброво. Гласувам за втората песен.
0: Втората песен, дуета на Йорданка Върджийска.
3: И... Лека вечер.
0: Всичко
3: живи,
0: добро желая. До следващата неделя. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
4: Уважаема госпожо Маринова, здравейте.
0: Здравейте, Русица Илиева. Приятно ми е.
4: Обажа се Русица Илиева от Баланово.
0: Слушам
4: как... Тримата от група.

0: групата?
1: Стефан, Стефан, Русица,
0: да.
1: Надя.
0: Значи и четиримата сме за Костадин Гугов.
1: Венката ли беше от Нови Искър?
0: Венката от Нови Искър. Е, любител, любител.
1: Ами така записваме. Да, трябва да...
0: Венката
1: някакъв...
0: от Нови Искър.
1: Добре, тримата сте за Костадин Гугов. Благодаря и приятна вечер желая. Поздрави на всички. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
2: Привет от Кобрилник, госпожа Даниела.
1: Привет, отец. Очаквам ви да ви чуя днес как ще гласувате.
2: Да, да. Значи, първата е за мене, за отец Назлат и за баба Катерина.
1: И за баба Катерина.
2: Забрали ми се на Бог да е просто Любка Розова.
1: Да, на Любка.
2: Царство ви небесно.
1: Да, благодаря.
2: Нашата,
1: после за другите как записваме?
2: Втората е за Янко и за Гергана.
1: Янко и Гергана са с втората, добре?
2: Да. Третата е за...
1: За децата, за Катето и
2: да,
1: за Наска.
2: Да, да.
1: Ето, сега сте разпределили силата, силите по възраст. Гласовете сте ги разпределили.
2: Да, да, да, така, верно, право,
1: благодаря ви и поздрави от дома. Бъдете здрави и до следващата неделя. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
3: Здравей, Дани.
1: Здравей, Наде Пенчева. Записвам Надежда Пенчева. Как гласувате днес, Наде?
3: Да, за Найден... Първата, за мен е втората.
1: За Найденчо е първата, Любка Рондова, а ти си за дуета. Добре, благодаря, поздрави от дома, специално на Найден и здрави и живи до следващата неделя. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
4: Здравейте, стики, кухно в Благоевград.
1: Хайде, от Благоевград вече имаме участие.
4: Аз съм много трудна класация между три незабравими песни и избирам по старшинство.
1: Добре.
4: Третата.
1: За третата, за Коста Гугов. Добре.
4: Да,
1: така да изпълнена от Костадин Гугов. Да. Благодаря ти и
4: да.
1: Приятна вечер желая. Сейка. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
5: Здравейте, уважаема и любима водеща на най-хубавото предаване, което го чакаме с голямо нетърпение.
1: Дочакахте и наградата този Мегдан.
5: Да, сърдечно благодарим.
1: Да, Виктория получи наградата от нашето предаване. Звукорежисьор изтегли нейното число. Слушам сега, Виолета Кирова, как гласувате днес вашата голяма група?
5: Нашата група гласуваме за нашите любимци Йорданка Върджинска и Кирил Костов. Втората песен.
1: Всички да запишем Георги, Емил, вие сте най-напред Виолета.
5: Да.
1: Георги, Емил, Теодора, Виктория записвам, Милена.
5: Да.
1: Така ги подредих този път. За втората песен всички благодаря. Приятна вечер, поздрави от дома, честита награда на Виктория.
5: Благодаря.
1: И до следващата неделя. Всичко добро желая.
5: Сърдечно благодарим.
1: Благодаря. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване. Здравейте, има ли някой на среща? Има ли някой на среща? Не ме чува, слушам другия телефон 16. Здравейте, заповядайте.
6: Здравейте,
1: в нашата нотия.
6: Здравей, госпожо Маринова. Първо да си честитим празника на Благоевград.
1: Да, утре ще бъде.
6: Нещо той днес е по
1: да, той е
6: утре ще бъде...
1: От 5 дни го продължаваме. Венцислав
6: да,
1: Шопов
6: да,
1: е това.
6: Да. Днес имаш покотелици там по центъра.
1: Е, така е. Коя песен избираш, Венци?
6: Третата
1: за Костадин Гугов. Благодаря
6: да.
1: Ти
6: всичко
1: и приятна
6: да
1: вечер. Благодаря. Радио Благоевград, здравейте и заповядайте в нашия неделен Мегдан.
7: Добър ден, Даниелче, Грета Георгиева от Блажево.
1: Грета Георгиева, здравей.
7: И Бистра Кочева, само, гласуваме за
1: само да запиша.
7: Песен.
1: Грета и Бистра.
7: Да,
1: Бистра Кочева.
7: Да.
1: За първата песен.
7: За Любка
1: Рондова,
7: да,
1: първата песен. Благодаря и приятна
7: да,
1: вечер. Поздрави на Бистра Кочева специално. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
8: Добър вечер от Кюстендил, Любен и Николина Григорова.
1: Любен, да, здравейте.
8: За третата песен. И двамата.
1: И двамата сте за третата песен. Добре, благодаря. Поздрави на Николина и на град Кюстендил. Очакваме ви в следващата неделя да се чуем отново. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
9: Здравейте на Радио Благоевград. Радвам се, че ви чувам.
1: Георги
9: песен,
1: Неделчев ли е?
9: Лешница, да.
1: Да запиша само Георги Неделчев. И аз се радвам, че участвате отново в нашия неделен Мегдан. Не се бяхме чували отдавна. Коя песен избирате? Коя песен ви хареса най-много? Кое предпочитате? Не можах да разбера с коя песен участва Георги Неделчев, но той ще се обади пак. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
10: Ало, добър ден.
1: Добър да бъде. Кой е на среща?
10: Базва се Янка Христова от...

0: Делвино.
1: Янко
0: значи, искам да гласуваме за песен номер 2. Значи, Теменужка Тодорова.
1: Пак ми кажете, тъй като прекъсна телефона и нищо не чух.
0: Теменужка Тодорова, Теменужка. Песен номер 2.
1: Теменужка Тодорова, да, 2.
0: Да, Венцислав Христов, село Делвино, също номер 2.
1: Венцислав. Добре.
0: И Янка Христова, пак номер 2.
1: И тримата сте за номер 2.
0: Да.
1: Добре, благодаря, приятна вечер желая. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване. Здравейте, ако искате да участвате в неделния Мегдан, трябва да намалите радиоприемника, тъй като чувам обратния сигнал, не чувам вас. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
2: Втората песен.
1: Втората песен, да. Георги, извини ме, да, ние от това, че си приказваме. Ето, чухме се и вече за Георги Неделчев си записвам втората песен. Благодаря ти и приятна вечер ти желая. Слушаме музика или реклами, това само звукорежисьора знае отсреща.

0: конференция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Неделен Мегдан.
5: Хайде на надпяване.
4: А, неделно надпяване.
6: В нашето неделно надпяване днес има голяма активност. Слушателите харесват много песните, представени днес от тримата ни различни изпълнители. Любка Рондова, дуета Иван, Йорданка Върджийска и Кирил Костов и Костадин Гугов третата песен представя, но да чуя на 15 кой ще избере песни, след това ще припомня отново песните. Здравейте, заповядайте.
7: Добър вечер, госпожа Даниела Маринова.
6: Добра да бъде. Кой е на среща?
7: Аз отскоро се обаждам. Казвам се Евгений Млеченков.
6: А,
7: и
6: да.
7: В момента да живея в град Дряново.
6: Млечен.
7: И гласувам за великата и неповторима, Бог да я прости, жена Любка Рондова.
6: Благодаря ви.
7: За първо място тя. След това Костадин Гугов и накрая дуета.
6: Да, благодаря ви само една песен.
7: Въпреки, че класацията е много трудна.
6: Да, всички песни са добри. Димитър Динев е направил изключително добри.
7: Да, страхотен композитор е, господин Димитър Динев, да ни бъде жив и здрав.
6: Да, правим негов творчески портрет. Благодаря ви, господин Млеченков, и участвайте в нашия неделен Мегдан. Приятно ми е.
7: Амчи, ще участвам.
6: Благодаря. Поздрави на град Дрянов. Благодаря ви. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
8: Добър ден.
6: Добър да бъде Илия Трингалов.
8: Илия Трингалов, да.
6: Да,
8: нямаше, ма. Миналата седмица, ма нямаше.
6: Е, нямаше, не гласува. Разбрахме, че те няма, не гласува. Слушам сега коя песен избираш.
8: Песен номер 2.
6: Номер 2, Йорданка Върджийска и Кирил Костов. Благодаря. Прошета се, млад войвода. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
9: С голямо удоволствие казвам, че трилото Драганов Христови гласува за Костадин Гугов.
6: Това са Георги Драганов, Русето, Руска Христова и Йордан.
9: Йордан Христов.
6: Всички гласувате за Костадин Гугов. Третата песен.
9: Гугов.
6: Айде, айде, моме стойне. Поздрави специално на Русето и на съпруга й. Вас, господин или мой приятел Георги Драганов от много далечното град Поморие, толкова сме близки, сме се сближили в ефира, че си говорим и на ти, въобще се уважаваме ние с теб. Здрави и живи, до следващия Мегдан си пожелаваме. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
10: Кирил Ковчаков, под Дяково.
6: Слушам Дяково, Кирил Ковчаков.
10: Дяково, гласуваш. Слуша... Песните и слуша.
6: Така
10: и
6: е.
10: Гласувам за третата, за Гугов.
6: За Гугов, добре. Записвам за третата песен. Благодаря ти и приятна вечер желая. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
11: Добър вечер, Дани.
6: Добра да бъде. Кой е на среща?
11: Страхил Лазаров, съм от Дупница.
6: Страхил, скоро не съм го чула. Ето, появи се и Страхил.
11: Не съм се обажил скоро, да, верно.
6: Така е. Ето, чувам го, Страхил Лазаров. Как гласуваш днес?
11: Гласувам за втората песен, Дани.
6: За дуета Йорданка Върджийска и Кирил Костов. Прошета се, млад войвода. Благодаря. Приятна вечер желая и до скоро.
11: Приятно вечер на теб. Живи здрави да сте.
6: Благодаря. Здравейте, заповядайте в нашия неделен ден.
11: Добър вечер, Даниела.
6: Добра да бъде. Кърджалиев, ти ли си?
11: Да.
6: Само да прелиста, че
11: ви сте... Тримата за втората, двамата за третата.
6: Чакай да пиша. Али Кърджалиев. Трима за втората. И двамата за третата. Аз ги записваме и сега. Горно Дряново, поздрави и приятна вечер. Слушаме музика.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Най-модерното. Без конкуренция.

0: Да ви кажа, уважаеми слушатели, кои, или по-скоро да ви припомня, кои са песните, които днес участват в нашето неделно надпяване. Композитор и аранжор, музикант Димитър Динев, преправим неговия творчески портрет по случай 85-та му годишнина и наближаващия му имен ден на 26 октомври. Песните, които днес участват в надпяването, са първата «Собрале ми се», изпълнена от Любка Рондова. Втората е «Прошета се, млад войвода», представят ни Йордан Каврджийска и Кирил Костов. И третата е «Айде, айде, моме стойне», изпълнена от Костадин Гугов. Слушам на 15, кой ще избере песен. Здравейте, заповядайте.
1: Добър вечер, добър вечер.
0: Добра да бъде.
1: Така да бъде и за вас. Познавате всички. За Гугов ще гласуваме.
0: А вие кои сте? Дано да ви опознае и вас, да участвате в неделен Мегдан.
1: Не за първи път. Юлиан от Еремия. Еремия, това е...
0: Юлиан не участва често от Еремия, но от време на време...
1: Да.
0: Участва.

0: Точно, точно така. И Катерина от Благоевград. Катерина за Гугов гласуваме.
1: Ама така ли ще ви обявявам? Без никакви фамилии от Благоевград, така не, малко сме...
0: Юлия Митев.
1: Добре. А Катерина как е?
0: Катерина Христова.
1: Христова. Ето това е друго нещо вече. Аз съм Даниела Маринова, вие сте Мицев и Христова. А сега ми кажете как гласувате отново, да не объркваме нещо. И двамата сте за третата, нали така? Така съм записал. Благодаря, приятна вечер желая. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
2: Добър вечер.
1: Добра да бъде.
2: Салих Мухамед от Белвекен.
1: Салих, не мога още да запомня гласа. Явно вече по-бавно запомням гласовете. Аз слушам те. Да. Салих Мухамед от Белмекен. За третата ли? Костадин Гугов.
2: Да, да.
1: Добре. Благодаря и приятна вечер желая. Всичко добро. Ако сте решили да участвате в нашето надпяване, тъй като вече наближаваме стотицата, трябва да ви кажа. А може и да преминахме, не съм отчела точно, но доста от слушателите гласуват. Така че, ако имате и вие желание да изберете песен на седмицата 4 октомври, набирате телефоните в студиото 88-33-15 или 88-33-16 с код за Благоевград 073. До новините на Националното радио и програма Хоризонт в 18 часа ще слушате хубава музика, хубави песни от предаването на Неделен Мегдан. След дългите новини отново сме заедно в нашето надпяване.

0: Българско национално радио.
1: Часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 октомври, неделя. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Няколко големи пожара избухнаха след обед в Хасковска област. В гасенето на огъня се включи военен хеликоптер. Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Министерството на труда и социалната политика планира през 2027 увеличение на обезщетенията за майчинство през втората година. Руското министерство на отбраната обяви, че ще засили ударите по територията на Украина, а германският канцлер Фридрих Мерц обеща на Киев 1 350 000 000 евро помощ за защита от руските атаки. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Голям горски пожар бушува в източните Родопи на границата с Гърция, в землищата на Ивайловградските села Горно и Долно Луково. 7 екипа на пожарната са на терен, като загасенето е

0: Пожар бушува в източните Родопи на границата с Гърция, в землищата на Ивайловградските села Горно и Долно Луково. 7 екипа на пожарната са на терен, като за гасенето е извикан и хеликоптер, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Няма риск за населените места. Още 4 пожара горяха днес в област Хасково. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Около 500 декара гора, треви и храсти е обхванал пожарът в землищата на Ивайловградските села Горно и Долно Луково на границата с Гърция. Теренът там е трудно проходим, а силният вятър допълнително усложнява обстановката. На помощ в битката с огъня е извикан и хеликоптер. По-рано днес през деня се запали борва гора до квартал Македонски в Хасково над така наречените македонски гробища в района на недостроения ТЕЦ. Пушеците и огънят били видени от деца, които карали велосипеди там. 3 екипа на пожарната с помощта на използвани дълги линии, маркучи, пръскачки и топалки успяха да овладеят огъня. На помощ се включиха доброволци и жители на квартала. Няма пострадали хора и домове. С изгаряния обаче е възрастен мъж опитал да гаси пожар, избухнал по-рано в двора на вилата му на Кенана. Пламъците се прехвърлили от имота му към съседни терени. Изгоряла е дървена барака. По време на стрелби на военно учение преди обед е избухнал пожар и на полигона Корен. Огънят се е разпространил на няколко стотин декара извън населените места в близост, като се изгорели храсти и гора. Пожарът е локализиран, но на терен остават екипи до пълното му потушаване. За още един пожар, пламнал в по-късния следобед край Симеоновград, се съобщават от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Хасково. Всички налични огнеборци в региона са ангажирани с гасенето и локализирането на пожарите. От дирекцията призовават хората да бъдат особено внимателни, тъй като заради високите температури, вятъра и сухата растителност е изключително висок рискът от бързо разпространение на огъня. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Според магистратите, независимо, че все още не е намерено огнестрелното оръжие, с което Филипов е бил прострелян в главата и че няма и свидетели на престъплението, налице са достатъчно косвени доказателства, че извършителят на предумишленото убийство е именно Славчо Мегеров. Кремена Данева проследи днешното съдебно заседание. Включваме я пряко. Добър вечер.
2: Добър вечер. Съдия Петко Минев цитира в подробности доказателствата на прокуратурата, основно записи от камери, огледи и претърсвания, множество свидетелски показания. По думите му в съвкупност те ясно очертават картината, че Мегеров е физическият убиец на Филипов, а основният мотив – неуредени сметки между двамата от Черностото. Прокурор Димитър Молев уточни от своя страна, че Мегеров е занимавал с това и е приемал залози. Нека го чуем.
3: Каква е реалната сума? Още търсим и доказателства колко е. В различни свидетелски показания се цитират суми между 15 и 20 хиляди лева давани като от страна на убития като залог за дадено спортно събитие до доста по-крупни суми. На нас ни се съобщават просто отделни залози, а не че това е сумата, която в основата на извършено убийство.
2: Съдия Минев изтъкна още от доказателствата, уличаващи Мегеров. На първо място това са свидетелските показания на близката на Филипов, 30-годишната Любомира Рацева, която е живеела в кооперация, така където той е убит. След футболния матч с Естония, на който е била с бизнесмена, тя се е прибрала, но разтревожена се обадила на Филипов, който потеглил към село Марково при семейството си, защото видяла маскиран мъж с пистолет да слиза по стълбите. Камерите са заснели как Филипов се връща, а после как маскираният мъж влиза и много скоро след това излиза. Според съдия Минев, неопровержимо доказателството, което се вижда на записите от камерите в целия град, проследили Мегеров до мястото на престъплението му. По минути магистратите са проследили неговото движение пеша и с автомобил Пежо, а след това и с друг автомобил, собственост на сестра му. Засечено е как той влиза преди това през деня в Пловдив със същия автомобил. В самата кола също са открити доказателства. Защитата на Мегеров каза от своя страна, че тези доказателства са косвени, позовавайки се на факта, че не е открито оръжието на престъплението, както и няма свидетел на самото убийство.

0: заема адвокатската му.
1: Славчо Мегеров не е давал обяснения, той към момента също е същисан от ситуацията, както той, така и семейството му. Помоли съда да не го осъжда предварително и каза, че не е извършител. Много притеснителни неща наблюдавам. Извън липсата на конкретни преки доказателства, нещо по-сериозно се случва тук. Ами, от трибуната на Народното събрание обвиняваме човек, нарушаваме презумпцията за невиновност. Колко пъти България е осъждана в Европейския съд по правата на човека?
0: По делото продължава събирането на доказателства, казаха и от прокуратурата, изтъкна го и съдия Петко Минев. Издирват се и още свидетели, изчакват се експертизите. Решението на окръжния съд, наложено днес, може да се обжалва пред апелативните магистрати от Пловдив, Кремена Данева.
2: Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 по Хоризонт министър Наталия Ефремова. Тя обясни, че към момента това плащане няма да бъде обвързано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
3: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчинството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
2: Министър Ефремова каза, че се прави преглед на механизма за лична помощ и ще се търси промяна. Целта е тази помощ да стане по-професионална. Броят на така наречените лични асистенти се увеличил от 19 000 през 2019 година до над 80 000 към днешна дата.
3: Ако има някакви съмнения за злоупотреби, в крайна сметка, да, има такива, но те не са голямата част от лицата, които имат

0: ако има някакви съмнения за злоупотреби, в крайна сметка, да, има такива, но те не са голямата част от лицата, които имат право на личен асистент или на някаква финансова подкрепа. По-важното обаче е да коригираме начина, по който се предоставя тази лична помощ, да говорим вече за професионализация на личния асистент, защото масова практика това са близки от семейния кръг.
1: Наталия Ефремова потвърди, че все още няма решение за размера на минималната работна заплата за до година и допълни.
0: Знаете, че възможният най-висок размер е 672 евро и 80 цента. Това ще бъде и моята цел, разбира се, в предложенията към Министерство на финансите, но това е част от големия бюджет, държавния бюджет. При всички случаи нашата цел ще бъде да се доближим максимално до високия праг на формулата, която току-що беше определена с изменението в Кодекса на труда.
1: Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика. Бюджетът за до година трябва да е с дефицит близък до 3% от брутния вътрешен продукт, каквото е изискването на Европейския съюз. Това заяви пред Българското национално радио председателят на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов.
2: Да, но ОСА на бюджета на 27 е влизане в Маастрихтски критерии. Вече го обяви и вицепремиера Донев. И то не маастрихтските критерии с военните разходи, а по възможност изцяло или да се доближиме до 3%. И основните приоритети според мен, не в тях на пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа, и разбира се подпомагане на инвестициите.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува тегленето на нов държавен дълг от страна на правителството. Според него страната влиза в режим, в който, цитирам, цял живот ще плащаме само лихви и кредити. Борисов каза това по време на партийна среща с младежи в Русе, предава кореспондентът ни Ася Пенчева.
3: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов припомни, че правителството на Пламен Орешарски бе свалено заради заем от едва 800 милиона лева. В характерния си стил Борисов коментира цялостната финансова политика на кабинета Радев.
4: Ако мога да помоля за заглавие, когато ГЕРБ се върна в управлението, тези безумни данъци ще бъдат премахнати. Няма да ходиме да броиме шишетата ракия, туршия, компоти в мазетата на хората. Няма да дадеме на комунистическите доносници от държавна сигурност да скарат съседите, защото сега ще има бонус-донос под заглавие. Ще продължиме да събираме парите от контрабандата, за да не ви вдигаме данъците.
3: Като обобщение, Борисов заяви, че очаква покана за подкрепа от страна на другите партии за предстоящия вод за президент. От Русе, Ася Панчева.
1: От партия Възраждане подкрепиха предложението на правителството за данък върху свръхпечалбата. Според депутата Димо Дренчев, данъкът трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори и хазарта.
5: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
1: Лидерът на партия Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев се обяви срещу анонсирания от управляващите данък свръхпечалба за следващата година.
6: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. То малко ми напомня на тази ситуация с ракията. Нали ще тръгнат, ако държите ракия чужда, да ви глобяват. И после нямало да ви идват в къщите, ама могат да ви тормозят. Така че това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в хазната. И трябва много внимателно да се подхожда, когато правят такива неща, и трябва да има предвидимост и доста така широко обсъждане.
1: В предаването Неделя 150 Василев обясни, че за овладяване на инфлацията в страната трябва да има ръст на доходите и да се въведе таван на цената на електроенергията за бизнеса.
6: По начина да се справим с инфлацията, която идва отвън, е доходите на хората да растат по-бързо от инфлацията. Това е единствения начин. И другото, което трябва да се направи, и ако не се направи, това вече наистина ще доведе до срив на икономиката и много сериозен допълнителен инфлационен натиск, е да се възстанови програмата за цената на електроенергията, бизнесът да има таван, а не да бъде сложен изцяло на пазара, както са оставили всички бизнеси извън енергоемките в момента.
1: Работодателските организации настояват правителството

0: да преразгледа новото си решение за начина, по който държавата компенсира фирмите заради това, че купуват ток на борсови цени. Освен бизнеса, това са длъжни да правят и други небитови абонати, сред които болниците и училищата. Според новоприетата промяна, помощите ще бъдат изплатени за 9-месечен период, което означава след 30 юни до година. Това ще забави плащанията и ще постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители, заявяват работодателите. Чуйте още по темата от репортера Наталия Ганчовска.
1: Със свое решение от средата на септември тази година правителството отмени ежемесечното изчисляване и изплащане на компенсациите за електроенергията на бизнеса и останалите небитови потребители в случаите, когато средномесечната борсова цена надхвърля 122 евро на мегаватт час и постанови разликата до реалната платена стойност за използвания ток да се изплати еднократно след края на 10-месечния период, фиксиран в програмата. Междинна авансова подкрепа през периода се предвижда само в месеците, в които средната борсова цена надхвърля 180 евро за мегаватт час. Какво означава това за бизнеса, но и за останалите небитови консуматори, обясни пред Националното радио председателя на Стопанската камара Добри Митрев.
2: Фючерсите на енергийните борси от декември и януари над 175 евро можем да очакваме като цени на електрическата енергия, което е много близко до този междинен таван, който те са сложили от 180 евро и възможността българските предприятия. И не само предприятията да изпаднат в ликвидна дупка.
1: Затова от бизнеса настояват за работна среща с представители на Министерството на енергетиката за преразглеждане на реда и сроковете за изплащане на енергийните компенсации през настоящия период. За новините Наталия Ганчовска.
0: Хората с трайни увреждания, които искат да упражнят правото си на глас на президентските избори, могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври. Още информация чуйте от репортера Цветелина Стоянова.
3: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице или се изпращат по пощата, факс

0: или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Екипи на военновъздушните и на военноморските сили са засекли в Черноморе товарен кораб без екипаж на 40 морски мили източно от нос Шабла. Подробностите от редактора Николай Петров.
2: Според съобщението от Министерството на отбраната, на 5 август корабът е бил ударен от дрон в района на Одеса. Последвал е пожар и отказ на техническите системи.

0: милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Мерц посети разрушената национална библиотека и призова руския президент Путин да спре, по думите му, тази безсмислена война. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Съединените щати искат да проведат тристранни преговори с Русия до края на октомври. Обобщението е на редактора Михайлина Димитрова.
1: В руините на националната библиотека Фридрих Мерц подчерта безмислието на войната и се обърна към Путин.
2: Господин Путин, прекратете тази безсмислена война. Ние сме готови за преговори, готови сме да разговаряме за прекратяването й, но тези варварски атаки срещу цивилното население на Украина трябва да спрат.
1: Той говореше под звуците на сирени за въздушна тревога, а малко след пристигането му в Киев, Русия удари важен мост на река Днепър в северната част на града. По-късно на пресконференция Зеленски подчерта, че Путин се опитва да отслаби украинската съпротива с ескалация на въздушните удари.
3: Те разрушават мостове. Наистина ли си мислят, че ние няма да отговорим? Честно казано, изумен съм от това животинско желание да ескалира ситуацията всеки ден.
1: Тези варварски нападения срещу цивилното население на Украина трябва да спрат. Това са военни престъпления, които се извършват ежедневно тук, категоричен бе от своя страна Мерц. Руското министерство на отбраната обеща да засили ударите си по военни, свързани с тях цели в Киев и други големи градове в Украина, след изявленията на Зеленски, че Украина ще засили ударите срещу енергийните обекти на Москва. За новините, Михайлина Димитрова.
0: У нас протест под мотото «Не на дрогата» организираха жители на 15-хилядния квартал Изток в Кюстендил. Според хората там, наркозависимите се увеличават, като сред тях има и цели семейства. Зачестяват и смъртните случаи. Протестиращите поискаха намеса на институциите. Репортаж на кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Повече от тревожна е ситуацията с наркоразпространението и употребата на наркотици в квартала, обяви бившия кмет на кюстендилските роми и активист Стефан Лазаров, който не скри, че и неговият син е имал големи проблеми с дрогата, но семейството му се е справило.
5: Между 80 и 100 човека са зависими наркомани. Момчета, които всеки ден трябва задължително да се дрогират, защото без това не могат да живеят. Около 100-150 момчета вече тръгнаха от трева към наркотиците. Между 200 и 300 млади момчета и момичета, за съжаление, започнаха да употребяват трева. Деца, 4-ти, 5-ти, 6-ти клас, започнаха да пушат вейпове. Млади семейства се разбиха. Млади момчета съсипаха живота си.
4: Майка на наркозависим изплака мъката си.
6: Направете нещо да се лекуват нашите деца, умолявам ви. Наши деца умират. Нямаме пари, откъде да взимаме вече пари. Аз съм една дългица пенсионерка с болест. Умолявам ви.
4: Вероника е една от активистите и организаторките на протеста, упрек на институциите.
7: Самия проблем идва от дилерите, не на дилерите в квартала. Застанете смело, не се крийте. Органите на реда, след като поемат инициатива и тръгват да преследват някой какво прави, да гледат работата си така както трябва, а не да хващат дилерите и след това да ги пускат. Аз съм свидетел 20 години пред очите ми как се продават наркотици като бомбони.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Близо 60 кг наркотици и части за оръжие са открити при проведената по българските граници международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2. Резултатите от акцията бяха представени на граничния пункт Капитан Андреево.
8: Наблюдатели бяха Япония, Гърция, Румъния. Обменихме оперативна и разузнавателна информация с колеги от Италия и Австрия и участваха европейски агенции като Frontex и Европол.
0: Заяви директорът на главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, а заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов допълни.
9: Беше доста по-успешно от първата операция, която проведахме миналата година. Последните няколко месеца има повишаване на опитите за трафикиране на огнестрелни оръжия през границата. За последните 4 месеца имаме повече от 450 пистолета, като само във вчерашния ден бяха разкрити повече от 1100 пълнители за огнестрелни оръжия.
0: 7 души, 5 мъже и 2 жени са задържани при полицейска операция на СДВР срещу разпространението на наркотици. Сред задържаните има и купувачи. Иззети са около

0: 400 грама различни по вид наркотици, сред които близо 100 грама фентанил. В бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Полузащитникът Марин Петков напусна лагера на националният отбор по футбол по лични причини и няма да играе срещу Люксембург. По този начин липсващите в тима стават трима с наказаните Лукас Петков и Димитър Велковски. Мачът от турнира Лига на нациите във вторник, главен съдия ще бъде латвиеца Андри Стрейманис. Националите ни пристигнаха в Люксембург от Рейкявик, където снощи загубиха с 0-3 от Исландия. ЦСКА ще стартира защитата на Купата на България по футбол с гостуване в Несебър. Това стана ясно след като Несебър отстрани Родопа Смолян след продължение в предварителната фаза на турнира след победа с 3-1. В останалите срещи Беласица Добруджа 1-2, Оборище Панагюрище Янтра 1-3, Миньор Перник Берое 1-2, Бенковски Исперих Академик Свищов 0-3, Спартак Пловдив Ботев Ихтиман 1-0, Чавдар Марек 0-4, Ямбул Хебър 0-5, Нефтохимик Спорти Своги 4-3 след Дуспи 1-1 в редовното време и продълженията. Загорец Рилски Спортист 0-4, Национал София Локомотив Горна Оряховица 1-3, Бди Монтана 0-2 след продължения, Локомотив Мездра Пирин Благоевград 2-3 също след продължения и Волов Шумен Черноморец Бургас 0-2. Новак Джокович отстрани Александър Зверев на четвъртфиналите на турнира по тенис в Пекин. 39-годишният сърбин надделя над водача в схемата с 4-6, 6-4 и отново 6-4. При жените чехинята Никола Бартункова поднесе една от големите изненади, след като победи с 6-4 и 6-3 Арина Сабаленко от Беларус. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели състезанието в автомобилната Формула 1 за голямата награда на Бахрейн, което се проведе на пистата Сепанг в Малазия. Надпреварата завърши повече от 3 часа след предвидения по програма старт заради тропическа буря и бе изпълнено с инциденти и обрати. Втори остана лидерът в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедеса, трети се класира Луис Хамилтън с Ферари. Елфин Еванс с Тойота е новият световен рали шампион, след като завърши на пето място в рали Сардиния, което му донесе титлата с 5 точки аванс пред съотборникът му Оливер Сорберг, който излетя от пътя 3 завоя преди финала и остана едва 8-ми в класирането за последната отсечка. Сорберг спечели рали Сардиния, а подиума допълнаха още двама пилоти на Тойота, Себастиан Ожие и Сами Паяри.
0: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 20 градуса в Бургас и Ахтопол до 27 в Русе. В София към този час температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 38%, атмосферното налягане е 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца. Ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде ясно, вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне. Минималните температури ще са в широки граници от минус 1 в отделни котловини, където има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. През следващите дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Във вторник ще е почти тихо, сутринта все още е доста хладно, с минимални температури между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните ще бъдат между 20 и 25. В сряда и четвъртък ще духа слаб вятър от юг-югоизток и температурите ще се повишат. В петък от запад ще започне увеличение на облачността. След обяд на места в крайните западни райони ще превали. Вятърът ще е все още от юг и ще е сравнително топло с максимални температури между 23 и 28 градуса. В събота ще преобладава облачно време, но отделни места в Южна България и източните райони ще има слаби валежи. С ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще проникне студен въздух и дневните температури ще се понижат. В неделя облачността ще намалее, над много райони до предимно слънчево, вятърът ще отслабне.

0: Минималните температури ще са между 8 и 13, максималните между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно е ограничено движението по пътя Айтос – Ябълчево. Има осигурени обходни маршрути както в посока Бургас, така и в посока Сливен. Още пътна информация чуете от Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението на автомагистрала Тракия от 33 до 39 км посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На територията на област Варна, поради ремонтни дейности, ограничено движението по автомагистрала Хемус, участъка над Дестигнатиево, пътен възел летище посока София. Участъкът движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Движението по път Бяла Плевен в участъка от 0 до 7 км се осъществява поетапно в една лента, поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от сигналисти и пътни знаци и светофарна уредба. Движението по главен път Бяла, полски тръмбеж в участъка Бяла, полско-косово, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение по пътищата.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Няколко големи пожара избухнаха след обед в Хасковска област. В гасенето на огъня се включи и военен хеликоптер. Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Министерството на труда и социалната политика планира през 2027 увеличение на обезщетенията за майчинство през втората година. Руското министерство на отбраната обяви, че ще засили ударите по територията на Украйна, а германският канцлер Фридрих Мерц обеща на Киев 1 350 000 000 евро помощ за защита от руските атаки. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лъчезар Вълев и Ангел Григоров.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
6: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
7: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
7: Това е утрото на Радио Благоевград.
6: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
8: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе.
9: Вашата доза джаз за всеки момент.

0: Неделен мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Отново сме заедно в нашето и ваше неделно надпяване в предаването Неделен мегдан. Звукорежисьор е Ники Вачев, музиката избира Анастасия Трайкова, аз съм Даниела Маринова. През месец октомври правя творчески портрет на композитора, аранжор и музикант Димитър Динев по повод неговата 85 годишнина, също така и наближаващия му имен ден на 26 октомври. Трите песни, които днес ви предлагам на 4 октомври, за да изберете песен на седмицата, са, сега ще ги припомним, са от тези от вас, които сега се включват на вълните на Радио Благоевград. Собрале ми се е първата песен, изпълнена от Любка Рондова.

Припомняме и втората песен, която днес се участва в нашето неделно надпяване на 4 октомври. Йорданка Върджийска и Кирил Костов представят Прошета се, млад войвода.

0: Припомнихме трите песни, които днес участват в нашето неделно надпяване и вие избирате песен на седмицата 4 октомври. 883315, 883316, код за Благоевград 073 са телефоните, на които ви очаквам.
1: Ние децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Голяма активност днес на слушателите на предаването Неделен Мегдан. Преминахме не само стотицата, ми сме на 115 участници до момента, които са предвидили коя от трите песни според тях ще бъде песен на седмицата 4 октомври. Ако имате желание и вие да участвате в нашето неделно надпяване, наберете телефоните в студиото и кажете коя от трите песни ви харесва най-много, за да бъде песен на седмицата 4 октомври. Собрале ми се, изпълнена от Любка Рондова, Прошета се млад войвода, изпълняват я Йорданка Върджийска и Кирил Костов, и третата песен Айде, айде, моме стойне, изпълнена от Костадин Гогов. 883315 883316 код за Благоевград 073 са телефоните, на които ви очаквам. Предаването върви към своя финал, така че побързайте.

Харесвани са песните, които ви предлагам от композитора, аранжор и музикант Димитър Динев. Немалко песни е оставил в нашата фонотека на Радио Благоевград. Очаквам още да направи попълнение, тъй като той е в активно творчество, не е престанал да създава песни, както авторски, така и обработени, в които тази седмица съм ви предложила на 4 октомври, ви предложих песни, на които той е аранжор. Направил е аранжимента на народните песни, така че Митко Динев, нека бъде жив и здрав. Очакваме още от неговата продукция да попълва достойно фонотеката на Радио Благоевград. А нашето предаване върви към своя финал. Днешната ни среща завършва. Следващата ще бъде следващата седмица, следващата неделя. А аз, Даниела Маринова, ви пожелавам приятна и спокойна вечер.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Регистриран е първият за сезон 2026-2027 година грипен вирус AH3N2, съобщиха на сайта си от Националния център по заразни и паразитни болести. Вирусът е доказан в носогърления секрет на пациентка, хоспитализирана в столична болница. От утре, 5 октомври, ще има възможност за имунизиране срещу грип на деца с назална ваксина. За този сезон, по информация на Изпълнителната агенция по лекарствата, в страната ще бъдат доставени общо 770 000 дози противогрипни ваксини. Историческата възстановка от рото на свободата пресъздаде събитията от 5 октомври 1912 година, когато българската армия влиза в Горна Джумая, днешен Благоевград, и освобождава града. В реконструкцията бяха представени посрещането на генерал Спас Георгиев и войниците му, както и момента от събитията, свързани с освобождението на града. Репортаж на Ива Сизова.
1: Над 120 реконструктори пресъздадоха влизането на българската армия в Горна Джумая, посрещането на генерал Спас Георгиев и последвалата героична защита на града, обясни директорът на историческия музей в Благоевград, доктор Кирил Алексиев.
2: Ние се много радваме, че успяваме всяка година да им с различна тематика възстановката. Много благодаря на ентусиазма на тези момчета, нали, които си оставили работата, взели са отпуски специално, за да дойде тук да пресъздадеме част от историята.
1: А за участниците всеки път възстановките са голяма тръпка и удовлетворение.
3: Чувството е приятно, като виждаш толкова хора, дето са заразени от идеята. Удовлетворение, бих казал.
4: За мен, както и за повечето колеги от клубовете, защото ние сме тук много клубове традиция, усещането е за възстановяване на част от историята. Да покажем какво е било преди 114 години, когато Горна Джумая е получила най-накрая своята свобода от османско владичество.
1: За новините Ива Сеизова.
0: Рекорден брой, над 1500 души от цялата страна участваха в 13-я национален поход по стъпките на Самуиловите войни край Петрич. Участниците преминаха 5-километровия исторически и туристически маршрут от Националния парк музей Самуилова край Пуст до село Ключ. Походът традиционно се организира в първата неделя на октомври и е посветен на делото и управлението на цар Самуил. Маршрутът преминава през района на някогашната крепостна стена, където са се водили сраженията между българската и византийската армия. Жители на ромския квартал Изток в Кюстендил се събраха днес на мирен протест срещу разпространението и употребата на наркотични вещества. Организаторите призоваха местната общност за по-активни действия за справяне с проблема, който по думите им засяга все повече семейства в квартала. Един от организаторите на проявата Стефан Лазаров, който и местен общественик, заяви, че употребата на наркотици вече има тежки последици за много семейства в квартала. Чуйте.
5: Трябва да реагираме за негативното явление на

0: в нашия квартал. Млади семейства се разбиха, млади момчета съсипаха живота си. Също в моето семейство. Знаете, моя син, той също беше тръгнал по този път. Аз знам каква е мъката. Аз знам каква е трагедията в едно семейство, където има наркоман. Затова, мили приятели, моля ви се, престанете да продавате наркотици и треви.
1: По думите на Лазаров, приблизително 100 души в квартала, където живеят около 11 000, са зависими от наркотични вещества. Моторист е загинал при пътно-транспортно происшествие в Банско. Инцидентът е станал на улица Патриарх Евтимий в ранния следобед днес. По информация от полицията в Благоевград, частен товарен автомобил на пътна помощ е отнел предимство на мотоциклета. При удара 43-годишният мъж от София, управлявал мотоциклета, е загинал. Спортни новини в емисията. Четирикратният световен шампион Макс Ферстепен с Red Bull спечели състезанието за голямата награда на Бахрейн във Формула 1, което се проведе в Малайзия. Новак Джокович се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пекин. В най-интригуващата среща от четвъртфиналите шесткратният шампион в надпреварата надигра водача в схемата Александър Зверев с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 4 за 2 часа и 35 минути. Игра на кордва. Миньор Парник и Берое Стара Загора изиграха жрелищен матч от предварителния кръг на турнира за Купата на България, който завърши с 2 на 1 в полза на Зарали. Прогнозата на синоптиците. През нощта ще е ясно. Вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне. Минималните температури ще бъдат в широки граници. От минус 1 в отделни котловини, където ще има слана, до 14-15 градуса по Черноморието. Времето утре ще е слънчево. Следобед над Северна България се с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат. И максималните в първия работен ден от седмицата ще бъдат между 21 и 26 градуса. Така завърши емисията новини в 19 часа. Представя Спас Казашева. Приятна вечер, до чуване и успешна седмица.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Днес си спомняме за известният ни народопсихолог Иван Хаджийски, авторът на изследването Бит и душевност на нашия народ. Хаджийски е сочен за един от основоположниците на българската социология. Чудомир го описва като човек с изключително чувство за хумор, а професор Димитър Михалчев го сравнява с художник, който рисува българския народ в най-хубавата му светлина. И днес имаме нужда от лъчът светлина, който Хаджийски дава на българите. И тя може да дойде от всеки един от нас. Започва предаването Ефир за приятели. Дежурният ни екип днес са звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Анастасия Трайкова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

0: Радио Благоевград. Нашето радио.
1: В днешното предаване ви предлагаме интервю с Кати Въпцаров, който представи пред благоевградската публика две поетични книги за деца и за възрастни – «Небесни балончета» и «Цвете мое». Шест поетеси в Благоевград споделят своите творчески идеи за радиослушателите. Това са Елена Терзийска, Надя Бойчева, Яна Василева, Петя Смиленова, Елизабет Стоичкова и Русица Зиновиева. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт и ние ви очакваме на телефони 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: Радио Благоевград. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, реклама, телефон 885350.
5: Код 073. Радио
6: Благоевград. Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
0: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.
6: Пред благоевградската публика известният шоумен Къци Въпцаров сподели, че първите му няколко поетични творби са били одобрени и харесани от поетът Валери Петров, който му е и любим автор. А ето и интервюто, което даде за радиослушателите. Къци Въпцаров представи в Благоевград две стихосбирки, да, за деца и за възрастни, Небесни балончета и Цвете мое. Защо чак сега се осмелявате да представите тази поезия? Толкова дълго време се занимавате с деца и с възрастни.
7: Това е добър въпрос, между другото. Здравейте, първо искам да кажа на вашите слушатели. Много се радвам, че съм в Благоевград. Много пъти сме идвали с рис печели, рис губи. Аз съм и тук една от... В моя филм «Добри родители» една от актрисите от Благоевград, една норвежка Хейди, която сигурно някой знаят. Много я обичам, невероятно много готин човек. Защо чак сега? Ами, първо не съм набирал смелост. Ако трябва да бъдем честни, все пак един поет е и малко плах, неуверен. С това съм си казвал, може би не са достатъчно за една стихосбирка. Счакал съм времето, имал съм друга работа. Как да го приемем? Какво беше? Двама 80 годишни ги питат на в съда. Защо чак сега подадохте молба за развод? Те викат, ами, айде утре. Станахме на 80. Така че и моят случай такъв. Айде, днес, айде, утре минаха 30 години. С Зуека го мислим, тази детска книжка я мислим от 93-та. 33 години. Така че първо набрах смелост, второ достанаха достатъчно стихотворенията. И в двете стихосбирки има стихотворения от моите студентски години, годините ми като млад актьор, преводи, в Цвете мое има преводи на Pink Floyd, на Стената. Много обичам този албум, изключително ценни, смислени текстове, много философски, много силно психологически. Песента Mother от Стената всички я знаят, но текстът е изключителен. Майката казва, спокойно, моето момче, мама ще заложи в теб всички свои комплекси и страхове. Нали? Бъди спокойно, всичко е наред. О, бейби, бейби, колко те обичам. Нали? Много мил и готин текст с дълбока философия. И там имам такива преводи от Pink Floyd като млад актьор. Стихотворения от последните 2-3 години, последните 5 години дори съм събирал и вече те станаха 200 стихотворения. И най-после се осмелих, казах си ми, 200 стихотворения стигат за една добра

0: детска сбирка, така с годините пръсната от 40 години. Детските стихове същия случай, някой съм ги писал като млад студент, по-скоро актьор в Габровския театър, после вече като следващи години. Половината от тях пък са списани последните 5 години също. Просто ми се засили музата последните 5 години да пиша и детски стихове, и стихове за възрастни. И най-после тези книжки видяха бял свят. Също ги мислих дълги години, аз ли да ги издавам, какво да ги правя, и предлагах ги на издателство. Нали сещате, това също отнема 2-3 години. Предаваш и те след една година се сетят да ти отговорят. Никой за никъде не бърза. Ние ще живеем по 250 години все пак като костенурките. И аз не бързам, и те не бързат. И те минават годините. И така най-после издателство по тайниче Христо Пацов каза, аз ще ги издам, викам супер. И се стиснахме ръцете и ги издаде за панаира на книгата Пролетния. И имам още две книги вече. Това също много любопитно. Един роман и едни разкази, които са готови, редактирани. И даже искахме сега за есения панаир да ги пуснем, но той каза, нека да ги оставим за нова година. Вероятно на новогодишния базар ще излязат и следващите ми две книги. Вече с роман, съвсем художествена литература, докато това е поезия, то също е художествена литература, но тя е по-специфична, нали, все пак. Докато тук вече говорим за разкази, много готин и оригинален роман. В Небесни балончета също интересен е историята за развитие с Зуека, който първо ми предложи преди 30 години ни рисунки, които не бяха, бог знае колко хубави. Хубаво, че ги отложихме нещата с 30 години. Той много упорито продължи да рисува. И се научих много хубаво да рисува. Вече рисува прекрасно, има разпознаваем стил, като го видиш, казваш, ях, това е Зуека. И рисунките му стоят много-много хубаво и много приятно в книгата.
1: Като илюстратор или като така, собствена мисъл към...
0: Като собствена мисъл негова. Не е илюстрирал конкретни повествования от стиховете. По-скоро, друго ми е любопитно, тъй като сме ученици на един и същи професор, професор Атанас Илков. Една от нея, нашите студентки също е тук в Благоевградския театър, Биляна Дилкова, коя познавате. Да, тя е наша състудентка, също на Атанас Илков. И с Зуека сме, през един випуск сме, не сме в един випуск, но сме ученици на един и същи професор. И любопитното е, че темите, от които се вълнува той и аз, много си приличат. Свободата, облаците, въздуха, мечтата, любовта, любовта между две души, клоуна, клоунския поглед към света и тези неща.
1: Има полета, себепознанието.
0: Да, има, да, ако щете към Бога, в моите стихове има и много и отношение към Бог. И по някакъв начин, много интересно, едни и същи теми, само че той през погледа на художника, аз през погледа на поета, да го кажа.
2: Еми на писател-поет.
0: Писател-поет. Странно ми е да се наричам така, но да, очевидно, след като съм писал стихове, се вода поет. Нали, вече на майтап, в библиотеката в София, като сложиш книжката на Въпцаров, има още един Въпцаров до него, те са на един до друг, нали, на В. Не можеш да ги объркаш. Като питат, нали, след време кой Въпцаров, те ще кажат кой за кой Въпцаров говори. Нали.
1: А какво откъци Въпцаров остава като лайтмотив и в двете книги? Защото то няма как да е отделно.
0: Добър въпрос, не са ми го задавали. На времето ме питаха какво общо имаш до кой по-пана и рис печели, рис губи. И според мен и двете бяха предавания за хората. Нищо, че едното за деца, другото за възрастните, бяха веселяшки шоута. Така че, ако тук и можем да направим паралел, според мен наивитета, нежния поглед към света, поетичния поглед, лекия поглед. Т.е. една читателка беше казала, те са не натрапчиви, не претенциозни, но много леки, много нежни леки стихчета. Лесно. Има хора, като си купят книжката, на една вечер изяждат просто. Защото те те грабва. Това е добър показател. Нали? Не, оф, тежко се чете, пак ще я мъча, пак ще я мъча и накрая фърлиш на една страна. Така че, според мен, лекотата е. Лекотата, полета, въображението, римата. Все пак и двете са писани в класически римуван стих. Да, макар че в Свете мое вече аз се развивам. Първите са ми по-класическа рима. Сега последните искам вече римата да е малко по-завуалирана, по-сонантна, така, да не е съвсем, нали, зима в зима, нали, в смисъл това в детските стихчета върви, но в поезията за възрастни ще усетите стила на по-съвременния вече къци, защото за 40 години нормално да минеш през син период, червен период, зелен период, да? Розов период. Нормално е, сега се опитвам вече и римата да е малко по-лека, малко по-загатната, малко по-нежно поднесена, не натрапчива.

0: слон Пирон.
1: Променя ли се философията за живеене и в книгите, и в живота?
0: Да, да, да. Смятам, че все повече се обръщам към Вселената, към разума, който е в невидимия свят, към любовта като генерално чувство, не любовта само между мъжа и жената. Вдъхновението, хумора. Все пак хората ме разпознават с хумор. Има хумор и в двете, и в възрастните стихове, и в стиховете за деца има комедийни елементи. Там съм писал за всички мои домашни любимци, каквото съм имал, хамстърчета, котки, кучета, не всички присъстват. Има и други, които, за които мечтая да имам, като вълк, лисица, нали, панда. Обичам панда. Ако съм някакъв шейх, нали, на ЮАР, не на ЮАР, ами на кога ще, на Дубай, ще предпочитам да имам панда вкъщи. Те са най-смешните, най-готини животни, които могат да съществуват.
1: Има ли един стих, който знаете на Изус сега с слушателите?
0: Трудна работа. Трудна работа. Когато бях малко дете, мечтах аз куче да имам. Попитах аз мама, тя каза ми не, щял съм да имам, да взимам. Нашата къща било винаги чисто, а кучето чуждо било винаги мръсно, тъй че с още оговорки 300 обещаха ми куче по-късно. По-късно пораснах, най-после. И сам без да питам, аз купих си куче. С влажна муцунка обича салам и пръста ми предано смуче.
1: Къци Въпцаров, който представи в Благоевград двете си поетични книги «Небесни балончета» и «Цвете мое».

0: Радио Благоевград.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
7: Вие слушате
8: Ефир за приятели.
9: 6 поетеси в Благоевград си размениха думи, които сближават. Организатор на срещата беше Русица Зиновиева, ръководител на Литературно обединение Огнище към Народно читалище Никола Въпцаров, 1866 в Благоевград. През следващите минути свои творчески идеи споделят Елена Терзийска, Надя Бойчева, Яна Василева, Петя Смиленова, Елизабет Стоичкова и Русица Зиновиева.
10: Елена Терзийска съм. Здравейте на всички слушатели. Ами вдъхновението може да дойде от всякъде. Ние четохме стихове за любов, четохме стихове посветени на Никола Въпцаров, четохме стихове за прошката, за отново за майката, за бащата, така че заповядайте следващия път на нашата сбирка, за да прочетете нещо свое, защото във всеки от нас дреме един творец.
9: Така е, но може ли сега да прочетете нещо свое, кратичко? И то не е публикувано, както виждате.
10: Да. Добре. Да си спокойствие без комплименти. Да си щастие без аплодисменти. Да си бъдеш ти без нужда от хвалби. Можеш ли? Да си красота без изяви и паради. Да си любов без фалши и лъжи. Да си нежност без думи и молби. Защото любовта е в теб и в мене е. И тя живее в нас през мечтите ни.
9: Пак ли за любов ще пишете или нещо друго ви вълнува?
10: Да, за любов, за децата, за слънцето, за годишните времена. Всичко може да се превърне в творчество и в поезия.
9: Наде, ти прочете едно стихотворение за родителите, които винаги ни отварят вратата, когато може. А какви теми те вълнуват от тук нататък? И за какво искаш да пишеш?
11: По принцип аз мога да се вдъхновя от абсолютно всичко. Ние сме си говорили преди. Един мил жест, една добра постъпка, доброто като цяло ме вълнува. Мечтите също. Описани са моите мечти в последната ми стихосбирка. Така че абсолютно всичко. Но в момента подготвям, даже тя е готова, една детска книжка, която може би ще види съвсем скоро бял свят.
9: Как се казва?
11: Ами още има работно заглавие, но пак е свързано нещо с мечти.
9: И едно стихотворение за мечти? Ще прочетеш?
11: Ей така просто ще го кажа, защото ми е в главата. Ей така, босонога ще тичам сред полета от макове в избоялата ръж. Ей така, като птица ще литна и ще искам все към теб да летя. Част от босоноги мечти.
9: Чудесно. Яна, освен поезия, вече и музика прави. Коя е последната песен?
12: Да, последната песен още не съм я издала, публикувала. Тя се казва «Имаме всичко». Обаче продължава така, но искаме още.
9: Можеш ли да кажеш текста на «Имаме всичко»?
12: Няма да го казвам, защото в момента не го и помня, а и да е изненада. Също така този текст го преведох и на английски. Получи се и на английски много хубава песен. Относно предишния въпрос, мен ме вълнуват психологични теми, дълбочината, взаимоотношенията между хората, социума, естествените състояния на душата, природата, която може също да ни заради и въздейства. А тук беше моята дъщеря Лея, която побърза, след като си прочете стихотворенията, да си пише домашните. Затова мога да прочита нещо нейно.
0: Добре.
12: Да, тя се беше постарала да напише акростих, озаглавен сестра. С теб се ражда радостта. Ела, ти казвам сутринта. С теб очите си отварям. Топло сърчице разтварям. Р е моята любима буква. А Матея, моята кукла.
0: Чудесно. Лея, на колко години стана?
12: На 12. Тази година е в 7-ми клас и се готви вече за матури.
0: Чудесно. Ти пишеш ли нова книга?
12: Да, имам една идея за детска книжка. Тук се повтарям с Надето, която е по-различна от досегашната поредица за Лея. Нещо, което в момента все още го мисля как да се представи и с кое издателство да работя в бъдеще. Вече към българско издателство се ориентирам.
0: Еми, до сега беше гръцко, сега е българско, да. Добре. Петя, ти също пишеш освен поезия и други книги. Сега на какъв етап си?
7: Ами, сега и аз имам идеи, но не подготвям нищо конкретно все още.
0: А какви теми те вълнуват?
7: Както и останалите за любовта, вълнуваме също темата за вътрешния ни свят, за нашите емоции и чувства, природата също. Основното е това.
0: И едно стихотворение, което преди малко прочете.
7: Добре. Мразя да пиша поезия, се казва. Понякога мразя да пиша поезия. Понякога мразя и теб. Не, излъгах. Не теб, а онази част от мен, която още ме тегли към теб и ме кара да пиша любовни поеми, без дори да се чувствам поет, че е пълно с велики поети, пишещи много по-красиво от мен, в рими и съвършено подредени куплети, за съществени теми, а не като мен, за любови, станали пепел, които не носят на никой растеж. Твърде емоционални са те, а не искам да бъда емоционален човек. Но те, чувствата, идват в ума ми и за да ги пусна, редя ги, ред поди ред. Толкова наивни, несъвършени и мои. И мразя, и обичам да пиша поезия, че спра ли, сякаш нещо в мен ще умре. Затова

0: Ай, не спирам да пиша поезия и не мога да спра да пиша за теб.
1: Чудесно, Петя. Другите млади поетеси ги познавам. Представете, това е дъщеря ви ли?
2: Да, това е моята дъщеря Елизабет Стоичкова. Тя издаде вече две книжки. Тя пише сатира. Като пише под псевдоним Елизабет Хубавелова. Първата й книжка беше «Истини, поднесени с усмивка», а втората е «Селфи на съвремието». Тя, нали, както казах, главно пише сатира, това предпочита. Има и някои лирични, нали, стихотворения, но силата е в сатирата.
1: Нека да чуем едно.
2: Сега ще ви прочета едно. «Горчивата българска действителност». Оптимиста стана песимист, филантропа стана канибал, професор удъртял за студентки се облизва, известния оплюван от пресата подгизва, безнравственото ескалира, стабилна ценност на система няма, безразлични са, а пропадат в бездънна яма. Деца от женски пол проституират и са жестоки и агресивни. Упадъкът и крайния си предел отдавна мина, когато родителите бяха в чужбина. А трябваше да възпитават ново поколение. До кога ще продължава тежкото бреме, докато българите съвсем не измреме?
1: И Росица Зиновиева, която обединява тук всички поети в Благоевград, извън на всички празници, посветени на поезията. Тебе какви теми те вълнуват днес, за които би искала да пишеш, да продължаваш да пишеш?
3: Подобно на по-младите си колежки тук, естествено, любовта, болката, мира. Това са важни теми. Здравето на човека, хармонията на човека с природата. Доколко ние разбираме природата, аз скоро си дадах сметка, че ние сме нарекли нашата планета Земя, при положение, че 2/3 от нея е вода. И би трябвало да наречем планетата вода, а ние на малкото суша, която стои под краката, не сме си я нарекли. Е такива едни простички истини, с които не си даваме сметка, сега някак си ми скачат в мисълта. И аз подготвям книга, 10-та си книга. Пак ще бъде поетична, но с други теми ми се струва, че ще бъде така малко по-философска.
1: А има ли заглавие вече?
3: О, не.
1: Не.
3: Няма заглавие. Аз най-накрая слагам заглавието. Сега скоро разбрах, че в Гърция, като се роди дете, може и 3 години да минат, докато му измислят името. И тогава се казва бебе.
1: Така ли?
3: Да. Там нямат имена, докато не им дават официално, така не реши цялата фамилия, какво ще бъде точно името. Което много ме озадачи за тези гърци. Слава Богу, че при нас се изисква до третия ден, когато излиза вече майката от родилния дом, да напише една молба с името на детето. Даже аз като кръстница съм била заедно с жената, която роди, на която съм била кома. И се наложи аз да напиша името, за да ни се скарат в къщи. Аз поех, те ще казва удара, за един Мирослав, който наистина стана така много известен. И аз точно това казах. Не може едно, един мъж да се казва Мирчо. Той трябва да се казва Мирослав. А пък вече ти си му казва, ако искаш и Свирчо в къщи. Нали? Но въпросът е да бъде с едно хубаво тържествено мъжко име. И да носи послание. Мир, слава.
1: Ти преди прочете едно кратко стихотворение. Знаеш ли го наизус или трябва да ти дадат книгата?
3: Ами, не го знам май наизус. Благодаря. Да. Макар, че то е наистина кратко. То е за поезията. Посветено на поезията. И вече ви казах, че за да създадеш поезия, трябва това да мине като ток минава през тебе. И поета е сам инструмент на своето творчество. То започва така поезия от Цигулко моя, Бяло птиче, джаз банд на булевард, роман в три реда, глас, мълчание, сърцето ми е твоя бард, от галактичен мрак се ражда светлото ти знаме.
1: Русица Зиновиева и още 5 млади поетеси, които се събраха в читалищната библиотека, за да разменят думи, които сближават.

0: 20 часа новини. Десетки протестиращи са били задържани по време на протестен митинг в Москва, организиран от Комунистическата партия. Това съобщава изданието Астра, като цитира свои абонати и бившия депутат в Московската градска дума Евгений Ступин. Позовавайки се на очевидци, изданието «Осторожно новости» съобщава на свой ред за 60 задържани, след като участниците в митинга започнали да скандират лозунги против управляващата партия «Единна Русия». На един от разпространените в социалните мрежи видеозаписи се чуват скандирания «Долу царя», «Не на политическите репресии», «Свобода за политическите затворници» и «Долу партията на мошениците и крадците». В руските държавни медии няма никаква информация за протеста. Както преди седмица и днес пред Народния театър Иван Вазов не се провежда станалото традиционно за тези часове на неделния ден хоро. Манол Глишев, един от съорганизаторите на протеста против хорото, чийто основен лозунг е «Тук не е Москва», каза пред Хоризонт.
1: Той е път хората, които организират тъй нареченото хоро, което никакво хоро не е, си е просташка кръчмарска челгия и нищо друго, те почти не се появиха. Мисля, че от тук нататък става ясно, че на София е писнало, че чалга пред Народния театър няма да има, че хората могат да си репетират и да играят спокойно.
0: И директорът на театъра Васил Василев и актьори вече посочиха, че силната музика и шумът пречат на актьорите и публиката по време на постановките. Проблемът не се крие в конкретния фолклорен жанр, а единствено в силата на звука и близостта до сцената, уточниха актьори от театъра. Над 530 оплаквания срещу болниците в Кипър са подадени през първите 4 месеца от функционирането на новите служби по правата на пациентите в лечебните заведения, съобщи здравният омбудсман на страната. Първият в Кипър независим пациентски защитник отчете дейността си в навечерието на навършващата се следващата седмица една година от назначаването му на този пост. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: По повече от 130 писма.

0: Тъжни и устни жалби на месец са отправили кипърските пациенти от май до края на август. Оплакванията им включват почти 850 препратки към категории права, които може да са били нарушени, каза здравният защитник Мариус Хараламбидис. Качеството на лечение и медицински грижи на гражданите е най-често споменаваната категория, в една трета от общия брой сигнали срещу болниците. Пациентите са недоволни също от дългото време на чакане. Всяко четвърто оплакване е за липсата на необходимата информация. Близо 20% от жалбите са насочени към работата на спешни отделения. 62% от писмените жалби и 58% от устните искания засягат държавните болници, посочи омбудсманът, като изтъкна разликите в обема на дейност и естеството на инцидентите в публичния и частния сектор. От 1 октомври започнаха да действат новосъздадените областни комисии, в които пациентите могат да обжалват предоставения им отговор от болницата. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
2: През нощта ще бъде ясно, вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне. Минималните температури ще са в широки граници от минус 1 в отделни котловини, където има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започва поздравителният концерт. Минутите за хубава музика и хубави гласове в нашия ефир, а тук в студиото за доброто ви настроение ви очакват звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Анастасия Трайкова, аз съм Юлия Караджова. Телефоните за връзка с нас са 073 88 33 15 и 073 88 33

0: Вие слушате Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Има слушател на телефона. Добър вечер.
2: Ало.
1: Добър вечер. В ефир сте.
2: Добър вечер. Радио Благоевград.
1: Да.
2: Обежда се Дамян Румно Гогушев от село Кестен.
1: Да, слушаме.
2: Община Девин, област Смолян. Искам да поздравя специално моите всички роднини от село Мугла. С пожелание да бъдат живи, здрави. Значи, моят братовчет Светозар, който работи към ВИК-то, да бъде жив и здрав и да работи така, усърдно. И моят друг братовчет Евгений, който е личен асистент. Знам, че му е трудно, на личните асистенти е така, знам го това, защото аз съм бил личен асистент. И най-вече искам да поздравя моята война Румяна, да ми е жива и здрава, и целият род Мугла, които ме уважават и да знаят, че никога няма да ги забравя. И поздравявам и моята приятелка.
1: Добре. Ами добре.
2: Не мога да кажа, извинявам се много.
1: Няма нищо, добре. За всички тях ще прозвучи следващата песен. Благодаря ви за това обаждане.
2: Благодаря ви много.
1: Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
3: Добър вечер, Радио Благоевград.
1: Да, в ефир сте.
3: Може ли да поздравя Рамадан Аго с една песен?
1: Поздравете, да. Кажете, какво пожелава?
3: Ако може песента на сестра брат да кани, специално за Рамадан Аго от Широка поляна.
1: Ами ако я намерим, ще я пуснем. Добре, хубава вечер и на вас.
3: Окей, благодаря.
1: И сега песен за всички.

0: Байданчо от Благоевград поздравява Виолета Младенова от Своге, Вера Кръчкова от Марикостиново, Надежда Чубанско от Долни Раковец, Али Кърджалиев от Горно Дряново, Иван и съпругата му от Белица, с които е бил в една болница. На всички желая здраве и сега звъни 315. Добър вечер!
1: Добър вечер, Юленце!
0: Здравей, Грета! Здравей, в ефир си!
1: Изкупихме се, Юленце!
0: Не сме
1: се! Искам да се обадим, ама нещо не бех много ред.
0: Ето сега си в ефир!
1: Искам да поздравим сина ми, Стефан, и свато Николай Чорбаджийски, които днеска направиха гроздобер тук дома. Че има винце, че има ракичка зимата, мезенце... Окей, че изкараме зимата. Само живот и здраве да е.
0: Точно така. Добре.
1: Също така поздравявам вашия екип. Бай Данчо, Верчето и това внучката на Райна, любимка. Живо и здраво, нека е детенцето.
0: Добре, добре, Грета. Благодаря
1: всички
0: ти.
1: Всички живи и здрави, Юленце.
0: Хубава вечер и на теб и за всички.
1: Благодаря.
0: Музика.
2: Вие слушате

Има слушател на телефона. Добър вечер. Добър вечер. Чуваме ли се? Опитайте пак. Юлиан Мицев от Благоевград поздравява съпругата си Катерина с пожелания за здраве и хубави мигове с нашата програма, а Пламен Стамбулийски от село Бистрица Дупнишко също поздравява съпругата си Радка с пожелания за здраве и хармония в дома ти.

0: Георги Маргинов от местността Широка поляна поздравява дежурният ни екип и всички наши радиослушатели, за което му благодарим. А Али Кърджалев от Горно Дряново поздравява Байданч от Благоевград и двете стойки от Ковачевица.
1: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.

Честит рожден ден на Биляна Крумова Каркелева. Поздравява я баща и Крум, майка и Румяна, семейство Михалкови, семейство Златарски, брат и Аврам и снаха и Радослава. Желая ти да е здрава, успешна и по-голямо внимание да обръща на родителите си. Вера Кръчкова от Марикостиново поздравява Байданчо от Благоевград и Грета Георгиева от Блажиево. Поздравява и всички ефирни приятели, желая им здраве и Божия закрила. А Красимир Миленков от Кюстендил поздравява своята приятелка, като й пожелава здраве и успехи в живота. Поздравява и дежурният ни екип, за което му благодарим.

0: Радио Благоевград.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Утро с Радио Благоевград.
3: Утро с Радио Благоевград.
2: Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на Радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7.
3: Между 6 и 7.
2: Утро с Радио Благоевград.
4: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград.
5: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе.
6: Вашата доза джаз за всеки момент.

0: Честит рожден ден на Мариана Ставрева от Благоевград. Здрава, щастлива, творчески вдъхновена да бъде и пожелават приятелите. А Георги Маргинов от местността Широка поляна, която се намира между Доспат и Батак, благодари на Рамадан Агов за всичко, което е направил за него. Благодари му за подадената ръка и го поздравява.
1: Радио Благоевград.

Благодаря ви за интереса и към днешното предаване Ефир за приятели. Звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Анастасия Трайкова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград. Радио Благоевград. Нашето радио.

103,2 FM стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Безсънна нощ предстои за 13 екипа огнеборци в Хасковско. Частично бедствено положение заради големия пожар в източните родопи на границата с Гърция, в землището на селата Горно и Долно Луково, обяви кметът на община Ивайловград. Огънят е обхванал около 1000-1500 декара широколистна гора, сухи треви и храсти. Към момента няма пряка опасност за населените места, но огънят се е прехвърлил и на гръцка територия, където гори Борова гора. Обстановката е динамична и се следи непрекъснато, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: На терен работят вече 13 екипа на пожарната от Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към общината. Булдозер прави просеки за ограничаване разпространението на огъня, а в гасенето по въздух се включва и хеликоптер. Той е излетял от авиобазата в Крумово в 16 часа и 47 минути и се е насочил към засегнатите райони. Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява гасенето.
2: Към момента има още 13 пожарни екипа от

0: страна и от българска страна имаше по един хеликоптер. Хеликоптерите вече бяха отзовани с оглед на това, че се стъмнява и те няма как да работят. Има един булдозър на място, който продължава да прави проски. Няма риск за населените места, но мероприятията по обясение на пожара ще продължат и в утрешния ден. По-голямата част пожара е преминал в гръцка страна. От тяхна страна гори Боров масив, като опасността отново да се върне в нашата част на границата, съответно е доста голям, но пак казвам, че няма риск за населените места.
1: Екипите продължават работа на терен, а обстановката се следи непрекъснато. При промяна в ситуацията ще информираме своевременно, уверяват от общината в Ивайловград. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
2: Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Според магистратите, независимо, че все още не е намерено огнестрелното оръжие, с което Филипов е бил прострелян в главата и че няма свидетели на престъплението, налице са достатъчно косвени доказателства, че извършителят на предумишленото убийство е именно Славчо Мегеров. Съдя Петко Минев цитира в подробности доказателството на прокуратурата. Основно записи от камери, огледи и претърсвания, множество свидетелски показания. По думите му, основният мотив е неуредени сметки между двамата от чернотото. Прокурор Димитър Молев уточни от своя страна, че Мегеров се е занимавал с това и е приемал залози. Според председателя на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов, бюджетът за следващата

0: следващата година ще предвиди, както той го нарече, социален щит.
1: Основните приоритети според мен не в тяхно пълен обем и цялост е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа и разбира се подпомагане на инвестициите.
0: Критики към управляващите заради новия дълг отправи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На среща с актива на ГЕРБ в Русенско, Борисов коментира обявеното тази седмица теглене на нови над 2 милиарда евро с думите.
2: Това правителство, откакто е дошъл Радев, веднъж взе 3 милиарда и 800 милиона евро. Във вторник правителството излезе на пазара и взе още 2 милиарда 250 милиона. С една дума, българите влизат в такъв режим, в който цял живот си плащаме само лихви и кредити.
0: Против предложения от Финансовото министерство данък върху свръхпечалбите за следващата година се обяви лидерът на партия Продължаваме промяната и бивш министър на финансите Асен Василев.
3: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. Това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в хазната.
0: Заяви Василев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна, депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев изрази подкрепа за въвеждане на данък върху свръхпечалбата, който според него трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори и хазарта.
4: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
0: Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 министър Наталия Ефремова. Тя обясни, че към момента това плащане няма да бъде обвързано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
5: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчеството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
0: От Киев германският канцлер Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украина. В същото време сирените в украинската столица бяха задействани за въздушна тревога. Малко след изненадващото пристигане на Мерц в Киев, Русия удари важен мост в града. По време на визитата си Мерц обяви нова военна помощ за Украина за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха разрушената в понеделник Национална академия на науките в Киев. От своя страна Зеленски заяви, че Съединените щати искат да проведат тристранни преговори с Русия до края на октомври. Спортните новини с Петър Ненов.
6: Полузащитникът Марин Петков напусна лагерът на националният ни отбор по футбол по лични причини и няма да играе срещу отборът на Люксембург. Матчът от турнира Лига на нациите е във вторник, а главен съдия ще бъде латвиеца Андри Стрейманис. Юношеският национален отбор по футбол до 17 години записа втора поредна победа над Малта в приятелска среща. Нашите се наложиха с 3-0, след като спечелиха и първата проверка с 4-0. ЦСКА ще стартира защитата на Купата на България по футбол с гостуване в Несебър. Това стана ясно, след като Несебър отстрани Родопа Смолян след продължение в предварителната фаза на турнира след победа с 3-1. В останалите срещи Беласица Добруджа 1-2, Оборище Панагюрище и Антра 1-3. Миньор Перник Берое 1-2, Бенковски Исперих, Академик Свищов 0-3. Спартак Пловдив Ботев Ихтиман 1-0. Чавдар Марек 0-4, Ямбол Хебър 0-5, Нефтохимик Спорти Своге 4-3 след Дуспи 1-1 в редовното време и продълженията. Загорец Рилски Спортист 0-4, Национал София Локомотив Горна Оряховица 1-3, Бдин Монтана 0-2 след продължения, Локомотив Мездра Пирин Благоев град 2-3 също след продължения и Волов Шумен Черноморец Бургас 0-2. Тимът на Лудогорец победи с 5-0 Черно море в футболна контрола, играна в Разград. Христина Пенева и Катерина Колешова заеха

0: Седмо място в синхронните скокове на Световната купа по скокове на батут в италианския град Ричоне. Златните медали спечелиха китайките Син Син Джан и Ю Джан. Отборът на Берое надигра Локомотив София с 77 на 48 точки в първия матч от новото баскетболно първенство при жените. Новак Джокович отстрани Александър Зверев на четвърт финалите на турнира по тенис в Пекин. 39-годишният сърбин наделя с 4 на 6, 6 на 4 и отново 6 на 4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели състезанието в автомобилната Формула 1 за голямата награда на Бахрейн, което се проведе на пистата Сепанг в Малайзия. Втори остана лидерът в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедес, а трети се класира пилотът на Ферари Льюис Хамилтън.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер.
2: Добър вечер. В момента времето на страната е ясно, а температурите са от 9 градуса във Видин, Кнежа и Севлиево до 18 в Сандански. През нощта ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне, минимални температури от в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3 градуса. Утре на страната ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 2,3 мегахерца. От двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Очаквайте.
5: На 5 октомври в сутрешното предаване на Радио Благоевград очаквайте. Благоевград празнува 114 години свобода. Какво означава тази дата за съвременните българи и как бяха пресъздадени събитията от 5 октомври 1912 година в града ни, ще научим от репортажите на репортерите ни. На празника ще ни гостуват и грациите от художествен клуб Артистика Благоевград, водени от треньорите, които имат вече множество завоювани медали и специални отличия от престижни турнири. Ще се включим и от викторината «Аз обичам Благоевград», посветена на освобождението на днешен Благоевград, която се организира в регионалната библиотека. Бъдете с нас, започваме след новините в 7 сутринта.
6: Пиринско злато.
7: Песните, които се предават през поколенията.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новини. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заяви в интервю за BTV, че кабинетът си е поставил за цел в срок до 30 месеца заводът на Rheinmetall в България да стане факт. Пулев обясни, че е провел серия от много конструктивни срещи с представители на Rheinmetall, на които са обсъдили основните параметри на тази важна стратегическа сделка за българската държава. Според него, теренът тепърва подлежи на допълнителни преговори и огледи. Ние сме предложили терени, които от наша гледна точка отговарят на изискванията, каза още Пулев. Министърът обясни, че предишните терени буквално нямаха възможност за електроснабдяване, водоснабдяване и осигуряване на всички базови нужди, за да може да има производствена площадка и качествен завод за барут. Украинските сили са поразили 51% от нефтопреработвателните мощности на Русия, обяви министърът на отбраната на Украина Евгений Хмара. По думите му, ударите на украинските военни са внимателно обмислени, планомерни и системни действия, които са насочени към обезкървяването на руската военна машина и унищожаването на нейния военно-икономически потенциал. Последствията от украинските операции не се виждат веднага, но ефектът се натрупва и дава осезаем резултат, пише в публикация на Украинското министерство на отбраната в Телеграм. Хмара подчертава, че един от приоритетите на неговото ведомство е нанасянето на удари дълбоко по територията на Русия. Междувременно, от Руското министерство на отбраната съобщиха, че през днешния ден противовъздушната отбрана е свалила над територията на Русия 280 украински дрона. Отломки от дрон, са паднали на територията на предприятие в Краснодарския регион, избухнал е пожар, пострадали са 3 души. До 500 училища във Франция ще бъдат напълно или частично затворени в понеделник заради младежките протести, които разтърсиха страната, съобщи Франс Прес. Часовете ще бъдат изцяло или частично преустановени в гимназиите, тъй като условията за сигурност не са изпълнени, заяви министърът на образованието Едуард Жефрей. 24 училища са били опожарени или ограбени от началото на протестите. Те разтърсиха Франция през последните дни, като ученици блокираха входовете на гимназиите си, а силите за сигурност на места отговориха със сълзотворен газ. Правителството заяви, че макар оплакванията да са основателни, насилието не може да бъде решение и обвини крайната левица в подсрекаване на протестите. Има оплаквания срещу полицията в прилагане на груба сила срещу протестиращите, които от законова гледна точка все още са деца. Според Министерството на вътрешните работи от понеделник до сега са арестувани над 5000 души, а в петък са засегнати около 735 учебни заведения, заяви още министърът на образованието. Нови големи протести са планирани за вторник. Британският премиер Анди Бърнъм се отказа от спорните планове за ограничаване на някои съдебни процеси с участието на съдебни заседатели, съобщи BBC. От Лондон слушаме Веселин Пълнов.
2: Правителството на предишния премиер Кир Стармер беше внесло предложения, които да позволят на съдиите еднолично да вземат решения по дела, предвиждащи наказание под 3 години лишаване от свобода. Министерството на правосъдието заяви, че само сложните дела за измами и финансови престъпления ще се разглеждат единствено от съдия, като същевременно предложи хиляди престъпления със средна тежест да останат в юрисдикцията на доброволните магистрати, които заседават без съдебни заседатели. Министърът на правосъдието Алекс Норис каза, че е променил курса на действие, след като е

0: колко силно е общественото недоволство от първоначалните предложения. Адвокатите по наказателни дела приветстваха решението, а консервативната партия го определи като голяма победа за онези, които са се борили в защита на съдебните процеси с участието на съдебни заседатели. Броят на висящите дела, довел до рекордни забавяния за подсъдимите и жертвите, в момента възлиза на близо 81 000, след като нарасна главоломно, най-вече заради съкращенията на разходите преди пандемията и затварянето на съдилища по време на националните локдауни. Официални прогнози сочат, че броят ни може да достигне 100 000 преди следващите общи избори, а в най-лошия случай да се удвои до 2035 година. От Лондон, Веселин Паунов.
1: За времето, дежурният синоптик Христо Христов.
2: През нощта ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне, минимални температури в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3 градуса. Утре на страната ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. FM стерео. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: където музиката няма граници.
1: Здравейте и добре дошли! Започва Евротоп по Радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес ще чуем рок парчета, които са оставили следа и продължават да звучат актуално и днес. Рок музиката се променя през десетилетията, но едно нещо остава същото. Китарите, силният звук и усещането за свобода. От края на 60-те и легендарното лято на любовта, през алтернативната революция на 90-те до рок музиката, която слушаме днес. Това е звукът на поколения, които никога не са се страхували да бъдат различни. Don't Speak е изключително лична песен, писана от

Гуен Стефани за реалната и раздява с басиста на групата No Doubt, докато и на двамата все още им се налага да свирят заедно всяка вечер. Тази емоционална сложност прави песента една от най-искрените балади на 90-те.

I Was Made For Loving You е диско-ориентиран запис на иначе твърдата рок-група KISS. Парчето предизвиква противоречиви реакции сред феновете им заради стъпката към диско-звука. Въпреки това, песента се превръща в един от вечните им хитове.

е първият сингъл от соловата кариера на Ози след напускането на Black Sabbath. С култовото китарно интро на Randy Rhoads, Crazy Train остава един от най-разпознаваемите хеви метал химни в историята.

You Give Love A Bad Name е първият номер едно хит на Бон Джови в Америка. Написана заедно с хитмейкъра Десмонд Чайлд само за няколко часа. Тази песен извежда Бон Джови от регионална банда до световна легенда.

Сонгто е може би най-краткият рок-хим в историята. Само 2 минути, но достатъчни да завладеят всеки стадион по света. Групата пише песента почти на шега, но тя се превръща

Това е епично китарно соло. В края трае почти толкова, колкото цялата останала песен. Толкова е легендарно, че и до днес публиката вика Free Bird на всякакви концерти и на всякакви изпълнители. Ще чуем Free Bird.

Scar Tissue печели грами за най-добро рок изпълнение със своя характерен, мек, летен китарен звук, различен от буйната енергия, с която Red Hot Chili Peppers са познати. Това остава един от най-обичаните им сингли.

You Shook Me All Night Long е от албума Back in Black, един от най-продаваните рок албуми в цялата музикална история. Енергична и запомняща се, гарантирано вдига всеки на крака. Нека чуем AC/DC. Това беше всичко за днес в Евротоп. До края на предаването ще чуете още хубава музика. Останете с Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Първият случай на грип у нас е бил потвърден в средата на тази седмица, на 30 септември, в Националната референтна лаборатория грип и остри респираторни заболявания е доказан грипен вирус тип AH3N2. Вирусът е изолиран от пациентка, хоспитализирана в столичната специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести професор Иван Киров, съобщават от Националния център по заразни и паразитни болести. От утре започва безплатната имунизация на деца срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите количества инжекционни ваксини се очаква да пристигнат у нас в края на октомври. Иранският министър на петрола Мохсен Пакнеджад е подал оставка по лични причини. На негово място е назначен изпълнителният директор на Националната петролна компания Хамид Борд. Това съобщи за иранската държавна телевизия ръководителят на службата за връзки с обществеността в президентската администрация Мухамад Махди Табатабай. Приемайки оставката на Мохсен Пакнеджад, президентът Масуд Пезешкян назначи Хамид Борд за изпълняващ длъжността министър на петрола, посочи той. Преди да подаде оставка, Пакнеджад беше цитиран от държавните медии да казва, че приходите от продажбата на петрол все още постъпват и че това ще продължи. Изключително тежка е ситуацията на остров Крит, засегнат от проливни дъждове вече няколко дни. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Властите издадоха предупреждение да се излиза от домовете само при крайна необходимост. Много хора не могат да напуснат къщите си от предошлата вода, вадят ги пожарникари. Пътищата са под вода, част от настилката отнесена. Срутиха се три моста, туристи пренебрегнали предупрежденията на властите в град Ярапетра и спасяваха по море. Водата отнесе много коли в морето, не пътувайте, приканват от полицията. Цели ферми са унищожени, потънали в кал и вода, оплакват се земеделците. Няколко села са без ток и вода втори ден. Не се доближавайте до морето и до реки, апелират местните власти. Много къщи и магазини са наводнени. Има опасни свлачища, казаха пожарникарите. Пожарната гражданска защита, военни части и доброволци са в помощ на пострадали хора. Където спря дъжда, започна възстановяване и почистване на пътищата. Тази нощ силно земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер засегна острова, няма пострадали. Епицентъра е само на 7 км от град Ретимно. От Гърция, Катя Пеева.
1: Европейската комисия изправи Кипър пред съда на Европейския съюз заради сериозни недостатъци в управлението на отпадъците, съобщиха от Брюксел. Правителството заяви, че в ход са мерки за модернизация на пречиствателните съоръжения и съществено развитие се очаква в следващите 2 години. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: Съдебният иск заплашва Кипър с налагането на значителни глоби заради неизпълнението на 2 европейски директиви. 21% от битовите отпадъци в страната се заравят без да са преминали предварителна обработка, според официалните данни на Европейската комисия. Общата зависимост на Кипър от депониране достига 63%, докато европейската цел за 2035 година е тя да е под 10%. Съществуващият капацитет на пречиствателната станция е недостатъчен да поеме битовите отпадъци от домакинствата и бизнеса, отбелязва още Европейската комисия. Вече се работи по цялостно проучване за устойчивост на националната инфраструктурна мрежа за управление на отпадъците до 2035 година, съобщиха от Земеделското министерство. Договорите за модернизация на двете интегрирани съоръжения за отпадъци се очаква да бъдат възложени в края на следващата година. С държавна подкрепа от над 2 милиона евро местните власти са почистили близо 450 незаконни смети. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
4: През нощта ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне, минимални температури в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3 градуса. Утре на страната ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

103,2 FM стерео. FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Радиото на Югозапада и онлайн. И онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg /. Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Голям пожар гори в източните Родопи на границата с Гърция. Пловдивският окръжен съд остави в ареста обвиненият в убийството на бизнесмена Илян Филипов Славчо Мегеров. Русия удари важен мост в Киев, докато по същото време германският канцлер беше на посещение в украинската столица. Следват подробностите по тези и други новини. Частично бедствено положение заради големия пожар в източните Родопи на границата с Гърция в землището на селата Горно и Долно Луково обяви кметът на община Ивайловград. Огънят е обхванал около 1500 декара широколисна гора, сухи треви и храсти. Към момента няма непосредствена опасност за населените места, но се е прехвърлил и на гръцка територия, като гори Борова гора. Обстановката е динамична и се следи непрекъснато, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: На терен работят вече 13 екипа на пожарната от Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към общината. Булдозер прави просеки за ограничаване разпространението на огъня, а в гасенето по въздух се включва и хеликоптер. Той е излетял от авиобазата в Крумово в 16 часа и 47 минути и се е насочил към засегнатите райони. Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява гасенето.
2: Към момента има все още 13 пожарни екипа. От гръцка страна и от българска страна имаше по един хеликоптер. Хеликоптерите вече бяха отзовани с оглед на това, че се стъмнява и те няма как да работят. Има един булдозер на място, който продължава да прави просеки. Няма ли за населените места, но мероприятията по гасене на пожара ще продължат и в утрешния ден. По-голямата част пожара е преминал в гръцка страна. От тяхна страна гори Боров масив, като опасността отново да се върне в нашата част на границата, съответно е доста голям, но пак казвам, че няма риск за населените места.
1: Екипите продължават работа на терен, а обстановката се следи непрекъснато. При промяна в ситуацията ще информираме своевременно, уверяват от общината в Ивайловград. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Пловдивският окръжен съд остави в ареста обвиненият в убийството на бизнесмена Илян Филипов Славчо Мегеров. Според магистратите, независимо, че все още не е намерено огнестрелното оръжие, с което Филипов е бил прострелян, са налице достатъчно косвени доказателства, от които да се предположи, че предумишленото убийство е дело именно на обвиняемия. Кремена Данева проследи заседанието.
3: Съдия Петко Минев тетира в подробности доказателствата на прокуратурата. Основно записи от камери, огледи и претърсвания. Множество свидетелски показания. По думите му в съвкупност те ясно очертават картината, че Мегеров е физическият убиец на Филипов, а основният мотив – неуредени сметки между двамата от Чернотото. Пор за пари те са имали и от преди две седмици. Прокурор Димитър Молев уточни, че обвиняемият е приемал залозите, а каква е общата сума, която той е трябвало да изплати на Филипов и за какъв период все още се изяснява.
4: В различни свидетелски показания се цитират суми между 15 и 20 хиляди даване от страна на убития като залог за дадено спортно събитие до доста по-крупни суми.
3: Защитничката на Мегеров, адвокат Диляна Агова,

0: Подчерта, че няма преки доказателства той да извърши убийството, а само предположения, догадки и съмнения.
1: Експертизи няма. Експертни справки няма. Къде са преките доказателства? Къде са преките свидетели? Къде е оръжието?
0: Жената, с която вечерта Филипов е бил на футболния матч с Естония, открила тялото му пред асансьора в фоайето на кооперацията и е подала сигнал на телефон 112. Стана ясно още по време на днешното заседание. Тя живеела на петия етаж и когато се прибирала, покрай нея минал, излизайки маскиран мъж с пистолет. Людмила Рачева се обадила на Филипов, който се прибирал към дома си в село Марково и той се върнал. Иззетите записи от охранителни камери показват как маскираният се крие и при идването на Филипов влиза отново в сградата. Следва изстрел. Как бяга, сменя дрехите си и колата и потегля към София, също е засечено от камери. Продължава събирането на доказателства, изчакват се и експертизи. Решението на окръжния съд, наложено днес, може да се обжалва пред апелативния. Заседанието е насрочено за 13 октомври.
2: Според председателя на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов, бюджетът за следващата година ще предвиди, както той го нарече, социален щит.
3: Основните приоритети според мен, не в тяхно пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа и разбира се подпомагане на инвестициите.
2: Критики към управляващите заради новия дълг отправи лидерата на ГЕРБ Бойко Борисов. На среща с актива на ГЕРБ в Русенско Борисов коментира обявеното през седмицата тегляне на нови над 2 милиарда евро с думите.
4: Това правителство, откакто е дошъл Радев, веднъж взе 3 милиарда и 800 милиона евро. Във вторник правителството излезе на пазара и взе още 2 милиарда 250 милиона. С една дума, българите влизат в такъв режим, в който цял живот си плащаме само лихви и кредити.
2: Против предложения от Финансовото министерство данък върху свръхпечалбите за следващата година се обяви лидерът на Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев.
5: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. Това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в хазната.
2: Заяви Василев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев изрази подкрепа за въвеждането на данък върху свръхпечалбата, който според него трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори, както и хазарта.
6: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
2: Заяви Димо Дренчев от Възраждане. Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 по Хоризонт министър Наталия Ефремова. Тя обясни, че към момента това плащане няма да бъде обвързано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
7: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчинството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
2: Заяви министър Наталия Ефремова. От Киев германският канцлер Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украйна. В същото време сирените в украинската столица бяха задействани с въздушна тревога. Малко след изненадващото пристигане на Мерц в Киев, Русия удари важен мост в града. По време на визитата си Мерц обяви нова военна помощ за Украйна за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха разрушената в понеделник Национална академия на науките в Киев. От своя страна Зеленски заяви, че Съединените щати искат да проведат тристранни преговори с Русия до края на октомври. Изключително тежка е ситуацията на остров Крит, засегната

0: засегнат от проливни дъждове вече няколко дни, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Властите издадоха предупреждение да се излиза от домовете само при крайна необходимост. Много хора не могат да напуснат къщите си от предошлата вода, вадят ги пожарникари. Пътищата са под вода, част от настилката отнесена. Срутиха се три моста, туристи пренебрегнали предупрежденията на властите в град Яра-Петра и спасяваха по море. Водата отнесе много коли в морето, не пътувайте, приканват от полицията. Цели ферми са унищожени, потънали в кал и вода, оплакват се земеделците. Няколко села са без ток и вода втори ден. Не се доближавайте до морето и до реки, апелират местните власти. Много къщи и магазини са наводнени. Има опасни свлачища, казаха пожарникарите. Пожарната гражданска защита, военни части и доброволци са в помощ на пострадали хора. Където спря дъжда, започна възстановяване и почистване на пътищата. Тази нощ силно земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер засегна острова, няма пострадали. Епицентъра е само на 7 км от град Ретимно. От Гърция, Катя Пеева.
0: До 500 училища във Франция ще бъдат напълно или частично затворени днес заради младежките протести, които разтърсиха страната, съобщи Франс Прес. Часовете ще бъдат изцяло или частично преустановени в гимназиите, тъй като условията за сигурност не са изпълнени, заяви министърът на образованието Едуард Жефрей. 24 училища са били опожарени или ограбени от началото на протестите. Те разтърсиха Франция през последните дни, като ученици блокираха входовете на гимназиите си, а силите за сигурност на места отговориха с сълзотворен газ. Правителството заяви, че макар оплакванията да са основателни, насилието не може да бъде решение и обвини крайната левица в подстрекаване на протестите. Има оплаквания срещу полицията в прилагане на груба сила срещу протестиращите, които от законова гледна точка все още са деца. Според Министерството на вътрешните работи от понеделник до сега са арестувани над 5000 души, а в петък са засегнати около 735 учебни заведения, заяви още министърът на образованието. Нови големи протести са планирани за вторник. Следва спорт с Петър Ненов.
2: Полузащитникът Марин Петков напусна лагерът на националният отбор по футбол по лични причини и няма да играе срещу Люксембург. Матчът от турнира Лига на нациите е във вторник, а главен съдия ще бъде латвиецът Андрис Трейманис. ЦСКА ще стартира защитата на Купата на България по футбол с гостуване в Несебър. Това стана ясно след като Несебър отстрани Родопа Смолен след продължение в предварителната фаза на турнира след победа с 3-1. В останалите срещи Беласица, Добруджа 1-2, Оборище Панагюрище и Антра 1-3, Миньор Перник Берое 1-2, Бенковски Исперих, Академик Свищов 0-3, Спартак Пловдив, Ботев Ихтиман 1-0, Чавдар Марек 0-4, Ямбул Хебър 0-5, Нефтохимик Спортис Своге 4-3 след Дуспи 1-1 в редовното време и продълженията. Загорец Рилски Спортист 0-4, Национал София, Локомотив Горна Оряховица 1-3, Бдин Монтана 0-2 след продължения, Локомотив Мездра, Пирин Благоевград 2-3 след продължения и Волов Шумен, Черноморец Бургас 0-2. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години записа втора поредна победа над Малта в приятелска среща. Нашите се наложиха с 3-0, след като спечелиха и първата проверка с 4-0. Христина Пенева и Катерина Колешова заеха седмо място в синхронните скокове на Световната купа по скокове на батут в италианския град Ричоне. Златните медали спечелиха китайките Син Син Джан и Ю Джан. Отборът на Берое надигра Локомотив София с 77-48 точки в първия матч от баскетболното първенство при жените. Новак Джокович отстрани Александър Зверев на четвъртфиналите на турнира по тенис в Пекин. 39-годишният сърбин надделя над водача в схемата с 4-6, 6-4 и отново 6-4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели състезанието в автомобилната Формула 1 за голямата награда на Бахрейн, което се проведе на пистата Сепанг в Малайзия. Втори остана лидерът в генералното класиране Кими Антонери с Мерцедес, а трети се класира

0: Луис Хамилтън с Ферари. Британецът Елфин Еванс с Тойота е новият световен рали шампион, след като завърши на пето място в рали Сардиния. Съотборникът му Оливър Солберг спечели състезанието, а подиума допълниха още двама пилоти на Тойота – Себастиан Ожие и Сами Паяри.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 3 градуса в Севлиево и 4 в Видин, Кнежа и Казанлък, до 14 градуса в Силистра и Сандански. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне, минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3 градуса. През деня ще бъде слънчево, в следобедните часове на Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Голям пожар гори в източните Родопи на границата с Гърция. Пловдивският окръжен съд остави в ареста обвиненият в убийството на бизнесмена Илян Филипов, Славчо Мегеров. Русия удари важен мост в Киев, докато по същото време германският канцлер беше на посещение в украинската столица. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
3: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Нощен хоризонт.
2: Добър нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Вече сме 5 октомври 2026 година, наистина. Постепенно се отминава годината. Тази седмица беше натъпкана със всякакви събития. Разбира се, най-значимото беше връщането на тленните останки на цар Самуил. Няма как да подминем тази тема. Но знаете, дами и господа, че започваме с хубави песни и сега реших да ви върна в 1985 година. Това е преди 46 години. Вярвали се или не, няма значение. Към албума на Васил Найденов "Молба", който тогава излезе, оттам излязаха песните "Бързаш, няма

Време е здъхна лято, едноимената молба, последна изповед, почти забравена любов. Моята, може би, най-любима песен на този албум. Но, не знам, някакси свързано с събитието от последната седмица, реших да започна с една песен от този албум, която се казва «Надежда». Тя е по музика на Александър Йосифов и текст на Павел Матев. Така че, дами и господа, започваме заедно с звукорежисьора Георги Чанчуков. Надявам се да ви е приятно, колкото и на мен, че сме заедно тази нощ. Започваме с Васил Найденов и «Надежди».

0: една чудесна песен на Васил Найденов от албума «Молба» от 1985 година, «Надежди». Няма как да подминем темата за тленните останки на цар Самуил и всички, и цялото значение на това събитие, което се случи вчера, онзи ден, всъщност вече на трети, тъй като сме понеделник. В тази връзка тогава, в същия ден, успях да поканя господин Виктор Стоянов от Фондация Македония да поговорим на тази тема. Той беше на самата церемония и дойде доста развълнуван от там. Така че, дами и господа, искам да ви предложа разговор, който записах с него. Надявам се да ви хареса. Това е господин Виктор Стоянов от Фондация Македония. Дами и господа, много ми е приятно да кажа здравейте на господин Виктор Стоянов от Фондация Македония. Много ми е приятно, здравейте.
1: Здравейте и на вашите слушатели, на мен ми е приятно.
0: Записваме този разговор на 3 октомври, след като току-що станахме свидетели на тази церемония по посрещането на тленните останки и тяхното полагане в Света София на цар Самуил. Беше много емоционално, аз съм емоционален човек, даже пророних няколко сълзи от време на време, защото наистина усетих тежестта на това и значимостта на нещо, което не се случва често в човешкия живот, общо взето. Нали, да посрещнем останки на владетел, който целият народ обича и знае как си отишъл. И сега съм емоционален. Не съм сигурен, според вас, осъзнават ли нашите съграждани величието на този момент?
1: Наистина, това е историческо събитие за нашия народ. Бих казал, че е историческо събитие и за други народи на Балканите, които са свързани с нас, споделяме обща история, независимо от текущите политически обстоятелства.
0: За тях малко ще говоря.
1: Да, смятам, че не всеки от нас осъзнава сериозността на това събитие, неговата тежест, онова, което това събитие ще остави за идните поколения. Замислете се, ако всичко е наред и България е така стабилна държава и след 60 години, когато ние може би няма да сме тук по биологични причини, нашите наследници, въобще тогавашните българи, тези поколения, те отново ще могат да

0: се поклонят на цар Самуил. Както имахме честа днес ние да се поклоним и да станем свидетели, преки свидетели от първо лице на това велико събитие. Аз смятам, и това казах и още 21-ва година, когато на Фондация Македония формирахме един общобългарски комитет по темата. В него влезнаха регионални градоначалници, кметове от Югозападна България, влезнаха бележити, историци, общественици и прочее. Имаше обществена енергия, още я има, виждам, за връщането на Костя Самуил, и слава Богу, че това се случи. Още тогава го казах, че гроба на Самуил в България ще бъде един от бъдещите стожери, един от крепителите на нашата нация и на националното чувство на идните поколения. Дори ако говорим за след 100 или 200 години. Не знаем как ще изглежда света тогава, но можем мислено да си представим как мощите му, как неговия гроб е там, как саркофага му е там, и това носи национално единство и ще бъде място за поклонение на нашата нация, на нашите идни поколения. Пак казвам, това е много силно. Много ни тежи, че нямаме гроба на Васил Левски.
1: Ние на нито един от нашите велики българи
0: нямаме гробовете. Това много тежи, много тежи на нашата нация. Княз няма къде да се поклониш.
1: Симеон, Иван Асен, Петър, Калоян. За Калоян се спори, че може би е велик турнал, може би е севастократор Калоян, не се знае.
0: Така е.
1: Да.
0: Но при Самуил е почти безспорно. Дори виждаме, че винаги, когато се случват събитията, има опортюнисти, има опоненти.
1: Така е, така е.
0: Виждаме и днес това. Нали, хора, които казват, включително и някои общественици, които казват, най-вероятно това не са му кости и прочее, но историческата и археологическа наука са почти категорични. Mm-hmm. Нали?
1: А два екипа поради са ред
0: причини.
1: Вече,
0: да, поради ред причини. Аз само да кажа за вашите слушатели, че онзи ден разговарях с доцент Тодор Чубанов, познат е за слушателите, да го използвам ефира ви, да го поздравя, мой добър приятел. Той ми каза, че предстоят изследвания, научни изследвания на костите, които прибрахме, които Гърция беше така любезна да ни предостави. Припомням, че има втори мъжки скелет заедно.
2: 102,3 МГц. От двете страни на Пиря. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. Товче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

everyone.

0: лежени от дъха
1: на утринна роса,
0: подредена и неравна красота, която в те